0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for offerne for det svære angreb på en skole i Fårösta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Den svenske statsminister fra partiet Moderaterne vil ikke drage konklusioner allerede, men var mødt op for at vise sin støtte.
2: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads.
1: Vi er for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så vi ikke drager andre konklusioner. Formand for Socialdemokraterne Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
3: Exakt de politiske åtgärderna, det kommer naturligtvis att diskuteras nu och återkomma till. Idag är en dag när vi sörjer tillsammans med Fagersta, men det är klart att det kommer diskuteras.
1: De precisa politiska tiltag ska vi diskutera och vända tillbaka till. Idag sörjer vi samman med Fagersta, men vi ska diskutera ytterligare säkerhetsföranstaltningar på skolor. Men först och främst, vad ska vi göra för att ingen får den tanke att begå våldshandlinger på våra skolor? Og politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er 573 dage siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle i alt 5 nye skibe være klar i 2030, men Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at det er realistisk.
4: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Også den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over langsomligheden.
5: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Og selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
6: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden. Og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelse fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Vi får ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er 573 dage siden, at den danske regering, den grønlandske regering og partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere, at man vil anskaffe 3 nye arktiske skibe, der skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe. Det er 317 dage siden, at samme parter kunne fortælle, at 3 skibe nu vil blive til 5, der forventes at være operative fra 2030. Men kontrakten med en fabrikant, der skal bygge skibene, er endnu ikke underskrevet. Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er man dog i fuld gang med at designe de nye skibe.
2: Man er i designfasen, altså man er ved at designe de nye skibe, og så ryger man over i en egentlig beslutningsfase, og så mener vi, er nødt til at kigge på en samlet strategi for, hvordan vi udvikler vi dansk flåde.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke er gået hurtigere.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk tv. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og ødelagt 7 ud af 10 lagre tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. De danske farvande er hårdt ramt af blågrønne alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Og på Marienlyst Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrønne alger. Det fortæller Maj-Britt Hammer fra Marienlyst Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
4: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i et vand til knæene og så kunne se jeres fødder. Og det kan man ikke helt endnu.
1: Og det var i går, hun tjekkede vandtilstanden selvfølgelig. Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
5: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger, og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert, så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger, ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
1: Så et kig på vejret. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader. Dagen byder også på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og vi får op til 20 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Ukraine har åbnet en Pandoras æske med sin angreb på økonomiske mål i Rusland. Det siger den russiske præsident Vladimir Putin i går til statsligt russisk TV. Putin advarer om, at Rusland vil svare igen mod Ukraines mest følsomme økonomiske sektorer. Vil I forstyrre vores logistik, så var det ikke længe før vores gengældelse kommer, siger Putin ifølge det statslige nyhedsbureau TASS. Ukraine har hen over sommeren øget antallet af droneangreb mod russisk økonomisk infrastruktur. Blandt andet har ukrainerne angrebet olieanlæg og har ødelagt 7 ud af de 10 største lagre tilhørende den store onlineforhandler Wildberries, der ofte bliver kaldt Ruslands svar på Amazon. Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere i år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nyligt ind i en fyr, der ville vise ham noget.
2: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenå for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig blandt byens unge.
3: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Æbeltoft.
4: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
5: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. De svenske partiledere var i aften samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Folkestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
6: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her at lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
6: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive særligt kraftige. Mod vest skulle det dog holde tørt, og temperaturen bliver mellem 15 og 20 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mange flere unge tror, at deres jævnaldrende går med kniv, selvom meget få faktisk gør det. Det viser en undersøgelse fra det kriminalpræventive råd. Alene usikkerheden skaber utryghed, forklarer 16-årig gymnasieelev fra Grenå, Malte Nøring.
2: Jeg har ikke selv oplevet det, men det er mere historierne. Man ved aldrig, hvem det er, der lige går med en kniv, og hvem der har en dårlig dag, og hvem der måske lige kunne tage den frem og stikke den ned. Det er jo det, at man aldrig rigtig kan føle sig tryg.
1: Ifølge undersøgelsen tror 17% af de unge, at andre unge går med kniv. Og det er selvom, at kun 0,5% af de unge svarer, at de selv har prøvet at have en kniv på sig. Et mismatch, der kan føre alvorlige konsekvenser med sig, advarer analysechef i det kriminalpræventive råd, Tine Fuglsang.
3: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv. Så der skal vi jo meget, meget gerne undgå de her flertalsmisforståelser, som vi kalder det, altså hvor man overvurderer andres adfærd.
1: Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Nu bliver det sværere for ukrainerne at komme til Danmark, ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet meget mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainer blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark, men fremover vil ukrainer fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
4: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
5: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: Udlændinge- og integrationsministeren vil dog ikke garantere, at der ikke kommer nye flygtninge til de pressede kommuner. Politiet bærer alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken i Herning, om at henvende sig, efter at en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom. Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand, men oplyser, at man er ved at undersøge, om der er tale om en ulykke eller et kriminelt forhold. Den 27-årige mand blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Dagen byder på regn og byer på Fyn og Sjælland, der især over Sjælland kan være kraftig og med torden og måske også havl. Mod vest kunne det dog holde tørt. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op med musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder, og ikke mindst et par nye singler.
0: Live i DR Lyd.

P6 Beat. Mærk. I can tell you what's running deep.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er sket noget kriminelt, da en 27-årig mand i går kom alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi nu på Politi-update. Flere personer blev ellers anholdt i forbindelse med faldet. Den 27-årige blev fløjet på hospital med lægehelikopter. Politiet fortæller fortsat ikke noget om mandens tilstand, men hans pårørende er blevet underrettet. Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis, men det er usikkert, hvornår skibene kommer. Det er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om, at de nuværende gamle og slidte skibe skulle skiftes ud. Alligevel er der ikke engang skrevet kontrakt med en leverandør endnu. Det bekræfter Forsvarsministeriet Materiel- og Indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regerings ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, fortæller han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Og i går der kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses, ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Svenske partiledere var i aften samlet for at vise deres støtte til ofrene for sværangrebet på en skole i den svenske by Fagersta. Socialdemokraternes formand Magdalena Andersson sagde, at tiden lige nu ikke er til at diskutere angrebet politisk, men at det vil ske på et tidspunkt.
4: I dag er en dag, når vi sørger tillsammans med Fagersta, men det er klart, at det kommer at diskuteres.
1: I dag er en dag, hvor vi sørger sammen med Fagersta, siger hun. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret i angrebet. Statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne siger også, at det er for tidligt at drage konklusioner om, hvad der skete.
5: Vi er her for at vise vores støtte for alle dem, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads.
1: Vi er her for at vise støtte og få oplysninger for politiet om, hvad der skete, siger han. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt, og politiet er stadig i gang med at finde ud af, hvad der lå bag angrebet. Der er valg i Sverige om 3 uger. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der i dag trækker den våde nitte med byer, der kan være kraftige og muligvis komme med torden. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den danske statsminister Mette Frederiksen er for kort tid siden ankommet til den ukrainske hovedstad Kiev. Ifølge Norsk TV2 er også Norges statsminister Jonas Gahr Støre med på besøget forud for Ukraines uafhængighedsdag i morgen. Mette Frederiksen siger, at formålet med besøget er at vise fortsat støtte til Ukraine.
2: Jeg tror, det Rusland har haft sådan en primær strategi i den her alt for lange krig, og det er jo udmattelsen som våben. At ukrainerne skal give op, at Europa skal give op, at Vesten skal give op, at vores befolkninger skal begynde at sige, har det ikke varet længe nok, har vi ikke brugt penge nok? Og den udmattelseskrig, som de jo så topper op ved at gå direkte efter civile, energiforsyning, så folk fryser ihjel, når det er vinter. Den udmattelseskrig, den skal de ikke vinde.
1: Besøget sker på et tidspunkt, hvor Zelensky er presset på både hjemmefronten med fyringen af den tidligere forsvarsminister Fedorov, men også presset af de vedvarende russiske missil- og droneangreb. Zelensky har flere gange efterspurgt missiler til deres luftforsvar, da man får sværere og sværere ved at skyde alle de russiske missiler ned. Det er mere end halvandet år siden regeringen og næsten alle Folketingets partier lovede nye arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det får flere partier til at tvivle på, om skibene kan være klar i 2030 som planlagt. De nye skibe skal aflyse de nuværende, som flere gange har været ramt af fejl og nedbrud. Bibaluk Lynge, der er formand for Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Og så godmorgen til dig, Cecilie Kallestrup, DR's reporter i Nuuk. Det er dig, der har talt med Bibaluk Lynge, som vi hører her. Hvorfor er det så vigtigt for hende at få de her skib til Grønland?
4: Det er det, fordi man i Grønland egentlig er meget godt tilfreds med den aftale, der ligger med Danmark, og så ser det bare rigtig skidt ud, hvis der så sejler skibe rundt, som måske ikke fungerer, som de skulle. Og det er især sårbart lige nu, hvor der står en amerikansk præsident, der stadig har øjnene stift rettet mod Grønland, og som flere gange har været ude at sige, at Danmark slet ikke har styr på sikkerheden i Arktis.
1: Men hvad betyder det for grønlænderne, at de her nye skibe ikke er på vej?
4: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe, de udfører også en anden type opgaver end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
1: Lød det her fra Cecilie Kallestrup, som altså har været med os direkte fra Nuuk. Forsvarsminister Jeppe Bruus kan ikke love, hvornår skibene vil være klar, men fortæller, at man stadig er i gang med at designe dem.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en beslutningsfase.
1: Og så skal vi her hjem, hvor det er ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller de unge selv i de byer, der har haft episoder med knivoverfald. I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af knivstik af en jævnaldrende. Alligevel er knivene stadig en del af nattelivet her, det fortæller de unge fra området.
6: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
7: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
8: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årige Ali Alawi, 18-årige Martha Thunkalsmose og 16-årige Malte Nøring. Ifølge det kriminalpræventive råd er de unges bekymring for knivene faktisk forståelig, for der er en stigning i sigtelser for at gå med kniv, og en stigning i antallet af unge, der kommer på skadestuen efter knivstik, fortæller analysechef Tine Fuglsang.
9: Jeg synes, der er grund til at være bekymret, når at vi ser nogle tal gå i den forkerte retning. Så skal vi jo reagere på det.
1: Lyder der altså her fra Tine Fuglsang, og hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniv og andre stikvåben. Og så til en vejrudsigt. Det er det østlige Jylland samt det nordlige Fyn og Sjælland, der får glæde af byvejret i dag, mens det skulle holde nogenlunde tørt andre steder. Og byerne, de kan gå hen og blive ret kraftige og komme med torden og havl. 15-20 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Og derfor spurgte vores reporter Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Lød det her fra Mette Frederiksen, og besøget kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som Mette Frederiksen senere i dag vil deltage i. Det er mere end halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 5 nye arktiske skibe. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestation Frederikshavn, hvor de arktiske skibe hører til, fortæller Niels Pilblad, der er fælles tillidsmand på skibene.
4: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, som trænger at blive udskiftet.
1: Og han tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
4: Så når man havde en udsigt til inden for en kort årrække at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herinde, det er det. Det motiverende, ikke?
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, og han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
5: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Unge mennesker i byen og knive i lommen, det er ingredienserne til en dårlig cocktail. Men unge er bekymrede for at møde netop det i kølvandet på en række sager om knivstik de seneste år. Senest sagen om en 16-årig, der i sidste uge mistede livet i Roskilde. Vi skal lige høre fra en række unge her.
6: Altså, man er jo opmærksom på, at der er nogen, der går rundt med kniv. Og der er nogen, der leder efter den her slåskamp eller den konflikt.
7: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
8: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Lød det fra 19-årige Fredi Broberg, som vi mødte i København, og 18-årige Martha Thun Karlsmoser og 16-årige Malte Nøring fra Grenaa. Ifølge det kriminalpræventive råd, så er det vigtigt, at unge ikke bliver bekymret for, om deres jævnaldrende går med kniv. For det kan eskalere problemet, og så skal voksne også være opmærksomme, siger analysechef Tine Fuglsang.
9: Forældre og fagpersoner omkring unge er meget opmærksom på konflikter, der ser ud til at kan eskalere, og det kan også være konflikter, der opstår online, som så kommer til udtryk ude i den fysiske verden.
1: Om præcis 3 uger går svenskerne til valg, men fredagens sværangreb på en gymnasieskole i landet, der kostede en 17-årig pige livet, har for en stund lagt en dæmper på den klassiske valgkamp. I går aftes samlede statsminister Ulf Kristersson samtlige partiledere i rigsdagen til en briefing om angrebet, og flere politiske talere er blevet aflyst. Og så er der skruet ned for retorikken blandt politikerne, fortæller Johan Warning Bentsen, der er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad.
10: Fordi at det på en eller anden måde føles forkert, eller måske endda lidt uklædeligt, hvis man sådan går meget hårdt til angreb på sine politiske modstandere i en stund, som er mange svensker opfattet som ganske ubehagelig og svær.
1: Motivet bag fredagens angreb på skolen, som en 18-årig mand er mistænkt for at stå bag, er stadig ukendt. Og derfor forventer Johan Warning Bentsen ikke, at angrebet vil blive et tema i valgkampen.
10: Til gengæld har man set, at de svenske politikere over en bred kamp har været enige om, at man skal kontrollere det, der sker på sociale medier bedre, at man skal være bedre til at hjælpe personer med psykiske udfordringer, og altså også, at man skal styrke sikkerheden omkring de svenske skoler. Men det er bare ikke noget, der sådan deler. Det er noget, som de fleste kan bakke op om.
1: Skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland. Og når de rammer Sjælland, kan de blive ret kraftige og måske også komme med torden og havl. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danmark skal have nye og større skibe til at sikre vigtige opgaver i Arktis. Men selvom det nu er mere end halvandet år siden, at regeringen og stort set alle Folketingets partier blev enige om at skifte de nuværende gamle og slidte skibe ud, så er der ikke engang fundet en ny leverandør. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Efter planen skulle 5 nye skibe ellers være klar i 2030. Men den tror Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach ikke længere på.
2: Jeg tror desværre ikke på, at de kan lade sig gøre længere, og det er regeringens, både den tidligere regering og den nuværende regering, og særligt Mette Frederiksen i spidsen for de to regeringens ansvar, det ikke er tilfældet.
1: Selvom forsvarsminister Jeppe Bruus ikke kan love noget, så er skibene lige nu i en designfase, siger han.
3: Jeg opererer ikke med garantier, men der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: I går kunne vi fortælle, at en 2 måneders mission med skibet Hvidbjørn måtte aflyses. Ikke på grund af skibets tilstand, men på grund af mangel på mandskab i søværnet. Skibet skulle blandt andet have patruljeret og holdt øje med russiske og kinesiske skibe i området og opretholdt det danske kongeriges suverænitet samt bistå ved eventuelle redningsaktioner. Al flytrafik til og fra Oslo er stort set lukket. Lukningen skyldes, at forhandlinger mellem den norske flylederforening og arbejdsgiverforeningen Spekter er brudt sammen, og flere flyledere er derfor gået i strejke. Også lufthavnen i Bergen er ramt. Her strandede mange passagerer fredag aften og måtte overnatte på feltsenge, da hotellerne i byen var fuldt optaget. 147 ud af 346 afgange fra Oslo er i dag aflyst indtil videre, det skriver norske VG. Og så til en verdensrekord, der bogstaveligt talt ville gøre de fleste af os mere end forpustede. Det gælder dog ikke den, der står bag rekorden, det er nemlig en robot. Men skal vi kalde det sportsbegivenhed for menneskelignende robotter i Beijing i Kina, der har robotten Tiangong Ultra slået den jamaicanske løbelegende Usain Bolts verdensrekord på 100 meter, som du kan høre her. Og så blev der ellers klik-klakket derudad. Usain Bolts rekord fra 2009 er på 9,58 sekunder, men robotten klarede distancen her på 9,39 sekunder. Og resultatet er en markant forbedring for Tiangong Ultra, der sidste år brugte dobbelt så lang tid på at løbe de 100 meter ved samme konkurrence. Og udover løb er der i alt 51 discipliner for robotter ved den her særlige sportsbegivenhed i Kina. Og så til noget af det mest analog, man kan forestille sig, nemlig vejret. Det bliver skyet med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og Sjælland. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland klokken 6 med Louise Lolle.
1: Velkommen indenfor til endnu en runde af det her dejlige lille program, som jeg har fået stablet på benene, og som jeg efterhånden sætter utrolig meget pris på at få lov til at sidde uge efter uge og bestyre, finde numre frem fra alle mulige gemmere, som jeg så kan spille for dig her i radioen. Tak fordi, at du lytter med. Det sætter jeg kæmpestor pris på. I denne her første time af ugens program, der fik du lov til at høre Girl in Red med Dead Girl in the Pool. Kunne også være navnet på en uhyggelig thriller. Nu fortsætter jeg med musik, som jeg var så heldig at opleve live for cirka en uge siden. Nemlig lørdag i sidste weekend, da The XX gæstede Danmark, nærmere bestemt festivalen Syd for Solen. Og et af deres sidste numre, hvis ikke det var det sidste nummer, er den, som du skal få her. Et nummer, der er at finde på et album, de smed ud for efterhånden en del år siden, selvbetitlet album. Og det er det første nummer på pladen. Det giver mening. Det hedder Intro. Det er blevet et gigantisk hook. Den opbygning, der er i det her ret simple guitarforløb, er ret vildt. Få virkemidler. Helt vildt stærkt. Og så havde de i øvrigt altså musikerne i XX et ret fedt sceneshow. De havde et stort X, der ligesom startede med at ligge ned, så det lignede en klubscene, der ligesom opstod på den her kæmpestore scene. Og så, ja, det vidste man ikke, men så pludselig, så rejser kunne det her tag, de stod under, rejse sig. Og så blev det til et kæmpestort, lysende X. Og jeg vil i hvert fald sige, derfra, hvor jeg stod, og i stor diameter rundt om mig, der var der kæmpe gang i publikum. Og det tror jeg faktisk alt for hele plænen der foran scenen ude på Syd for Solen. Det er et på en gang lille nummer, det her. Det er kun 2 minutter langt. Som sagt, få virkemidler, men samtidig er det gigastort, og det er det, der gør det så fedt. Her får du intro fra The XX. Rigtig hjertelig velkommen indenfor.

i sit musikalske udtryk, så den ret opløftende sang her fra Søn. Og så er det jo en dejlig kontrast, at teksten handler om at være et sted, hvor man har lidt ondt i livet og egentlig drømmer om at komme i godt humør igen. Ikke nødvendigvis være lykkelig, men bare egentlig ikke være trist, synes jeg er en okay ambition og en dejlig sårbarhed, Søn viser her på nummeret Trist. Nu skal vi have et nummer, jeg har spillet før, men det kan sagtens tåle at blive spillet endnu en gang. Det er en af de mest bemærkelsesværdige lost tape-historier i musikhistorien. Shea Small indspillet Eternal Life i 1974 som et afgangsprojekt på en lille kværkerkostskole i Pennsylvania. Fire år efter hun var flyttet derfra fra nogle boligkomplekser i East Harlem, hvor hun var vokset op med at synge Ray Charles især, og også bands som The Temptation og en kunstner som Joni Mitchell. Sangen, som du skal høre nu, Eternal Life, den tog form ud fra tre helt forskellige impulser. En sætning, hun fandt skrevet på en toiletvæg, hvor der stod Change is life's only constant factor. Og en svær matematiktime, som hun var udsat for, der handlede om tid og rum, var også med til at skubbe nogle tanker i gang, som altså så til sidst endte med, at hun indspillede det her nummer. Samtidig var der også mange komplekse følelser, både i hende og omkring hende. Det var en tid præget af uro, fordi at det var, mens Vietnamkrigen var i gang, og det påvirkede selvsagt mange mennesker. Både i USA og i Vietnam. Der blev kun trykt 500 eksemplarer af det her album, og det blev betalt via forudsalg og et par meget generøse forældre, hun havde, og så blev det faktisk også uddelt til skolens elever og lærere. Så det var sådan et lille afgangsprojekt, som egentlig kunne være endt der. Og i årtier, der forblev pladen altså stort set ukendt, indtil den blev genopdaget og for nylig genudgivet af det respekterede label, som er et label, der genudgiver rigtig mange gamle ting, Numero Group. Og nu når den her perle af en plade sig altså langt ud over den lille kostskole, hvor at den blev skabt tilbage i 70'erne i Pennsylvania. Heldigvis, fordi der er virkelig nogle fine numre at finde netop fra den plade, og du skal få altså et af dem her. Eternal Life, altså skrevet med inspiration både fra en matematiktime, der satte hjerneaktiviteten på højeste svingninger, og så det her citat, hun læste på en toiletvæg. Change is life's only constant factor. Her får du Eternal Life fra

Man skal ikke kimse af hverken ting, der bliver skrevet på toilet, vægge eller svære matematiktimer. Det kan der komme stor kunst ud af. I øvrigt så var Shea Small kun 17 år gammel, da hun indspillede det her album tilbage i 70'erne, som altså i mange år lå gemt langt væk i forskellige private hjem, til det så heldigvis blev fundet. Nu skal vi have musik fra Carolina de Plas. Vi rejser tilbage til den danske musikscene og skal have et nummer her, der hedder The Space Between.

britiske Zone her med sangen Harper. En perle af en elektronisk eksperimenterende sag. Og jeg kommer til at tænke på en anden britisk elektronisk kunstner, når jeg lytter til et nummer som det her med Zone. Så ham får du lige her, James Blake med Overgrown.

den om en mand, i parentes, Harlene Bach her fra ICE. Nu skal vi have en særlig kvartet. Du skal få lov til at høre musik fra en helt særlig kvartet, nemlig kvartetten Djaubi, som er en instrumental kvartet fra Lahore i Pakistan, anført af guitarist og komponist Ali Riaz Baga. Vi skal have en sang, der hedder Sikh Refugee, som er åbningsnummeret på deres debutalbum Nafs at Peace fra 2021. Bandet de blander nordindisk klassisk musik med spirituel jazz og hiphop, og på netop det her nummer, der er der et islet af noget nordisk i det, at et kor, der hedder Vox Humana Chamber Choir, synger med på sangen, og de er fra Oslo. Sangen den hedder som sagt Sikh Refugee, og den blev også ovenikøbet optaget i Oslo. Og på hele projektet omkring Djaubi er også tænkt lidt som et modsvar til den negative og fordomsfulde fremstilling, der de ofte mødes af i forhold til islam og Pakistan i vestlige medier. Så de prøver altså med deres musik at formidle noget andet, formidle ro, renselse og fællesskab. Uanset hvordan du oplever det budskab i musikken her, så er der i hvert fald i det instrumentale meget stor vellyd at hente. Det har helt klart Østens mystik, og så har det også det her, de her lækre flader af kor, som hele nummeret åbner med. Og ja, det er altså en instrumental sag udover altså korfladerne, og det glider ligesom bare lækkert fremad med de forskellige instrumenter, der på hver deres vis indtager nogle meget, meget fine roller. Sikh Refugee får du altså her fra pakistanske Djaubi.

Både de her korklange og instrumentale klange, synes jeg simpelthen går så godt i spænd på nummeret her fra pakistanske Jaubi. Og den sang, der hedder Seek Refugee. Nu skal vi have musik fra The National, en sang, jeg altid synes er dejlig at læne sig ind i, hvis man lige sådan trænger til en musikalsk krammer. Her skal vi have I'm Easy to Find med The National.

Liminal Space fra et album, der udkommer inden så længe i slutningen af oktober, kommer Lowly med et nyt album. Og ja, jeg synes jo altså, at det virker til, at der er gode ting på vej, når man lytter til en af de singler, der er kommet ud fra albumet, den du lige fik her, Liminal Space, som Lowly smed ud i foråret. Og apropos Liminal Space, ja, så kom jeg til at tænke på et album, der hedder bare Liminal. Det liminale, overgangsfasen, vadestedet, vi alle sammen står i mange gange i livet, hvor vi forlader noget for så at gå ind i noget nyt. Det album, eller et album, der hedder Det, har Brian Eno og Beatty Wolf lavet. Og fra Liminal-albummet skal du her få The Last to Know.

fra det album, som Phoebe Bridges sendte ud for ikke så længe siden. Lost Weekend hedder albumet, og her var det altså Lost Boys. En sidste sang op mod radioavisen, der springer vi lidt længere tilbage i tiden, sådan til 15 år, og skal have det her virkelig gode nummer fra Reptile Youth, danske Reptile Youth med Fragile, but...

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ukraines præsident Zelensky afviser at holde valg i Ukraine, og det sker efter, at Ukraines tidligere forsvarsminister Fedorov i sidste uge ellers har opfordret til, at landet skal afholde valg på trods af krigen. Men til det siger Zelensky nu ifølge nyhedsbureauet AFP. I en krig som denne er valg en kæmpe risiko. Et valg lige nu er en tsunami for landet, som ville splitte Ukraine. Fedorov nyder stor popularitet i Ukraine. Han blev tidligere fyret som forsvarsminister af Zelensky tilbage i juli. Ukrainsk lovgivning forbyder afholdelse valg i landet under krise. Og vi bliver som ind i Ukraine, for den danske statsminister Mette Frederiksen er her til morgen ankommet til Ukraine, hvor hun ifølge statsministeriet skal mødes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Besøget kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine har store udfordringer med at modstå truslen fra ballistiske missiler fra Rusland, fortæller vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
2: Vi har set nogle voldsomme russiske angreb, ikke bare på Kiev, men også på andre byer rundt om i Ukraine, som har krævet mange civile ofre. Og det kommer altså på bagkant af, at Zelensky har efterspurgt Patriot Interceptor, som altså kan være med til at forsvare Ukraine.
1: Derfor spurgte vores reporter også Mette Frederiksen, hvordan hun vil sikre, at Ukraine får de Patriot-missiler, som de efterspørger.
3: Det vi har gjort i alle de her år, nemlig at lægge pres på vores allierede, når der er noget, vi ikke selv kan gøre. Og så kan vi jo være med til at finansiere det.
1: Mette Frederiksens besøg kommer også i forbindelse med Ukraines flagdag, som hun også vil deltage i. Flere gravide har fået en abort efter 12. graviditetsuge, efter at abortgrænsen er blevet hævet. Det ligner foreløbige tal, som Sundhedsdatastyrelsen har trukket fra Ritzau. Grænsen for fri abort fra 1. juni 2025 blev hævet fra udgangen af 12. uge til udgangen af 18. uge. Før abortgrænsen blev hævet, der var det også muligt at få en abort efter 12. uge af sociale eller helbredsmæssige årsager. Og det fik 364 kvinder i året op til. Året efter har tallet været 47% højere, mens det samlede antal aborter er det samme. Olav Bennike Bjørn Jensen, Petersen, der er professor og overlæge på afdelingen for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet, er ikke overrasket over udviklingen og ser det som et udtryk for, at flere kvinder har ventet til efter første trimesterscanning med at tage en beslutning. Det bliver skyet, men med udsigt til tørvejr i vest, mens der dribler byer ind over den østlige del af Jylland og også rammer Sjælland. 15-20 grader med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Ise Lolle.
1: Så har vi taget hul på time 2 af ugens program, og det var Rip Swirl featuring White Girl. Et tysk og dansk samarbejde tilbage fra 2022, og du fik de to musikere med Pass Out til lige at åbne op for den her time. Og ja, herfra så vælter vi os ellers rundt i genre, årstal, geografiske ståsteder osv. osv. Der kommer ikke rigtig til at være nogen bånd, der binder os rent musikalsk, når vi sammen skal lytte til en dejlig, synes jeg, perlerække af numre. Det synes jeg virkelig. Vi må se, hvad du synes. Nu springer vi i hvert fald sammen videre i det. Vi skal have en musik her fra den danske, en kunstner her fra den danske musikscene. Vi skal nemlig have School of X, som du får her med Dreams. Rigtig hjertelig velkommen indenfor endnu en gang her til Lolleland.

Rewind her fra danske Barbro. Nu bevæger vi os lidt væk fra den danske musikscene. Vi bliver dog i Europa. Vi skal have fat på en fransk bassist, født helt tilbage i 1945 i Paris. Henri Texier, som begyndte bare som 15-årig med at spille klaver på natklubber, skiftede så relativt hurtigt til kontrabas og kom ind i den parisiske jazzscene, hvor han arbejdede sammen med andre sådan ret store navne. I 60'erne, der spillede han i den grad også med store jazznavne som Donald Byrd, Dexter Gordon og Chet Baker. Og ja, så tog det ellers bare fart derfra, indtil han i 70'erne tog sig en pause fra sin fuldtidskarriere, fordi han simpelthen gerne ville lære nogle andre instrumenter, og der kastede han sig så over uden fløjte, cello og en hel masse forskellige percussion, og arbejdede også med sin stemme og udviklede på den. Senere der blev han især kendt for sådan meget personlig fransk jazz, og også at han lod sig influere af afrikanske og nordafrikanske musiktraditioner. Og så i øvrigt en meget lille fin detalje, det er, at det han også senere hen begyndte at spille sammen med sin egen søn, som også er musiker, Sébastien Texier. Vi skal have en sang her fra albumet Varik, som udkom i 1977. Og vi skal have sangen Elefanten. Det er et ret tidligt eksempel på, hvor banebrydende han var i det, vi i dag kalder i mangel af bedre verdensmusik. Texier, han var en af de første, der ligesom formåede at blande både avantgarde jazz med keltiske, afrikanske, indiske, mellemøstlige elementer, lod sig ligesom ikke begrænse, og havde så altså altid sin kontrabas ved sin side. Vi skal have sangen her, L'Elefant, altså fra franske Henri Texier.

Et nummer, der altså er indspillet i den her tid, efter at han havde holdt en pause og arbejdet med forskellige andre instrumenter end kontrabassen, og også sin egen stemme, som man jo også hører på nummeret her, L'Elefant. Og det ja, fungerer jo virkelig godt, synes jeg, med den her stemme, der ikke synger ord, men som bare ligger og laver en melodi hen over det her sammensurium af de øvrige instrumenter på tracket. L'Elefant fra Henri Texier. Nu skal vi så en tur videre i programmet. Vi skal have musik fra den irske musiker Simat, som i 25 udgav et ret fremragende album, Euro Country. Fra den får du her Ready.

Det er jo lige før, den næsten ikke behøver en præsentation, en sang som den, vi lige har hørt. Men det var Mew med Comforting Sounds, et kæmpe nummer her fra den danske musikscene, må man sige. Nu skal vi have musik fra engelske Bibadubi, som har taget The Marias med sig på singlen her, der hedder All I Did Was Dream of You. Please.

All I Did Was Dream of You fik du her fra Bieber Doobie, som altså havde taget The Marías med sig på sangen her. The Marías er en gruppe, der i front har en kvinde, der hedder Maria Sadoya, som også ud over at være en del af den her gruppe, har sit eget soloprojekt, Not For Radio, som jeg har spillet for dig før her i programmet. Og jeg synes, vi skal tage en sang med Not For Radio, for lige at knytte en lille sløjfe. Så det får du her, Not For Radio med Swan.

Missy Miyamo her fra Ida Duelund. Nu skal vi have musik fra Saskia og sangen You Left Your Soul Behind. Et nummer, som var at finde på en udgivelse i 2020 på det belgiske ambient og experimental label Strom, som en del af det album, der hed Øjvik op rejs, hollandsk for noget i retning af evigt på rejse eller i konstant transit. Men musikken, den er faktisk langt ældre, for den stammer fra en obskur selvudgivet kassettebåndsoptagelse fra Holland tilbage i 80'erne, indspillet af en hollandsk kvinde, der hed netop Saskia, som også var tilknyttet det eksperimenterende musikkollektiv Arts dengang der i 80'erne. Den her optagelse, den forblev stort set ukendt i årtier, indtil den blev genopdaget og angiveligt delt via en fildelingstjeneste, der hedder SoulSeek. Og så fik musikken altså nyt liv, ikke mindst i 2020, da den så blev udgivet officielt første gang på det her hollandske label. Belgiske label. Sangen You Left Your Soul Behind ligger sådan i noget lækkert sfærisk mol-univers. Stemningen er svævende, drømmende og nærmest meditativ. Det er sådan virkelig noget musik, der bevæger sig et eller andet sted mellem vågen og sovende tilstand, synes jeg. Meget dejligt at lade sig svæve med af det her stykke musik, lavet altså af Saskia for rigtig mange år siden, genudgivet for relativt nyligt. Sangen hedder You Left Your Soul Behind.

Det er som om alle instrumenter på den helt rigtige måde er sådan en lille smule ved siden af sig selv på nummeret her. Saskia fik du med You Left Your Soul Behind. Nu skal vi have musik fra en anden kunstner, jeg var heldig at opleve i sidste uge på Syd for Solen, nemlig E.G., og det var en formidabel koncert. Det er, må man bare sige, nogle virkelig gode numre. E.G. Har lavet igennem sit efterhånden mange år i virke som musiker, og så har hun også bare et virkelig godt band med kor, det hele spiller. Jeg så koncerten iført ved et tilfælde sandfarvet tøj fra top til tå. Eller det var jeg måske ikke et tilfælde, for det går jeg tit i, sandfarvet tøj. Sådan er det blevet. Og hvad jeg så ikke vidste, var, at bandet også var klædt meget smukt på, alle på scenen, i sandfarvede gevandter. Det så virkelig godt ud, og jeg følte næsten, at jeg sådan var en lille bitte smule med i denne her sandfarvede klub, som de havde. Bagefter, fordi jeg også lavede noget arbejde på festivalen, så kom de tilfældigvis bandet kørende i en golfvogn. De blev hentet efter koncerten. Og jeg blev simpelthen så selvbevidst omkring det med, at jeg havde de samme nuancer på, som de havde, så jeg ikke engang fik sagt, hold kæft, hvor var det en fed koncert. Men det kan jeg så sige nu, for det var det virkelig. Ja, og så må jeg bare sige, at jeg bakker op om det sandfarvede univers. Nu skal vi have en af sangene fra E.G.'s seneste album, Illuminati. Illuminati, som du får her, You Always Liked Me.

Everything is Peaceful Love her fra Bon Iver. Her en god bas og en bendy guitar gået i gang i baggrunden, og det lyder som noget, man kender, fordi det er det.

0: Den danske statsminister Mette Frederiksen er i Kiev og lover nu Ukraine mere hjælp og bedre luftforsvar.
1: And now that you urgently need a strong air defense, we have to promise to deliver.
0: Men kan hun love, hvad hun holder? Det ser vi på lige om lidt. Selvom det er mere end halvandet år siden, at det blev besluttet, at søværnet skulle have nye skibe, så er de stadig ikke så meget som en boglængde nærmere at kunne sejle mod Grønland. Og det huer ikke Grønlands regeringsleder.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, så skal man jo sætte skub på det.
0: Hvorfor der ikke engang er fundet nogen, der kan bygge skibene endnu, det får du en mulig forklaring på lidt senere. Og så kommer robotterne, og nu kommer de hurtigt. En menneskelignende robot har nu løbet en 100 meter hurtigere end noget menneske nogensinde. Er det nu, robotterne kommer efter os? Det ser vi på sidst i den her udsendelse. Dit oplæsermenneske hedder Niels Christian Lam. Den danske statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Kiev, hvor hun har mødtes med Ukraines præsident Zelensky. Her skal de sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar, det fortæller statsministeriet. Desuden deltager den danske statsminister i en flagceremoni i Kiev forud for landets uafhængighedsdag i morgen. I den forbindelse holdt Mette Frederiksen for kort tid siden en tale, hvor hun slog fast, at Rusland ikke kun er en trussel mod Ukraine.
1: Your security is Europe's security. When you defend Kharkiv and Odessa, you also defend Riga, Helsinki.
0: Jeres sikkerhed er Europas sikkerhed. Når I forsvarer Kharkiv og Odessa, forsvarer I også Riga, Helsinki og København. Og derfor skylder vi jer vores dybeste taknemmelighed og vores urokkelige støtte, sagde altså Mette Frederiksen, som samtidig lovede mere hjælp til Ukraines luftforsvar. Og det her, det var så ikke noget, der handler om Ukraines luftforsvar, men Mette Frederiksen sagde, at nu hvor I har omgående brug for et stærkt luftforsvar, er vi nødt til at love og levere. Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, som skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar. Og besøget kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfreds.
0: Ja, der er vist gået kuk i teknikken herude. Men besøget her kommer altså efter en længere periode med vedvarende russiske missil- og droneangreb mod Ukraine. Og det er særligt hovedstaden Kiev, hvor Mette Frederiksen altså lige nu er, der er blevet hårdt ramt. Tidligere på måneden, natten til den 5. august, blev Kiev for eksempel ramt af russiske missiler, og her lykkedes det ikke ukrainerne at skyde et eneste af de 28 missiler ned, der var sendt mod byen. Det oplyste landets luftvåben efterfølgende. De mange missilangreb lægger et stort pres på ukrainerne, det fortæller Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, og så håber jeg, at det er ham, vi hører her. Og det var det i hvert fald ikke, for det var det samme, som vi hørte omkring robotterne, men vi prøver her.
3: De har ikke i skrivende stund noget rigtigt forsvar imod det. De har ikke de Patriot-missiler, blandt andet, som kunne være et værn mod dem.
0: Men hvor vigtige er de her Patriot-missiler?
3: Jamen, de er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
0: Og så lover Mette Frederiksen dem altså mere missilforsvar, mere luftforsvar. Det lyder som noget, der kan tage rigtig lang tid. Er det det?
3: Det er noget, der kan tage rigtig lang tid. Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lager. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge. Og derfor står man i en virkelig svær situation. Ukrainerne håber, at de kan få noget ud af de europæiske lager, for der er nogen, de kan få.
0: Og vi har jo ikke selv nogen missiler at give dem. Hvad kan Danmark reelt bidrage med?
3: det Danmark bidrager med, det er finansiering af Ukraines eget missilprogram, luftforsvarsprogram. Det hedder Freja, og det skulle komme op og køre i starten af 2027. Så det håber man på kan være med til at lappe på den her virkelige krisesituation, som ukrainerne står i.
0: Lød det altså her fra Jakob Korsbo, som jeg talte med for lidt siden. Og så håber vi ellers, at teknikken kommer til at spille lidt bedre i resten af den her radioavis. Danmarks planer om 5 splinter nye arktiske skibe, der efter planen skal kaste los i 2030, er mest af alt havnet i politisk farvand uden meget fart fremad. I hvert fald er der endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der kan bygge skibene, så de er klar til at stævne ud om 4 år. Og det selvom det nu er mere end 1,5 år siden, at den danske og grønlandske regering samt partierne i forsvarsforligskredsen kunne præsentere aftalen, der skal være med til at erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe i området. Dengang der lød tallet på 3 nye skibe, et tal der senere så blev til 5. Den manglende aftale med en leverandør skaber frustration blandt de grønlandske politikere. Regeringsleder Jens Frederik Nielsen er skuffet over, at det ikke går hurtigere.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
0: Også Bibaluk Lynge, der er formand for det udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg i Grønland, er bekymret over tempoet.
4: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
0: De arktiske skibe har nemlig stor betydning for Grønland, fortæller Cecilie Kallestrup, der er DR's udsendte i Grønland.
5: Det betyder faktisk ret meget, for de her skibe de udfører også en anden type opgave end at sejle rundt og patruljere. Det er også dem, der holder øje med, om folk de overholder fiskeriloven, og det er jo stort heroppe, hvor det er en kæmpe industri. Og så deltager de også i redningsaktioner, hvis der for eksempel er folk, der kommer galt afsted til søs eller på land. Så det er vigtigt for grønlænderne, at de er der, og det er vigtigt, at de fungerer.
0: Og så er det ikke kun grønlænderne, der er frustreret. Som vi fortalte i går, er søværnet så presset på mandskabsmangel, at man har aflyst en mission til Grønland. Og at det så oven i købet trækker ud med de nye skibe, gør intet godt for at fastholde eller tiltrække nye ansatte til søværnet, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Man har brugt det som et argument, at lige om lidt, lige ude i horisonten, der er der en gulerod, der hedder, I får nogle splinter nye arktiske skibe at arbejde og patruljere i. Den horisont, den gulerod, den rykker nu endnu længere væk. Og på den måde, ja, så vokser problemerne kun ude i forreste linje, fordi ikke nok med, at man skal holde de gamle skibe sejlende et godt stykke tid endnu, man har simpelthen også mistet en god fortælling til at kunne tiltrække vigtige nye medarbejdere. Og på den måde, så bliver den her langsommelighed, det her strukturelle problem med at få forvandlet en politisk aftale til noget reelt handling, ja, det bliver virkelig til en varm kartoffel og en rigtig, rigtig stor, vanskelig forhindring ude i forsvaret.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring det nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en egentlig beslutning. Og så skal vi til Kina, hvor udviklingen i menneskelignende robotter bogstaveligt talt løber rigtig stærkt. I den her weekend, der bliver der afholdt World Humanoid Robot Games i Beijing, hvor robotter dyster i sportskonkurrencer nærmest som et atletik-VM. Og især en ny verdensrekord har trukket overskrifter. Pernille Stigsdal fortæller.
7: Du husker måske den jamaicanske løbelegende Usain Bolt. Verdens hurtigste mand, der blandt andet løb 100 meter på 9,58 sekunder tilbage i 2009. Men i går blev den rekord slået af ikke bare én, men 2 robotter, hvor den hurtigste klarede det på 9,39, altså 19 hundrededele af et sekund hurtigere end det hurtigste menneske. Det skete ved World Humanoid Robot Games, hvor man også kan se robotter score fodboldmål, danse og marchere i takt. Alle robotterne ligner i større eller mindre grad du og jeg, hvis vi altså lige var bygget af metal og mekanik. For bare et år siden ved robotlejene i 2025 tog det den hurtigste robot 21,50 sekunder og løb de 100 meter. Men siden da er der blevet arbejdet hårdt på løbebanen og i værkstedet, som en robottræner her fortæller. Vi har forlænget robottens ben med 10 cm, og sådan led blevet opgraderet, siger han.
0: Og Søren Peter Johansen, du er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut, der hjælper virksomheder og myndigheder med at udvikle og anvende teknologi. Altså, hvor hurtigt går udviklingen med de her menneskelignende robotter lige nu i Kina?
8: Udviklingen går rigtig hurtigt, og man kan sige, i Kina har det ikke problemer med teknikken. De udvikler rigtig hurtigt. Og I kan se, det her det er jo sådan faktor 2 på et år. Hvis vi kigger 10 år frem i tiden, så kan de jo løbe sådan en 100 meter på et halvt sekund eller sådan.
0: Og hvorfor er det Kina, der løber så hurtigt lige nu?
8: Det er fordi, at de er begyndt at anvende kunstig intelligens. Ligesom vi kan bruge kunstig intelligens til at forudsige næste ord i en sætning, så vi kan bruge det på en sprogmodel, så kan man også bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvor skal jeg sætte benen, hvordan skal jeg dreje hoften, for jeg ikke falder, hvis jeg lige sætter farten lidt op. Wow. Så det er det nye, der kommer i her, at man kan bruge kunstig intelligensværktøjer til at træne teknologierne.
0: Så lige nu,
8: og det er jo digitale værktøjer.
0: Ja. Ja, så lige nu der vinder Kina altså kapløbet om robotterne. Hvor bekymret skal vi være for det her i EU for eksempel?
8: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi og tilsvarende humanoide robotter.
0: Men helt overordnet skal vi være bange for, at det er robotterne, der overtager det hele?
8: Nej, robotterne de udvikler sig som assistenter til os mennesker. Det er stadigvæk os, der styrer dem. Det er os, der ved, hvor vi skal slukke for dem.
0: Og sådan lød det altså her fra Søren Peter Johansen, som er fra DTU. Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord, sparkede på mål og dansede, og det kan du alt sammen gøre på DR.dk. Med varmere sommer, vådere vintre og mere ekstremt vejr, så står landets beredskaber over for en stor opgave i fremtiden. Og for at vi kan blive klogere på den opgave, så holder hovedstadens beredskab i dag en slags åbent hus. Temaet for dagen er totalberedskabet, som altså handler om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe myndighederne med at håndtere en krise bedst muligt. Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, hvor min kollega Dorte Fals for kort tid siden var forbi.
9: Ja, herinde på Rådhuspladsen, der er det helt store gear rullet ud. Der er brandbiler, nogle af dem har stiger på taget, der er pumper, der er sådan nogle store water tubes, altså kæmpe slanger, der er fyldt med luft for at kunne dæmme op for vandmasserne, hvis der kommer oversvømmelse. Der er også noget, de kalder box walls, som også er sådan nogle vægge, man kan sætte op for at holde vand ude eller holde vand inde. Og ved siden af mig står du, Frank Trier Mikkelsen, du er operationschef i hovedstadens beredskab. Hvorfor sådan en beredskabsdag?
10: Vi holder beredskabsdag hvert år. I år er vores tema så totalberedskabet, hvor vi har fokus på, hvad borgerne skal gøre, hvis nu samfundet bliver ramt af en større krise eller hændelse.
9: Og hvad skal vi som borgere gøre?
10: Jamen, vi har nok alle sammen hørt om det her med at have forsyninger, mad og vand til sig selv nogle dage, men også at tænke igennem, hvad gør vi, hvis der ikke er strøm, og kommer vand ud af hanen, og vi ikke kan skylle i toilettet, og skolen har lukket, eller daginstitutionen, hvem bliver hjemme ved børnene? Fordi hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
0: Dorte Fals har fanget også et par gæster og spurgt dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
11: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
12: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
0: Fortalte Dennis Bauerfinder, inden da var det en dame. Du skal ud vestpå i dag, hvis du skal være nogenlunde sikker på ikke at blive våd. På en skyværsdag er det nemlig især det østlige Jylland samt Fyn og Sjælland, der risikerer at blive ramt af skybrudsagtige byer, der også kan komme med havl og torden. Og tilbage i den vestlige del af landet kan der som end også nå at komme lidt sol sidst på dagen. 15-20 grader lidt til frisk vind fra nordvest, med kysterne op til hård vind. Camilla Mærsk styrede den her radioavis.
13: Velkommen til P6 Mærk. Lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu er den danske statsminister Mette Frederiksen i Kiev for at mødes med Ukraines præsident Zelensky. Sammen med de øvrige nordiske og baltiske landes ledere skal de drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. I en tale lovede Mette Frederiksen mere hjælp til netop Ukraines luftforsvar.
2: We have jointly committed to develop a new missile system.
1: Vi er i fællesskab blevet enige om hurtigt at udvikle et nyt missilsystem, der skal beskytte jeres byer og styrke Europas forsvar, sagde hun her. Det er ellers især de amerikanske Patriot-missiler, som Ukraine har akut brug for, vurderer Jakob Korsbo, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: Når voldsomt vejr eller kriser rammer, så skal vi alle sammen bidrage til beredskabet. Derfor afholder Hovedstadens Beredskab i dag en slags åben hus, hvor de deler ud af viden og gode råd. For hvis vi bliver bedre til at passe os selv, så kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver. Det fortæller Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i Hovedstadens Beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregår på Rådhuspladsen i København, og her fangede vi også et par gæster og spurgte dem om, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Fortalte Dennis Bauerfind, og inden da var det en dame. DBU og fem øvrige nordiske fodboldforbund vil have en garanti for, at FIFA aldrig mere vil åbne for eksterne investorer. Det skriver Dansk Boldspilunion på sin hjemmeside. Kravet kommer efter det internationale forbund FIFAs præsident Gianni Infantino kom i alvorlig modvind, efter at han ville åbne op for, at private investorer kunne købe sig ind i VM-turneringen. De seks nordiske fodboldforbund har mistet tilliden til FIFAs præsident og har alvorlige bekymringer over organisationens governance og beslutningsprocesser på øverste niveau, skriver DBU. Skyde med byer over det østlige Jylland, Fyn og Sjælland, og så især over Sjælland kan det blive ret kraftigt og måske med torden og hagl. I resten af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Take it in your heart now, love.
1: Du lytter til P6 Beat.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Politiet har skudt en 24-årig mand. Det skete under en såkaldt eftersættelse i Haderslev. Den 24-årige blev her ramt i benet, det oplyser den uafhængige politiklagemyndighed, der nu er gået ind i sagen. De nærmere omstændigheder i forbindelse med sagen er ikke umiddelbart oplyst, men i en kortfattet meddelelse har Syd- og Sønderjyllands politi oplyst, at man er til stede i Haderslev Midtby i forbindelse med en hændelse. Danmark skal sætte mere fut i at få bygget de 5 nye arktiske skibe, der skal sejle ved Grønland. Det siger Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Skibene blev aftalt for mere end 1,5 år siden og skulle være stævnet ud om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med nogen om at bygge dem, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og når den fase er overstået, skal der træffes en endelig beslutning. I Kina løber udviklingen af menneskelignende robotter bogstaveligt talt rigtig stærkt. 2 robotter har nemlig nu slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. Det skete ved World Humanoid Robot Games i Beijing i Kina, hvor de 2 robotter begge slog den jamaicanske løber Usain Bolts rekord fra 2009 på 9,58 sekunder. Robotterne løb mere end dobbelt så hurtigt som ved samme arrangement sidste år. Og den her hurtige udvikling er noget, vi skal holde øje med herhjemme, det siger Søren Peter Johansen, der er faglig leder og robotekspert på Teknologisk Institut.
3: Vi skal faktisk være forholdsvis bekymrede, fordi at hvis vi forelsker os lidt i de kinesiske robotter, så er det jo dem, som står, ikke bare løber fra os, men står i vores virksomheder, og som passer os, når vi bliver ældre. Og så kunne vi gå hen og blive afhængige af en ny teknologi fra udlandet. Og det er måske ikke en ønskedrøm for hverken det danske samfund i Europa eller danske virksomheder. Så derfor så skal vi altså i gang med at udvikle vores egen teknologi.
1: Og du kan se, hvordan det så ud, da robotterne slog Usain Bolts rekord og sparkede på mål og dansede til World Humanoid Robot Games, alt sammen på DR.dk. En skypumpe har her til morgen ramt ud fra Nordsjællands kyst ved Hornbæk. Skypumpen blev dannet i forbindelse med en kraftig tordenbyge. Og kort tid efter blev det fulgt op af et dobbelt skybrud, da der på en halv time faldt 32 mm regn. Og det kan du også se billeder af inde på DR.dk. Og med det en vejrudsigt, og dermed også sagt, at det er byvejr over det meste af landet med særlig kraftige byer over Sjælland, hvor de også kan komme med hagl og torden. I den vestlige del af landet tørt med lidt eller nogen sol. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og søndag eftermiddag fortsætter som så vanligt med, at du er nu sammen skal samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som den her lidt endnu uge 34 havde at byde på. Det er de største højdepunkter på udgivelsesfronten og de bedste øjeblikke fra hen over ugens løb her på P6. Lige om lidt startende med et øjeblik fra mandagens udgave af Musiktjenesten, hvor det handlede om genkomsten af nogle af musikbranchens helt store navne. Men allerførst mere musik her fra Carlina Di Place på The Space Between.

0: Cardinal Place her på The Space Between i status. Så nu skal vi som lovet forbi ugens første udgave af Musiktjenesten. Men eftermiddag der var jeg medvært sammen med Jakob Mette Søndergaard. Og der blev quizzet løs om albumaktuelle musikere Madonna og Phoebe Bridgers, der netop begge er vendt tilbage og er albumaktuelle. Det lød sådan her.
1: Lige nu, efter første runde, Mette,
2: ja,
1: så kan jeg fortælle dig den sørgelige nyhed, at du har 0 point.
2: Ja, det gik dårligt, men jeg vil sige, jeg giver mig selv mentale point for at tage nogle fede chancer, og jeg havde nogle gode rationaliseringer. De var så forkerte,
1: ja,
2: men det var ikke bare et skud i tågen.
1: Og ved du hvad, det udløser?
2: Ja, det er det jo tit med mig.
1: 1 point. Din selvtillid udløser 1
2: ja,
1: point.
2: Ja, tak.
1: Spørgsmål nummer 3. Hvem er disse følgende tre navne har Phoebe Bridgers ikke lavet en coverversion af? Bo Burnham, Damon Albarn, Tom Waits.
2: Men vi finder jo så ud af nu her på bagkanten, at hun er en rigtig copperpige, så jeg er da skide bange for at ramme forkert. Bo Burnham, Tom Waits, hvad var den sidste?
1: Damon Albarn.
2: Og nu,
1: det er Blur-manden.
2: Ja, jeg skulle lige være sikker.
1: Ja, Gorillaz.
2: Det har hun garantrisse. Og Tom Waits, det er jo sådan en rigtig god smag at lave en Tom Waits cover. Det er også fucking irriterende.
1: Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk rigtig fedt.
2: Ej, det er også irriterende.
1: Nej, det er det ikke.
2: Åh, det er meget sådan, jeg har lavet et... Shut up! Det er meget fedt at lave det der andet. Jeg ville jo elske, hvis hun havde lavet Bo Burnham. Han er jo en amerikansk komiker og sangskriver, som skriver funny songs.
1: Og de danner jo par i dag.
2: Det er jo det. Nej, gud! Og så vil det måske også være at sætte en... det kan jo være, de blevet kærester, efter hun har lavet... Åh, hvor spændende! Der er en hel historie, der får dig så ud et helt liv på det spørgsmål, Jacob. Jamen, jeg kan mærke, jeg håber, at det er Bo Burnham, fordi hun er, har jo noget selvironi, og det er jo noget for mig. Så det tror jeg, hun har gjort. Men det er ganske trist.
1: Og du skal finde den, hun ikke...
2: Ja, det er så det. Og jeg håber jo så, hun ikke har lavet Tom Waits.
1: Så
2: men
1: den
2: det
1: går
2: er
1: med.
2: Sikkert... Jeg gør det, fordi jeg håber det, men det er garanteret Bo Burnham. Så har jeg sagt det højt. Mm-hmm. Men jeg går med Tom Waits, fordi jeg synes, det er irriterende. Nej, ja,
1: det har hun.
2: Selvfølgelig har du det.
1: Men hun har ikke lavet en af Damon Albarn.
2: Nå!
1: Endnu.
2: Really?
1: Mm.
2: Okay. Hvilken en har hun så lavet med Tom Waits?
1: Hun har lavet The Day After Tomorrow. On the day after tomorrow. Det er en sød antikrigssang. Nu er du glad med det. Jeg vil lige råde dig til...
2: Jeg vil kvæle mig selv i mit eget spil.
1: Ved du, hvem du kommer til at hade så?
2: Nej.
1: Scarlett Johansson. Hun har jo lavet et helt Tom Waits coveralbum.
2: Jeg har hørt det første tre nummer. Jeg vil begynde at græde over til det her. Det er så dårligt. Det er fucking dårligt. Jeg elsker Scarlett, men kæft, det er et dårligt cover.
1: Okay, godt. Spørgsmål nummer 4. Du har 1 point på grund af din selvtillid.
2: Ja.
1: Madonna har selv udtalt, at hun lider af en bestemt fobi. Prosit. Den fobi, der hedder brontofobia. Hvad betyder det? Hvad
2: er det? Bronto?
1: Ja.
2: Jeg skal have nogle bud. Det er ikke edderkopper, det er arachno, ikke?
1: Er det, at man har en frygt for at blive holdt nede, a.k.a. frygt for tyngdekraften? Er det en frygt for sammensatte ord og lange sætninger? Eller er det... Eller er det en frygt for høje lyde i naturen? Det kunne navnlig være lyn og torden.
2: Fuck, hvor er det sjovt. Fordi den sidste er sådan, det er alle vel lidt. Man bliver forskrækket, når der kommer et lyn og torden.
1: Man bliver skide chokket.
2: Men det er fedt at sådan sige, det kan jeg slet ikke tåle. Men jeg kan slet ikke tåle det. Det der med at blive holdt ned af tyngdekraften, det kunne godt være Jacob Hinsley, der selv har fundet på det. Men det er med også fedt, hvis en af vores største divær i vores tid er bange for at blive holdt ned af tyngdekraften, fordi hun er så... stratosfærisk.
1: Ja, ja.
2: Hvor er det difficult questions today?
1: Ja, de er svære.
2: Jeg skal bruge min 50-50. Fjern en computer.
1: Okay, Mette, nu fjerner jeg tyngdekraften. Så okay. Det er enten en frygt for høje lyde i naturen, eller en frygt for sammensatte ord og lange sætninger.
2: Det er jo også fundet på. Altså, de er begge to fundet på. Lad os be honest. Det er det jo. Men jeg har den der nummer to. For lange sammensatte ord. Det er jo irriterende. Vi kan jo ikke stave til det eller sige det, nogen af os. Åh, så er det sådan et bruttonationalt produkt. Åh, jamen. Jeg sætter mig ind. Jeg er Madonna. What would Madonna do?
1: Ja.
2: Skal vi også have på en t-shirt forresten. Det er sammensatte ord.
1: Det er de sammensatte ord?
2: Ja, hun kan ikke klare det. Nej!
1: Det er de høje lyde. i naturen. Navnlig lyn og torden.
2: Som ingen jo kan.
0: Som du kunne høre her, så var der masser af spænding i musiktjenesten i mandags, da der blev quizzet i albumaktuelle artister, Madonna og ikke mindst Phoebe Bridgers, som til vores på B6 store glæde netop har udsendt det nye soloalbum af det første i 6 år, Lost Weekend. Husk, du kan finde musiktjenesten i DR Lyd og i den nye uge, mandag til torsdag mellem 14 og 16. Og her fra det nye Phoebe Bridgers album er det Lost Boys.

Kajaks smykker her i status. Så nu skal vi forbi spritny musik fra ugens løb, fordi den her uge, der kunne vi alle sammen få løftet sløret for, hvordan Jonas Bjerre lyder i eget navn i egen ret efter exitet fra Mio, der landede nemlig i tirsdags en ny single med titlen Hike to the Sun, som er en duet med den koreanske sanger Jihee Kim, og det er en del af det Jonas Bjerre komponerede soundtrack til den kommende dansk-koreanske film Hana Korea. Det er altså en sådan håndspillet, organisk, flot, sfærisk sang, som jeg er helt sikker på kommer til at være helt perfekt, både i sensommeren og ikke mindst i det forestående efterår. Men drømmende, den er længselsfuld og meget smuk. Jonas Bjerre her på Hike to the Sun.

0: Jonas Bjerg og den her nye sang, der så verdens lys i begyndelsen af ugen, Hike to the Sun. Nu skal vi lige høre, hvordan det lød i sidste uge, da P6 var på pletten og sendte live på årets Syd for Solen Festival, der fandt sted torsdag til lørdag i Valbyparken i København med masser af store P6 darlings på programmet. Vi sendte musiktjenesten på Syd for Solen og P6 på Syd for Solen. Og nu skal du høre, hvordan det lød i sidstnævnte program, bestyret af Robert Havsted og Tilde Bang, da Robert han kunne komme mange nødlidte festivalgængere i møde.
1: Og så har vi jo fået gang i en sidegeschæft herfra, hvor vi sender på Syd for Solen, fordi der er mange, der ligesom dig, Tilde, der synes, det var en god idé at tage på festival i klipklapper. Og det rygtes altså, at der hos P6 kan ekviperes vådservietter, så jeg har lige sådan en lue herovre på siden af Trille.
2: Du skal ikke sige det til for mange, for at få brug for dem igen.
1: Folk, de kan komme hen og få dubbet deres fødder.
2: Ikke
1: er mig, men af dem selv, der er høflig selvbetjening. Men det er jo, som du sagde tidligere, Trille, vi
2: står... Det er der simpelthen for mange flipflops på den her festival til, at det kan lade
3: sig gøre. Det går slet ikke. Det går ikke.
1: Som du sagde tidligere, Trille, vi sender fra Syd for Solens Catwalk. Og det er jo en Københavnerfestival, det er en byfestival, og folk de har, ligesom når jeg tog til gadefest hjemme i Gamle Kongsvang, taget deres sejeste tøj på. Og det kan vi jo både se herfra, men det er jo især noget, der gør sig gældende, når man er ude på pladsen. Og vores journalistiske blodhund, Cornelia Munk Moesgaard, hun er taget ud for at søge moden. Søge sandheden om moden på dette års Syd for Solen.
4: Jamen, det er ganske rigtigt. Jeg står her i en lille skyggeplet sammen med Tit og Astrid, som ikke har klipklapper på, men fornuftigt fodtøj, vil jeg vurdere. Vil I ikke starte med at præsentere jer selv? I sagde før, I er frivillige, er det ikke rigtigt?
5: Jo, det er vi.
4: Hvor har I været frivillige henne?
5: Vi har været frivillige, og mi artist, Kære.
4: Ja,
5: sammen her.
4: Fedt. Hvad har I valgt at tage på? Har det været praktikken, der har været i højsædet, eller er I også gået lidt op i at være lidt modebevidste?
5: Fordi vi skulle være frivillige, så var der en grad af, at det skulle være lidt praktisk. Så fodtøjet er praktisk. Så har jeg haft nogle bukser på med lidt luft i, fordi jeg tænkte, det ville være meget rart, når vi skulle stå og knokle. Men det skulle også se rart ud bagefter.
4: Klart. Og hvad med dig herovre, Astrid?
6: Jeg har også gået med det fornuftige fodtøj. Jeg har taget min kine på med nogle charms i, og så har jeg ligesom taget jeans og så en festlig top på. For at prøve at matche det praktiske med festivalstemningen.
4: Klart. Og jeg fangede jer jo, fordi jeg synes, I ser så seje ud. Men måske er det netop et godt eksempel på, at hvis man prøver for hårdt, ser man ikke seje ud. Men I har ligesom været praktiske, og så ser I faktisk bare ret cool ud.
0: Sådan har lød modereportagen fra vores reporter Cornelia Munk Moesgaard på Året Syd for Solen Festival. Du fanger programmerne på 6 på Syd for Solen i DR Lyd. Og nu skal vi høre mere musik her i Status søndag eftermiddag. Claus Hemplers Sour Cream and Onion.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purung band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe opturs nummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: I got your tape, Pepper Spinning for the Cause. Nu skal vi forbi det fantastiske parallelunivers Twilight Zone, det magiske, mystiske sted, hvor alting kan ske, og det sker. Jeg taler selvfølgelig om Mon Ami Complex, bestyret af Louise Lolle og Jenny Rosander. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave af programmet fra i søndags. Der er jo altså en ny udsendelse klar lidt senere her hen på søndag fra klokken 19 i aften. Men altså i søndags, der havde Mon Ami Complex etik-tema, og det lød sådan her.
1: Så blev der sagt så.
2: Så blev der faktisk sagt så.
1: Med
2: så
1: blev der sagt lange, lange pegefinger. I dit søndagsprogram.
2: Nu strammer vi op.
1: Ja, vi skal være skrappe.
2: Vi skal være skrappe, måske også lidt skrappe over for os selv.
1: Vi skal op på en høj, høj hest.
2: Moralens vogter skal vi være.
1: Ja. Jeg ved ikke eventuelt, om det er selvpinerisk at være moralens vogter. Det kommer til at være op til diskussion i dag.
2: Det kommer til at være op til diskussion. Vi skal dykke ned i begrebet etik.
1: Ja, etikeren.
2: Vi var jo i det æstetiske i sidste uge. I æstetikeren, det nydelsesfulde, lystfulde, sanselige i øjeblikket. Nu skal vi være lidt mere i det etiske på vagt over for impulser, der kan drive os steder hen, som måske ikke er gode for os.
1: Præcis. På vagt.
2: Vær lidt på vagt.
1: På vagt over
2: for moral. Person startede vi med.
1: Med Danske Dork, som jo er et soloprojekt fra Lærke Skovbjerg og Simone, som har lavet den her sang, der hedder I'm Not a Good Person.
2: Og det er der jo sådan dybest set ikke nogen af os, der sådan helt rendyrket er. Heller ikke
1: fra etisk råd. Jeg er helt super.
2: Du er.
1: Ja, alle andre er ikke.
2: Jeg tror ikke engang dem fra etisk råd hele tiden er helt vildt etiske.
1: Nej, jeg husker for mange, mange år siden, at jeg så et foredrag med en kvantefysiker, som stod og talte om sådan noget med, hvordan forskning og idéer opstår. Og så stod han med sådan en stenøkse, altså sådan et hoved fra sådan et, hvad der havde været en flintøkse.
2: Ja.
1: Og sagde, så kastede han den lige op en gang i luften og greb den igen og sagde, der var altså ikke glade sådan nogen her, hvis etisk råd havde eksisteret den gang.
2: Ah, fedt. Godt sagt. Men altså, der er sådan et eller andet, synes jeg, hvis man bliver alt for moralsk og etisk og går på dydens smalle sti igennem livet og ikke tillader sig selv at falde i lyst og falde i rus osv. osv., osv., så kan det blive lidt selvpinerisk.
1: Ja, det kan i hvert fald blive svært at finde ud af, hvad det hele så handler om. Fordi hvis moralen handler om at sørge for, at det er andre end dig, der har det godt, men hvis der så ikke slet ikke er nogen fokus på, hvordan man har det godt, så begynder det at blive lidt besværligt at tænke på, hvad man overhovedet skal tænke på.
2: Jeg synes, vi skal tage den her sang fra Johnny Cash.
1: Hyt.

0: away.
1: Johnny Cash og Hurt, en sang, der knyder sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex, og du fanger den sang tidligere i udsendelsesrækken i DR Lyd, præcis når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny, rig mulighed for at komme med ind i universet i dag, senere hen på søndag i aften fra kl. 19 her på P6. Og her fortsætter musikken med Workforce og Wow, Wow.

Workforce og Wow Wow. Nu skal vi lige forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi i fredags der udsendte det amerikanske band Weezer deres 16. studioalbum, det første i 5 år. De har fået titlen Weezer, og så med en gylden farve, så det er kendt som The Gold Album, og det er således det 7. album i diskografien, der har fået en farvekode. Og nu skal du høre, hvordan Leadsing den lyder fra det album, som bandet selv har beskrevet som det mest aggressive Weezer-album nogensinde. Måske den andet på grund af den her Leadsing. Den lyder da ret offensiv. Det er Shine Again.

Brixer her på What Else Is There. Og lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt op på den anden side. Så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Glæd til det, det gør jeg allerede. Der er fortsat en masse god stær på vej vores vej. Og op til radioavisen klokken 15. Liam Gallaghers solo debutsingle. Det her, det er One of Glass.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Politiet har i dag skudt mod en 24-årig mand i Haderslev. Han blev ramt i benet. Syd- og Sønderjyllands politi oplyser, at patruljer i morges eftersatte den 24-årige og fik ham til at standse. Under eftersættelsen og den efterfølgende anholdelse af den 24-årige mand, blev der afgivet varselsskud og skud af betjente fra Sydøstjyllands politi. Den 24-årige mand blev i den forbindelse skudt i benet, skriver politiet. Manden blev bragt til sygehuset og er uden for livsfare, lyder det. Den uafhængige politiklagemyndighed er gået ind i sagen, og politiet er i gang med at undersøge flere steder i Haderslev. Mette Frederiksen er i dag i Ukraines hovedstad Kiev, hvor hun er mødtes med landets præsident Zelensky. Formålet med besøget er blandt andet at drøfte Ukraines behov for luftforsvar, oplyser statsministeriet. Ukraine har især brug for Patriot-missiler, forklarer Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker ved Forsvarets efterretningstjeneste.
2: De er vigtige, fordi sådan som det er nu, er det faktisk det eneste værn, ukrainerne har for at kunne nedskyde Ruslands ballistiske missiler. Problemet er, at der bliver produceret alt for få, og den europæiske variant bliver der produceret endnu færre. Så derfor står ukrainerne i skrivende stund næsten uden luftforsvar mod ballistiske missiler.
1: I en tale har Mette Frederiksen lovet mere luftforsvar til Ukraine, men det kan have lange udsigter, siger Jakob Korsbo.
2: Der er en mulighed for, at man kan få nogle af de her Patriot-missiler fra europæiske lagre. Desværre kan man ikke købe nogen i USA, fordi USA har brugt næsten 2 års produktion ned i krigen i Mellemøsten. Så derfor vil Trump-administrationen ikke sælge, og derfor står man i en virkelig svær situation.
1: Ifølge Udenrigsministeriet har Danmark støttet Ukraine med mere end 85 milliarder kroner, siden krigen begyndte. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og 2 mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En 3. dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der er begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Skolens lokaler er stadig spærret af, og gymnasiet er lukket i morgen. I stedet samles eleverne i en lokal sportshal for at få støtte og information. Skyet vejr med byer i det østligste Jylland, på Fyn og Sjælland, og byerne kan især på Sjælland være kraftige og måske med havl og torden. Sol og tørvejr i resten af landet, og så mellem 15 og 20 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på søndag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang og er fuldt sving med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter fra udgivelsesfronten og fra ugens løb her på P6. Og der er masser af begge dele på vej fortsat her i Status. Lige om lidt et øjeblik fra tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det handlede om spritny musik fra Fontaines DC, som vi selvfølgelig også skal høre sammen. Allerførst mere ny musik fra den danske scene, fra det album, der landede tidligere i år med titlen Vild Ungdom, er det her Apakas Flue i et spind.

0: Apakas Flow i et spænd. Og nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave Musiktjenesten og høre, hvordan det lød, da Jakob Hensli og medvært Claes Kvade kunne præsentere spritny, dugfrisk musik fra Fontaines DC i form af en ny single, der gøder jorden for et album, der lander midt i oktober med titlen Dopamine Chamber. Singlen hedder Marianne, og det lød sådan her, da den blev præsenteret tirsdag eftermiddag.
1: Lige nu, der skal vi altså forbi noget, som jeg bemærkede rigtig meget på årets Syd for Solen. Det skal lige siges, lytter, jeg har ikke været meget ude for en dør, fordi at jeg er ikke så glad for sol. Men de gange, jeg bevægede mig ud på et festivalsområde, som altså var primært Syd for Solen i år, der har jeg bemærket, at der er kommet en spritny klassisk Joy Division t-shirt. Ja. Du ved, hvad for en jeg tænker på, Claes. Den med lydbølgerne på.
2: Ja, ikke? Ja, ja, ja, ja.
1: Og den nye kultur blandt alternative unge, det er en Fontaines DC t-shirt.
3: Ah, ja.
1: De er overalt blandt The Alternative Kids. Mm-hmm. Og det er jo super dejligt at se, når der er noget relativt ny musik, som ungdommen og de midalderne, de omfavner. Hvordan har du det med Fontaines DC, Claes?
2: Jamen altså, jeg mærkede jo en kæmpe begejstring her på B6 Beat, altså redaktionelt, at de virkelig havde en stor position. Jeg var sådan lidt mere late to the dance. Altså, jeg var ikke lige så meget frem på beatet, men noget at komme lidt med, vil jeg sige, uden at jeg røg fuldstændig på det japanske super hurtige tog. Altså, sådan, jeg hoppede lidt på, og så er det kørt lidt frem og igen, tror jeg. Hvad med dig, Hensley?
1: Jeg har det på nøjagtigt samme måde.
2: Ja, okay.
1: Jeg føler mig lidt som en landsforræder, fordi at jeg burde elske Fontaines DC. Jeg burde have det tatoveret i panden.
2: Ja.
1: Men jeg er bare sådan, nå, de er da meget fede.
2: Og det er faktisk også lidt en overraskelse for mig, fordi jeg følte, det var sådan en P6 svære af tilbydelse, der var.
1: Ja.
2: Så det overrasker mig faktisk lidt, at du står lidt uden for den boble.
1: Jamen, det overrasker også mig, fordi på papiret er de jo fuldstændig selvskrevet til mig. Det er postpunk, det er irsk, det er, hvad skal man sige, ikke udpræget politiske, men også politiske og samfundsmæssige tekster og det ene og det andet. Og de er jo bare et populært, sejt band, der i gåseøjne ikke har solgt ud.
2: Mm.
1: Altså, jeg ved efterhånden ikke, hvad det skulle sige at sælge ud. Men jeg håber, du forstår, hvad jeg mener.
2: Ja, ja.
1: Men lytter, jeg har altså en rigtig god nyhed til jer, der er kæmpe Fontaines DC-fans. Fordi det er der jo mange af vores lyttere, der er. De har udgivet en spritny single, der hedder Marianne.
2: Ja.
1: Eller Marianne. Og det kommer altså til at være første singlen for en udgivelse, der lander i år. Det kommende album, der har fået titlen Dopamine Chamber, er sat til at udkomme den 16. oktober, som altså så bliver en opfølger til 2024's Romance. Har du fået hørt det endnu?
2: Nej, jeg glæder mig. Har du hørt det?
1: Nej.
2: Nej, okay, wow. Ja, okay, så må vi se.
1: Det kan jo være. Nu lytter vi.
2: Ja, præcis.
1: Nu lytter vi, og så kan det være, at vi bliver superfans.
2: Yes.
1: Men vi giver dig altså et skud, lytter. Hvis du har hørt det i morges, fordi det har været spillet tidligere i Morgenbeatet med Camilla Jane Lee, eller på BBC Radio 1, så medmindre du har hørt det, altså, så tror jeg også, det er jo første gang for dig, at du bliver udsat for den nye Fontaines DC-single. Den hedder altså Marianne, og den kommer her.

Jeg må sige, at jeg er også en sucker for den her nye Fontaines D.C. single. De er tilbage i stor form. De bygger videre på Romance-pladen og den succes, der fulgte forrige år. Man kan godt høre, at det fortsat er James Ford, der er i producerstolen med den her larger than life, glamourøse og lidt slikket lyd, men der er også samtidig plads til det gotiske, det industrielle, der sender hilsner til 80'ernes Depeche Mode. Jeg glæder mig vildt usigeligt meget til, at der er en ny Fontaines D.C. langspiller om et par måneder. For nu, det lover altså virkelig, virkelig godt. Og husk, du kan fange musiktjenesten, hvor klippet, du hørte lige fra, altså stammet fra, i DR Lyd, når det passer dig. Og mandag til torsdag er der 4 friske udgaver i den nye uge, som altid mellem 14 og 16 her på P6. Her er der musik fra Bisse. Det er en dansker.

Hope Sandoval & Company, Mads Starr her som kongelig hofleverandør til din og min mulige søndagsblues på Fade Into You. Vi skal lige forbi Rimor, som lige om lidt begav os alle sammen med et nyt album, det fjerde i diskografien. Det lander i begyndelsen af oktober måned, og det får titlen For Life med et firtal som et for. Og det er også symbolisk i forhold til de fire bandmedlemmer, og at det er for evigt, at de er venner, før de er kollegaer. Den her fine firkant, som de fire bandmedlemmer jo altså udgør, hvor alle fire hjørner er lige vigtige, det er altså det, som pladens tematik blandt andet handler om. Venskabet, kærlighed til hinanden. Her skal du høre titelnummeret forud for det her album, For Life.

0: primor her på Forleje, for jeg glæder mig usigeligt meget til, at der lander en ny langspiller fra Aarhus Gruppen der om halvanden måneds tid fra nu. Nu skal du høre, hvordan det lød i sidste uge, da Syd for Solen festivalen løb over scenekanterne ude i Valbyparken, og P6 var selvfølgelig på pletten og sendte live derfra, fordi det er jo en festival, som indeholder rigtig mange store P6-darlings på plakaten. Nu skal du høre, hvordan det lød i programmet P6 på Syd for Solen om fredagen, da vi havde sendt vores journalistpraktikant og reporter Cornelia Munk Mosgaard i marken for at tage en temperatur på merch-boderne.
1: Jeg står her med Ida, som arbejder i merchboden. Og Ida, vil du ikke lige præsentere, hvem du er og hvad I laver?
2: Jo, det vil jeg i hvert fald. Jeg hedder Ida. Jeg kommer inden fra merchandise. Og vi er et firma, der står herude på Syd for Solen og sælger både band-t-shirts og Syd for Solens eget merch.
1: Fedt. Og kan du ikke gøre mig lidt klogere på, hvad merchmoden har været i år? Hvad er der blevet solgt rigtig meget af?
2: Ja, der er blevet solgt sådan lidt 50-50, både på band-merch, men faktisk også på Syd for Solen. Man kan godt mærke, at folk de festivalgængere, der kommer hvert år og vil have det samme Syd for Solen-merch. Og i år har de faktisk lavet et collab med Hanne København, så det er nogle super fede t-shirts, hvor der er sådan stor sol, flot sol, der er en kunstner, der har lavet, som er blevet malet på.
1: Fedt. Og mellem bandsene, altså hvis nu du skal være lidt fræk og udleverende, hvilket band topper så?
2: Det er jo forskelligt fra hver dag, fordi det er jo forskellige hovednavne, hvis man kan sige det sådan. Altså i går havde vi rigtig mange sombrepiger, der kom forbi os, og drenge. Og vi har haft en del Medina, der også er råd hen over disken. I dag kan man godt mærke, at det er Turnstile, der trækker lidt hjem. Men jeg synes faktisk, at de alle sammen repræsenterer ret godt. Altså vi har også et ret bredt, en ret bred kollektion fra lidt forskellige bands.
1: Ja, fedt. Har du en personlig favorit? Har du købt en t-shirt?
2: Jeg har ikke købt en t-shirt, fordi jeg har simpelthen været i den her branche alt for længe, så mit skab er nærmest proppet til randen. Men jeg tror, altså hvis jeg skulle udpege en favorit, uden at være farvet. Altså jeg tror faktisk, jeg vil sige, Hanne København linede med Syd for Solen. Det er virkelig flot, ja, og de har det fed kvalitet, og det er well put together, fordi det bare med, ja, de har virkelig designet det flot, synes jeg.
1: Og I står jo inde i, hvad jeg før kom til at betegne som et drivhus. Hvordan er det okay at være derinde?
2: Ja, altså det ser faktisk varmere ud udefra, tror jeg. Det er sådan en kæmpe stilas med glasplader, som man tænker, der er tonsevarmt derinde, men vi har god gennemgang med blæs, altså med vind, der sådan går igennem, der er åben i begge ender. Så jeg synes faktisk, det er okay. Det har ikke været så slemt.
1: Jamen, det lyder perfekt, Ida. Tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig. Rigtig god arbejdslyst.
2: Ja, selv tak.
0: Sådan lød det, da vores reporter Cornelia Munk-Mosgaard fangede Ida i merchboden udbåret Syd for Solen Festivalen. Og du kan fange programmet, hvor den her reportage er fra i P6 på Syd for Solen. Det er lyd præcis, når det passer dig. Lad os så høre nogle af dem, der var på plakaten af den her pågældende fredag i sidste uge. Blandt andet Ice Age. Her skal vi høre dem på start.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Watching.

0: Pulp og Got to Have Love fra genkomsten. Nu skal vi forbi programmet dedikeret til en meget vigtig scene, nemlig den debuterende, hvor debuterende musikere og bands slår deres folder. Det er Sylvester Sabello, der inviterer dig med ind på den scene i programmet Debut. Og nu skal du høre, hvordan det lød i sæsonens første udsendelse. Det er Sylvester, han tog dig med tilbage til årets Roskilde Festival, hvor han også var på paletten. Og et klip fra, da han fik sig en snak med den danske duo Snuggle, som jo albumdebuterede sidste år. Snuggle består af Andrea Thusen og Wilhelm Strange, som er venner, musikere og ikke mindst guitarister i hjertet. Og her er, hvad de svarede, da Sylvester spurgte lidt ind til, hvordan det havde været at spille på Roskilde Festival.
1: Det var fedt. Det var op og ned.
2: Det var hele følelsesspektret. Det var rigtig fedt med nogle søde, dedikerede fans. Og jeg synes også, vi spillede godt og fokuseret. Ja, det var nice. Vi har været lidt tidligt oppe.
3: Ja. I åbnede også ballet i dag på Lagoon.
2: Ja.
3: Simpelthen.
1: Vi havde get ind kl. 8.30, så vi har været ret tidligt oppe.
2: Der er sådan noget lidt underligt med det der med at spille tidligt, fordi at man ikke sådan, man når ikke at komme i gang med sin dag, inden at man skal performe sådan levende og tilstedeværende. Men jeg synes, det gik godt. Det var fedt.
3: Dejligt. Må jeg høre, altså, Roskilde Festival er en rimelig speciel størrelse for mange at spille på. Og det var en succes i dag, og det er jeg glad for jeres vedkommende. Jeg har bare tænkt på, har I nogle ritualer, inden I går på scenen, og har der været lidt ekstra tension her til Roskilde? Har I gjort et eller andet? Altså sådan rituelt inden?
1: Jeg tror, vi har tænkt begge to tanken, at det bare er endnu en koncert på en eller anden måde, og at det skal ligesom, alle koncerter skal behandles ligeværdigt på en eller anden måde. Så jeg tror, vi har tænkt sådan, hvorfor skal vi gøre noget specielt ud af det, bare fordi det er Roskilde, men så tror jeg ligesom, på en eller anden måde, der kommer sådan en, det kommer bare sådan en, den der følelse af, at man skal gøre et eller andet.
2: Så begynder man sådan at se stories fra festivalen, hvor folk har sådan fået lavet en eller anden sindssyg fjerdragt og bliver hejst ned fra loftet og har alle mulige vanvittige visuals og pyro og sådan noget. Og så begynder man at få det sådan, skulle vi måske have bare sådan snakket en halv time om.
1: Det er meget fedt. Vi kører bare, altså de sidste dage inden, det er bare sådan en, shit, skal vi ikke også lige gøre det her og gøre det her? Så det bliver altid sådan lidt on the go på en eller anden måde, når vi stabler tingene på benene. Men jeg er mega glad for, at alt virkede i dag.
2: Ja, totalt. Jeg synes også, jeg tror også for mig i hvert fald, er det også lidt vigtigt det der med at huske, at musik også er andet end underholdning. Eller sådan. Så jeg kan også godt lide ideen om, at det er lidt lidt raw material på en eller anden måde, man præsenterer for folk, og man giver dem lidt en ærlig oplevelse.
1: Ja.
0: Sådan er det, da Sylvester han fangede Snuggle efter deres koncert på Roskilde Festival, et interview, der blev bragt i sæsonens første udgave af programmet Debut lørdag formiddag i sidste uge. Og du finder den udsendelse samt tidligere i rækken i det her lyd, når det passer dig, at det tager med ned på den debuterende musikscene, og så er der altså nye udgaver på programmet hver eneste lørdag mellem 10 og 12 her på P6. Og lad os så her stemme ind på Snuggles debutalbum fra sidste år, og derfra Woman Lake.

Hej P6, mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at

Altså, jeg ved ikke, det virker, altså det kan være, det virker totalt mørkt og, og alt muligt, men for mig var det smukt, da jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

En af de smukkeste sange, jeg har hørt længe, Nicolai Emanuel von Sill solo sang på dansk, og jeg havde navn her fra Ingenting til Noget. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt op på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status, så dem er der fortsat masser af på vej vores vej. Og op til radioavisen om lidt kl. 16, New Dad og Everything I Wanted.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ikke tilfredsstillende, lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. For mere end halvandet år siden blev der aftalt, at der skulle bygges 5 skibe, og at de skulle være klar om 4 år. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, og byggeriet af de 5 livsvigtige arktiske skibe er altså slet ikke gået i gang, og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: Også i Grønlands parlament er der utilfredshed med, at det trækker ud. Formanden for Udenrigs- og Sikkerhedsvalget opfordrer Forsvarsministeriet til at skynde sig med at få sat skibsbyggeriet i gang. Blandt andet fordi præsident Donald Trump åbent har sagt, at han vil overtage Grønland, fordi han ikke mener, at Danmark er i stand til at passe godt nok på det. Forsvarsminister Jeppe Bruus siger til DR, at processen omkring de nye skibe er i designfasen, og at der, når den fase er overstået, skal træffes en egentlig beslutning. Et selskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, hvor almindelige lejligheder reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, har Københavns Byret slået fast, at APS har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. På hjemmesiden booking.com var lejlighederne udbudt til korttidsudlejning, og det fremgår af dommen, at det var en væsentlig misligholdelse af lejeforholdet. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejningen af op imod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com og andre platforme. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det med lidt af hvert for dem, der er godt kan lide fart, fortæller min kollega Jeppe Midteby fra tribunen.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: En af de motorglade gæster er Kenneth Mikkelsen.
4: Motorsport er jo fantastisk, og igen, man skal også støtte op om de gode ting. Hvis vi vil have dansk motorsport, så skal vi også støtte op om det.
1: Foruden showløb og udstillinger bliver det største motorløb på dansk jord også afholdt i forbindelse med fejringen. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr, ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som ugen havde bydet på. Og der er altså masser af skønne øjeblikke og højdepunkter fortsat, som bliver serveret for os på et sølvfad her i Status. Lige om lidt et øjeblik fra onsdagens musiktjenesten. Men først leveres musikken af søn. Det her, det er Trist.

0: Den glade teatermaske og den triste teatermaske går hånd i hånd og følges ad. Sådan er det bare at være menneske. Jeg kommer også til at tænke på de her masker, når jeg hører den her, fordi den bliver leveret af Christoffer Jessens fuldstændig overglade jeg-fortæller, men historien er jo særdeles trist. Det her, det var altså synes trist. Nu skal vi forbi onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor medvært Jesper Ole Feit og Jakob Hensley den andet vendte historien, eller historierne om, at der er et band, der har en sang, som er et andet bands bandnavn, som har lavet en sang, der refererer til det første bands navn. Historien og forvirringen er fuldstændig total, men prøv lige at høre historien forlød her onsdag eftermiddag.
1: Jeg synes, det er en sød historie. Jeg kan ikke huske Syd for Solen. Du var ikke... Nej, du var der ikke den dag, hvor et Wednesday spillede.
2: Nej. Jeg var der jo om fredag.
1: Du var der om fredagen, ja. Wednesday er et band, som jeg har fået øjnene op for sidste år, fordi de udgav et af sidste års bedste album, det der hedder Bleeds. Vi har spillet Elderberry Wine meget her på kanalen, og så er der også Den Søde Krog med, at vi elsker MJ Lenderman, og MJ Lenderman er en del af bandet Wednesday, når de er i studiet. Men ikke når de er ude at turnere, fordi så har han ude med sit eget band. Men Wednesday er bare et super dejligt band. Og som sagt, sidste år udgav de albumet Bleeds, hvor der var en sang på, der hed Townies.
2: Nej. Nej, det er ikke engang... Hvad er det, der sker her?
1: Ja, men se, vi er ikke engang kommet til det bedste endnu, Jesper Ole.
2: Og
1: det er, der er Kraft Steins med et emo-band, der hedder Townies. Som var sådan, hey, I skal ikke lave en sang, der refererer vores bandnavn i titlen, uden at tro, at vi laver en sang tilbage, der hedder Wednesday, som er jeres bandnavn.
2: Men ved vi, at Wednesday har gjort det her bevidst for at lige sige, hey, vi ved, hvem I er-agtigt?
1: Nej, det tror jeg ikke, de har.
2: Ah, okay.
1: Jeg tror bare, at Townies er sådan et sødt old country udtryk for, at du skal ikke komme og tro, du er en storby snop.
2: Nej.
1: Og så har bandet Townies tænkt, vi laver et modsvar, og den sang er udkommet nu efter et år.
2: Ja.
1: Og det er jeg jo glad for at høre, at det ikke bare er noget, de har hivet ud af nummergøjen.
2: Nej, for det gør de nemlig, de Townies ellers. Det er, hvad jeg har hørt på vandrørene.
1: Ja, og du er meget inde på vandrørene og høre omkring Townies. Nu synes jeg lige, vi skal høre lidt af, hvordan Townies modsvar til Wednesday lyder.
2: Det er guitar.

0: Da jeg sagde, Jesper Ole, at vi skulle høre noget fra et emo-band, der hed Townies, der lød det fuldstændig i mit hoved, som det endte med at gøre.
1: Er det rigtigt?
0: Det der, det er fuldstændig lyden af et emo-band, der hed Townies.
1: Det er dejligt skævt på en eller anden måde.
0: Ja, den, lige den der del var.
1: Ja.
2: Sådan lød det altså i musiktjenesten 0. dag eftermiddag, da bandet Townies sang Wednesday blev vendt og drejet. Du fanger musiktjenesten i der lyd, og så er der fire friske udgaver af programmet i den nye uge fra mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og så lad os så høre den sang, som var genstand for det hele, som fik bandet Townies i gang med at skrive og skabe musik. Det var nemlig bandet Wednesday med deres sang Townies.

stort anlagt, himmelstræbende dansk indie-pop her fra School FX på Dreams. Så lad os blive ved den store danske nye sang, fordi Barcelona de tager også tilløb til deres kommende album, Tag Min Hånd. Så slipper vi. Der lander den 18. september, det vil sige lige rundt om hjørnet med lidt god vilje. Og der er kommet en række singler, flere af dem har været i rotation her på P6. Nu skal du høre den nyeste udsendt forud for albumet. Og det er altså også sådan en større end livet popsang. Bare sådan nogle af de kapper det der med at skabe helt store rammer for deres fortællinger. Det her, det er Dubai.

0: Barcelona og Dubai. Jeg synes, det er ret fortrøstningsfuldt at vide, at når vi lander i næste års tid ind i efteråret, så er der altså masser af gode danske album at se frem til. Ikke mindst den nye langspiller fra Barcelona. Det ser ud som om, det bliver en god albumsæson generelt. Nu skal vi lige forbi, hvordan det lød, da P6 var på pletten på året Syd for Solen Festival, som fandt sted i sidste uge, torsdag til lørdag i Valbyparken i København. Og nu skal du høre vores journalistpraktikant og reporter på Syd for Solen, Cornelia Munk Mosgaard, tage temperaturen på et par forventningsfulde Turnstile-fans.
1: Jeg står her med Andreas og hans kæreste Sille, og de skal til Turnstile-koncert lige om lidt, eller om en times tid. I står jo heroppe foran, og jeg scoutede dig jo lidt, fordi du står med en Turnstile-t-shirt. Så må jeg ikke høre dig, hvor lang tid har du været fan af Turnstile?
2: Puha, jeg har været Turnstile-fan i lang tid, siden deres første album. Det er bare fed musik, fed energi. Jeg elsker det.
1: Det kan jeg godt forstå. Du fortalte mig, inden vi tændte mikrofonen, at du faktisk har deres to første album på...
2: Jeg har dem på plade, ja.
1: Og når købte du dem?
2: Uha, det kan jeg ikke huske. Det er nok altså 2-3 år siden.
1: Du har i hvert fald været fan i lidt tid. Og du er med, Sille. Har du sat dig ind i, hvad det er for noget musik?
3: Ja, jamen, altså jeg har jo hørt det på plade. Siden jeg kender Andreas og har elsket, altså forelsket mig lidt i det. Jeg synes, det er mega nice.
4: Ja, ja.
3: Jeg glæder mig.
2: Jeg tror, overboerne, de er lidt irriterede på os. Det kan vi godt lide. Jeg håber på at gribe en svedig krop i dag. Et eller andet, noget crowdsurfing, nogle mosh pits, du ved. Jeg håber noget god energi.
1: Fedt. I står også lige i spottet til det. Altså, I kan meget nemt. Nu er der noget lydprøve også. Hold op. I står lige i smørhullet af noget moshpit-agtig stemning. Hvordan har du det med det? Er det noget, du er interesseret i?
3: Altså, ikke sådan... ikke rigtig nej. Ja, det er ikke lige mig, sådan noget moshpit noget. Men...
1: Du sender måske Andreas ind?
3: Jeg sender Andreas ind, og så står jeg og venter på ham. Og så må han gå ind og hygge sig, og så står jeg her.
1: Fedt. Hvad er det, der er så fedt ved deres musik?
2: Jamen altså, det er energien, det er nyt, det er unge mennesker. Så er det sådan lidt, det er lidt anderledes, føler jeg, end meget af det andet punk-rock-musik, jeg hører for tiden. Altså, det er meget sådan engleagtigt.
1: Engleagtigt, ja. Det kan jeg godt lide. Engleagtig musik, det lyder rigtig godt.
2: På en tung måde.
1: Ja. Tung englemusik, ja. Det vil jeg lade være den sidste bemærkning. Tusind tak, fordi I havde tid, og rigtig, rigtig god koncert her om en times tid.
2: Ja, super, tak.
3: Tak, i lige måde.
0: Så nu lød det altså, da Cornelia fangede et par forventningsfulde Turnstile-fans forud for koncerten på Syd for Solen. Du fanger udsendelsen P6 på Syd for Solen i det her lyd, når det passer. Der er genoplevet noget af den her festivalstemning. Og lad os da så høre et eksempel på Turnstile og en af de her store sange, der lyder så med, der lige blev sagt, som englene, når englene synger. Det her, det er titelnummeret fra sidste års album Never Enough.

0: Bonnie Vare og Calgary i status. Hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er gået i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. Nu skal du høre, hvordan det lød i sæsonens første udgave af Far Rock. De to stolte forældre, fædre, Kutler, Kasper og Frankie, der hver eneste fredag formiddag mødes over den fede Far Rock. Og store små historier fra livet generelt og fra livet med børn. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da Frankie han spurgte sådan lidt direkte ind til Kutler Kasper.
1: Driver du ikke dig selv nogle gange lidt til vanvid? Nu tænker jeg på, det er et stort spørgsmål.
2: Ja, det er det.
1: Jeg tænker specifikt på dine sko.
2: Nå ja, ja tak.
1: Fordi sådan her, det lyder sådan, prøv at rejse dig, prøv lige at gå igennem, nu tager jeg lige mikrofonen op her. Okay, det er dig, der går igennem. Der går.
2: Det er en god lyd.
1: Det er jo ikke, fordi det er en tegnefilm, og jeg har siddet her og lægger en lyd ovenpå.
2: Nej.
1: I virkeligheden. Det, sådan lyder dine sko.
2: Ja, det gør
1: hele tiden.
2: Ja, hele tiden. Og jeg er lidt en guldfisk, fordi så jeg har to på sko, ikke? Jeg har dem her, der har den her lyd, og så har jeg mine ridestøvler.
0: Åh ja.
2: Ikke? Og ridestøvlerne, de siger ikke lyd, når de kommer ind på radioen. Nej. Men det gør min løbesko, som er dem, jeg har på i dag.
1: Er det simpelthen, fordi det er så godt creepy, at det laver sådan...
2: De laver bare den lyd der. Men når jeg går på sådan noget underligt falsk gulv, der er han. Noget gummigulv, eller hvad det er.
1: Linoleum?
2: Ja, vinylgulv. Ja. Linoleumsgulv. Og så kommer jeg herhen, og så tænker jeg, det er godt nok også træls, fordi så skal jeg lige ud og have en kop kaffe. Og så... og så tænker jeg, det skal du ikke gøre igen. Og så går der en uge, og så skal jeg ud af døren, og så tager jeg nogle tilfældige sko på, og så kommer jeg herhen og ser det, og så kommer jeg i tanke om, når jeg er.
1: Det kan ikke være så tilfældigt, fordi du har to par. Men ja. Ridestøvlerne, dem har jeg ikke set i aktion endnu.
2: Jeg har det, man da tit på. Det er ikke sådan nogle rigtige ridestøvler. Det er sådan nogle, som også er sådan lidt på mode, har jeg set. Mm. Som man lige slipper i.
1: Det er fordi, du har heste, jo ikke?
2: Jo.
1: Men... Altså, jeg forestiller mig sådan en langskaftet, ja. Paul Rickard.
2: Ja, og det er også det, jeg arbejder herhen mod. Mm. Men det, der kan jeg godt mærke, at der tænker jeg lidt for meget over, hvad andre, der skal jeg lige tage mig mod til.
1: Men hvis du har dem på, men det er jo, hvis du gerne vil have dem på, når sådan, du skal på arbejde, så er det måske. Men hvis det er sådan, du bare bruger dem, når du skal ud til en hest.
2: Ja, det er rigtigt,
1: ja.
2: Ja.
1: Jeg kan jo bare forestille mig, altså, at det må jo koste lige så meget som en cykel.
2: Nogle gange så... Skal der købes noget udstyr, ja. Til de heste der? Ja. Og du drømmer ikke om, hvad det koster. Du drømmer ikke om det. En sadel, den koster lige så meget som en hest. Stort set.
1: Er det... Temo? Altså, ja. er det fordi, den skal syes efter en ryg på en hest, eller hvad?
2: Det skal være den helt rigtige.
1: Ja.
2: Og du kan ikke bare... Du er ligesom, hvis du bestiller en badmintonscatcher på Temo, du ved jo godt, altså, den skal jo strænges op hele tiden, så.
1: Ja.
2: Og det sadel. Er træt at sidde der...
1: Hvad med sådan en bissel? Siger det rigtigt?
2: Det aner jeg ikke, hvad.
1: Det der, man kan putte den i munden på en hest?
2: Nå, hvad hedder det?
1: Hvad hedder det? Bissen? Mundtøj?
2: Mundtøjet. Ja. Er det ikke også sådan lidt, altså så den stakkels hest, sadel på og blive spændt rundt om maven?
1: Ja. Og så, prøv at tænke på, at dens forfædre har løbet rundt på en savanne, bare blandt hinanden. La la la la la la la. Så kommer der en og siger, at jeg gider at gå selv.
2: Ja.
1: Og nu er der gået sport i det.
2: Ja.
1: Hvor mange hester har I nu?
2: Det skal vi snakke om, Frank.
1: Jeg glæder mig.
0: Sådan har lød det blandt andet i sæsonens første udgave af Far Rock, hvor det er så blevet til at snakke om blandt andet heste og sko og alt mellem himmel og jord. Du fanger Far Rock i de her lyd, når det passer dig, og fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her skal vi høre prototypen på Far Rock. Foo Fighters og Window.

Foo Fighters' A Window, en sang i rotationen på P6 PT, taget fra det nye album Your Favorite Toy. Nu skal vi lige forbi et album, som i den her weekend og under det første hele leveår, nemlig Wolf Alice og sidste sensommers The Clearing-plade, som altså bare siden udgivelsen har været gaven, der bliver ved med at give, fordi der er udsendt den ene efter den anden single derfra, som vi har spillet heftigt og flittigt her på P6. Virkelig mange gode sange. En af dem passer helt perfekt her i et års weekenden til en søndag eftermiddag, hvor man bare har lyst til at være lidt blå sofa-kartoffel og lave skildpadden der på The Sofa.

Wohlfahrts over i de bløde gemakker og i det blå hjørne på The Sofa. Og så endnu en gang tillykke til det her album The Clearing, hvor den her sang er fra, som i den her weekend runder det første hele Leo-år. Vi stiller lige ind på et album, som landede i forgårs. I fredags der udsendte Killers' frontperson Brendan Flowers sit tredje soloalbum. Det har fået titlen Treasure og er efter sigende et fuldblods americana country western album. Og det kan man godt høre her på en af singlerne, Tiger's Blood. Tiger.

Mokka Bris og oh My Girl You Blush. Og med det ikke mere status, den er søndag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er Gutler Kasper klar med Længe Leve albumet, en gæst og et album. Jenja Louise. Fra 21, non-stop musik resten af din søndag aften. Jeg håber, du får en rigtig god en af slagsen, og husk, vi er som altid klar med masser af musik og programmer til dig og sit nye uge, så vi lyttes ved. Og til radioavisen om lidt klokken 17, Kurt Weill og Pretty Pimpin'.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen, der er på besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Mette Frederiksen og de andre nordiske og baltiske landes ledere er i Kiev for at drøfte forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for hende, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal hjælpe ved at være med til at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Øboerne på Lyø i det fynske øhav har længe kæmpet med at finde en til at drive købmandsbutikken. Noget sidste år måtte de selv klare driften, fordi ingen forpagter og bed på krogen. Men nu er der faktisk kommet gang i en selvstændig købmand igen. For ved årsskiftet flyttede Lærke Hegård og Mathias Tolstrup til den bare 6 kvadratkilometer store ø for at drive butikken. Og efter den første højsæson konkluderer Lærke Hegård sådan her.
3: Det har været vildt, altså. Det har været lige så vildt, som vi havde forestillet os, og måske lidt mere. Altså på alle punkter. Det har været en kæmpe stejl læringskurve, men det har været sjovt, udfordrende, spændende, det hele. Og vi er rigtig trætte nu, det vil jeg gerne afsløre.
1: Købmandsparet kommer fra Sjælland og havde aldrig før været på Lyø eller prøvet at drive butik. Men nu har de fået smag for det.
3: Vi er i hvert fald ikke sådan skræmt væk af det. Vi ved ikke, om vi kommer til at være købmænd sådan 100%, men vi er overhovedet ikke skræmt væk af det, og vi har masser af idéer til næste år. Så det er i hvert fald ikke lige nu, at vi kaster håndklæde i ringet herover.
1: Efter flere dage med forsinkede og aflyste fly, er der nu sat et møde i kalenderen mellem parterne i den igangværende flyvelederstrække i Norge. Lederen af Norsk Flyvelederforening, Robert Gjørnes, siger til NRK, at de mødes med flyveledernes arbejdsgiver Spekter i morgen kl. 8. Forhandlingerne mellem parterne brød sammen i fredags, og ifølge Norwegian har lukningen af lufthavnen i Oslo bare i dag påvirket 9.000 passagerer. Ifølge Norsk Flyvelederforening handler strejken om pauser og såkaldt livsfasepolitik. Resten af dagen får den vestlige og nordvestlige del af landet sol og tørvejr. Ellers kun lidt sol og spredte byer, som nogle steder kan være kraftige og med torden og måske havl. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
4: Okay, men nu er vi i gang.
5: Ej, det var dejligt.
4: Er det ikke fedt?
5: Det er sgu en meget god start, synes jeg.
4: Ja, og jeg er næsten ærgerlig over, at jeg ikke fik lyden af din familie med i baggrunden, men det kan være, at de dukker op undervejs.
5: Det er jo meget muligt med sådan nogle der 7 måneders gamle babyer der.
4: Ja.
5: De gør det, når man mindst venter det.
4: Ja, og så har du din partner, både professionelt og privat, med
5: ja,
4: også som moren og holder den søde lille baby.
5: Det må man sige, det er også et projekt i sig selv.
4: Jo, det er for fedt. Ja. Og den, der taler ind i mikrofonen, det er dig, Tim Skov.
5: Det er det.
4: Og jeg hedder Kutlok Kasper. Jeg er også med, og vi skal være i hinandens selskab næste, måske, man ved, times tid, sammen med noget John Mayer også.
5: Ja, han kommer på besøg, fordi det ville da være det vildeste.
4: Jamen, det tænker jeg, at han på en eller anden måde i hvert fald gør.
5: Han er meget højt på min bucket list, det må jeg sige.
4: Du har ikke mødt ham i virkeligheden?
5: Nej, jeg har været til et par koncerter med ham, og jeg har sgu aldrig... Han er simpelthen, du ved, han er virkelig don't meet your heroes, og det har jeg tænkt mig at holde mig til, fordi der er bare noget, der er noget episk for mig over ham, og det skal få lov at blive i den boble der.
4: Jamen, det forstår jeg virkelig godt. Altså, sådan har jeg det også med nogle stykker, ikke? Altså, og så kan man læse om dem og høre alt muligt, og så det er jo deres privatliv og alt muligt andet, men så har de måske lavet noget kunst, der er større end livet, og så er det bare sådan umuligt at leve op til.
5: Ja.
4: Men altså, lige nu her føler jeg, at vi er ret godt grounded, fordi at at du også lige har din familie med. Jeg synes bare, det er sådan, simpelthen så dejligt.
5: Altså, det er dejligt.
4: Du sidder derovre og smiler i en sofa.
5: Det er det. Det er skønt. Vi har jo kun én, og du har lige fortalt mig, at du simpelthen har 4.
4: Ja.
5: Det er jo vildt.
4: 4 døtre, og du har én datter, og hun er bare så sød.
5: Bliver man mere og mere grounded for hver baby, der kommer, eller hvad?
4: Jeg tror, det går lidt i bølger.
5: Okay, klart. Godt at høre.
4: Godt for mig.
5: Det er klart.
4: Men hvad hedder det? Vi overvejede også lige på et tidspunkt en M5'er, men jeg tror, nu vi holder os til de fire der.
5: Stærkt.
4: Ja.
5: Og fik en hundvalp, eller hvad var det
4: ja,
5: i stedet for?
4: Ja, det kom en hund også, ja. Klart. På et tidspunkt havde vi også to, men, og nu har vi også heste. Og der, det er som om, der ja, ikke flere børn.
5: Spændende.
4: Men altså, men det bliver jo en rigtig, altså fordi I er jo så, I er jo selvstændige, I kører det hele selv, og,
5: ja,
4: og så
5: på har det, i hvert fald.
4: I bare familien med rundt. Hvordan er det?
5: Jamen, det er jo sådan et totalt, vi prøver i hvert fald på at lade det være et stort slip, og lade det være et stort flow, der får lov at være alt det, det er, og så tage kaoset med ind i det, og omfavne det kaos der. Måske også bruge det som en drivkraft og en inspiration, når det kaos der, det opstår, og det er der. Så det, og det, jeg føler også for vores personlige forhold, at det hjælper os ret meget at vide, at hey, vi skal faktisk skabe hele vores verden sammen, og at hele vores verden skal fungere. Det er ret vildt. Ja.
4: Det lyder sgu, det lyder virkelig dejligt. Du har jo også været en hel del involveret i det danske Melodi Grand Prix gennem
5: årene.
4: Hvor mange gange har du...
5: Jamen, det er jo sådan en... Altså, Grand Prix for mig har været sådan et dyr under min hud, der er blevet ved med sådan at stikke frem og stikke ud, og sådan at hive mig tilbage. En boble, jeg bliver suget ind i, selvom jeg i lang tid efter 2011, hvor jeg var med A Friend in London som forsanger, og vi vandt med en sang, der hedder New Tomorrow, hvis man husker den, og fik en fin placering i Eurovision og alt det der. Der blev det jo også til en slags flugt efterfølgende for mig, for også at etablere mig selv som både mit eget menneske uden for den der boble, men også som kunstner, og finde ud af, hvad er jeg, når de der 3 minutter på tv, de er overstået?
4: Ja.
5: Så det har været en vildt lang rejse for mig, og jeg tog til USA, og, hvor jeg var on and off i 8 år, som couchsurfer og boede på sofaer, og sov alle mulige mærkelige steder.
4: Ja. Og det har der også været en dokumentar om?
5: Det har der også været, ja. Ja,
4: hvor man ligesom har fulgt dit liv langt væk fra Melodi Grand Prix, ja.
5: Langt væk fra alt det, vi... normale mennesker kender, tror jeg.
4: Ja.
5: Hvor den bare fik lov at få fuld spade på at prøve at udfordre kasserne og måden at leve på, tror jeg. For mit vedkommende i hvert fald. Ja.
4: Ja,
5: Og så blev jeg suget tilbage jo.
4: Ja, det var
5: altså,
4: det jo.
5: Så var det jo, jamen præcis, back on track.
4: Ja.
5: Det var det jo på en eller anden måde også for mig. Det var meget back on track faktisk. Efter jeg havde været ude og lede, hvem er jeg? Hvad er min musik? Og været ude og kravle i en eller anden form for karrierestige, også i musikbranchen. Så er det som om, at jeg kunne mærke det der Grand Prix dyr, ligesom være sådan, hey, der skal slå sådan fuld, der skal lave sådan en cirkel på det, der skal slå sådan en sløjfe på, og så komme tilbage til det, man egentlig kom fra, men gør det på en måde, hvor man måske owner lidt mere sig selv, og tager sig selv lidt mere i hånden, for at kunne lukke sådan det der, sådan den oplevelse, det også var dengang, og jeg var jo meget ung og sådan noget. Så der var lidt healing over faktisk at stille op igen. Det var jo så ikke, det var i 2000, og det var 2 år siden.
4: Ja.
5: Det år Sissal, hun vandt.
4: Ja.
5: Ja. Og det var sgu vildt. Det var sådan en sang, der hed Proud, som handlede om at komme hjem til sig selv og være stolt af det, man kommer fra.
4: Ja.
5: Ja.
4: Det er fedt. Skal vi lige høre den?
5: Det synes jeg er en syg segue.
4: Ja.
5: Let's go. Once I knew a boy, he got burned. Now he fears the fire. It's like a

0: Og du synger her til sidst, Tim, I'm proud of who you are. Er det så dig selv, du synger til?
1: Jamen, og lige da det skete, der Bille, min datter, ja, gav jo lige lyd fra sig der. Så egentlig lige det moment, der var det måske faktisk lidt til hende, ikke? Altså, ja, ja. Og det er også det, altså der med, at livet kører i cirkler, mm-hmm, og man vil også gerne ende ud forhåbentlig som en menneske, man selv er stolt af, som ja, man også kan være det for sine eventuelle børn eller for andre mennesker, ikke? Men den er skrevet som et lille kærlighedsbrev til mit unge jeg.
0: Ja, ja. Ja, det synes jeg er helt enormt, det er en helt enormt smuk tanke også, det der med at turde kigge sig selv i øjnene, og også ja, være ja, stolt af, hvem man var, hvem man kom ja, fra, og hvor man er nu, altså, fordi det tror jeg ikke er lige nemt for alle. Det har der måske heller ikke været for dig, men altså...
1: Det har det bestemt ikke. Jeg tror ikke, der er nogen af os, der faktisk har det nemt i livet. Nej. Ligegyldigt, hvordan og hvorledes dit liv ser ud. Ja. Jeg tror sgu, det er til tider en hård oplevelse at være menneske.
0: Ja.
1: Altså, for alle.
0: Ja. Ja. Og altså, jeg kunne også forestille mig, at du efter så det her Friend in London, og så over altså, hele det her couchsurfing, og bo på den måde, du boede der, og sådan, det har garanteret også været virkelig en hård omgang. Både fed, men også
1: ja, det gav mange, sådan, det gav mange sidegaver, jeg ikke vidste, jeg skulle have ud af det. Ja. For det var jo egentlig ret sådan tunnel vision for mig, for det var ligesom sådan, okay, jeg vil gerne leve min musik, og jeg vil gerne have, at det skal være musik, jeg selv skriver, jeg selv skaber. Ja. Så det var meget tunnel vision, okay, jeg skal det her, jeg skal fjerne alt fra mit liv, ja, der forhindrer mig i at gøre det her 24/7. Så på den måde var det meget sådan, hvad kan man sige, kurateret, og sådan, der var en plan.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke, jeg havde tænkt, at det skulle være mere end et års tid, hvor jeg ligesom bare, nu går all in, og så der, du ved. Men så blev det bare til min livsstil, og det blev til sådan et kæmpe slip. Ja. Det der med ikke at vide, hvor skal jeg sove i morgen? Mm. Hvad sker der i morgen? Altså det der med slet ikke at vide det, fordi så bliver du så all in på hver dag. Og det var en kæmpe drivkraft også for mit liv på det tidspunkt, hvor det gik meget ud på at skrive sange, og få de rette øjne til at kigge på det, få de rette publishing-selskaber og pladeselskaber og alt muligt til at synes, der var noget, ikke? Så jeg brugte enormt meget til at være i mit liv på den måde der, hvor det så også samtidig var fremmende for min karriere.
0: Ja.
1: Men så fik jeg de der livssidegaver i form af at møde mennesker og få lov at bo på fremmede menneskers sofaer, eller du ved bare den der følelse af fremmede mennesker, der åbner deres hjem for dig, eller hjælper dig, rækker en hånd ud. Det kan jeg huske, var helt mindblown.
0: Ja.
1: Også i Danmark, altså, der oplevede jeg også den der sådan, gæstfrihed, mm-hmm, som jeg egentlig troede ikke rigtig var her.
0: Nej.
1: Det var sgu ret fedt at sådan, mærke, okay, der er også næste kærlighed her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men nu med moderne teknologi, var det lige ved at sige, så er det jo også sådan, kommet lidt mere ud i offentligheden her hjemme. Altså, kender du nogen, der lige har været på en sommerferie, hvor de hele sommerferien bare brugte
1: ja,
0: en eller anden form for app eller sådan noget?
1: Så ja, man, swap houses ja, eller sådan, ja.
0: Hvor de bare boede rundt omkring i folks haver og slog telt op og ja, alt sådan noget.
1: Og det er jo fedt, fordi det er jo noget, mange måske vil være, have en, sådan lidt en holdning til, sådan, at det vil være, at det er farligt, eller der sker et eller andet, eller whatever. Men det der med at få nedbrudt sine mure,
0: ja,
1: altså, jeg har fandme ikke haft mange sådan dårlige menneskelige oplevelser på de der 8 år, hvor jeg bare har sagt ja til nærmest alt.
0: Nej.
1: Og ja, så det der er en lille lektie, ikke? At nogle gange behøver man sgu ikke være så bange for at træde ud i de der situationer der.
0: Nej. Det er vildt. Altså, hvor lang tid endte du med ligesom at køre?
1: Det blev sådan noget 7-8 år ish. Ja. Så kom corona, og så begyndte det ligesom, så blev det sådan en, jeg havde altid sagt til mig selv, at jeg vil ikke blive ved med at leve sådan, hvis jeg ikke kunne mærke, at det var inspirerende for min musik og for mig som menneske.
0: Nej.
1: Så der var lige sådan et 2 år til sidst, hvor jeg godt kunne mærke, okay, nu begynder det også at blive hårdt.
0: Ja.
1: Og nu er der måske også, du ved, man skal også passe på, hvornår man har overstayed your welcome.
0: Mm-hmm.
1: Altså sådan, hvornår at, ja, man skal være klar til selv at gå, før man faktisk bliver smidt ud, ikke? Altså sådan,
0: klart.
1: Ja. Forstået på den måde.
0: Ja. Ja. Og så kom du hjem, og så kom Camille og Baby, og så har I lavet Sirma og...
1: Ja, og altså egentlig faktisk, når du siger Camille, så er det jo faktisk lidt Camille, der også har fået mig til at give slip i forhold til at tage beslutningen om at lave Grand Prix igen.
0: Mm-hmm.
1: Fordi altså, jeg møder egentlig Camille igennem Grand Prix i 2023, hvor jeg havde skrevet en sang i Palm Springs i Californien,
0: mm-hmm,
1: som jeg tog med hjem og oversat til dansk. Og så fandt vi Søren Torbegård Lund, fik ham til at synge den. Og så laver vi Grand Prix, og Camille hun laver tilfældigvis PR for Have PR på Grand Prix. Står for PR-delen af Mille Grand Prix.
0: Mm-hmm.
1: Og der møder jeg hende der og bliver forelsket i hende. Og efter showet, der du ved, så begynder vi at date, og vi begynder at blive kærester, og så får jeg endelig sådan, kan jeg mærke, modet til at starte mit eget pladeselskab, mm-hmm. fordi jeg ligesom har den her stærke kvinde bag mig, ikke? Som alle følsomme mænd burde have. Og så blev det til vores lille pladeselskab, og Søren blev vores, hvad kan man kalde ham, vores første fødte.
0: Ja.
1: Og på den måde var der bare kæmpe fuld cirkel på Grand Prix.
0: Mm-hmm.
1: Og så det til 2 år senere, så fik jeg endelig nosserne til at sige, jamen jeg kommer jo fra det her show, hvorfor, hvis der er en sang, der gerne vil være der, hvorfor så ikke bare komme tilbage på det?
0: Ja,
1: ja.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Og det er fordi, jeg sidder lige og tænker på, vi talte jo om, at vi lige skulle høre en til af dine sange, og så skal vi høre noget til mere.
1: Det skal vi.
0: Ja.
1: Jamen ja.
0: Long Way Home.
1: Ja.
0: Og det er det, vi snakkede om?
1: Det er jo, altså, der er segways alle steder, vi kigger lige pt.
0: Det mener jeg, altså. Det, er jo, ja. Det går ret godt altså, på den måde. Ja.
1: Det gør vi.
0: Skal vi sige, det, vi har, du, den handler om det, vi har talt om gået.
1: Der er næsten ingen grund til intro.
0: Vi kører den. Rul båndet.

0: Long way home.
1: Simpelthen.
0: Lang vej hjem, du.
1: Der er fandme lang vej hjem, du. Det tager et helt liv. Var det ikke Miles Davis, der sagde, det tager et helt liv at lære at spille som dig selv?
0: Jo.
1: Altså, den synes jeg er fed.
0: Altså, jeg kan godt lige sige til dig, altså hvis, der har du måske allerede, det har du sikkert, men altså, Miles Davis' selvbiografi,
1: ja,
0: det er det mest wrong roll bog.
1: Klart, jeg har læst den, okay.
0: Ja, der siger han også de der ting, ikke?
1: Fedt.
0: Altså, han banner og svogler, og der er simpelthen så meget sex, drugs and rock and roll i den fortælling.
1: I mean, we love it. We fucking love it.
0: Ja, men altså, Long Way Home her, der er også noget med, at, fordi den har jo lidt sådan folky undertoner eller overtoner.
1: Det må man sige.
0: Alt efter, hvordan man
1: det
0: lige...
1: Altså, efter, hvordan klaveret stemmer.
0: Ja, altså, og jeg spillede også i sådan et der... folk-rock-band engang, der hedder Cody,
1: ja.
0: Som jeg ved, at du også kender.
1: Som vi jo elsker, og jeg får lov at arbejde lidt sammen med Kasper K. en gang, men ja. Sådan noget, fra Cody.
0: Og det er mange, mange år siden, jeg gik ud af det, så derfor kan jeg jo godt sidde her
1: og
0: blære mig med det. Eller, ja. Men jeg kan bare huske, at der var jeg sådan, skal vi ikke... fordi det var, jeg synes nogle gange, det var lidt introvert og lidt indadvendt, det der musik, og der var mange vers og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Nogle gange så havde jeg bare lyst til, kom nu mand, lad os nu bare lå.
1: Altså, klart.
0: Det lå lige under overfladen.
1: Ja.
0: Vi kunne have taget den hele vejen hjem.
1: Vi kunne lige
0: have
1: prikket hul på ballonen.
0: Ja.
1: Eller, ja.
0: Men det skulle være indie og alt sådan noget. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Det er også rigtig fint. Men jeg kan bare huske nogle gange, så var jeg sådan lidt efter ham, så var jeg sådan lidt, skal vi ikke bare lige?
1: Ja.
0: Du ved, så kan vi
1: bare
0: fandme,
1: gøre det.
0: Ja.
1: Jamen ved du hvad, det er sjovt, du siger det, fordi det er lidt det, og jeg har både... Jeg er både stolt af, at jeg gjorde det dengang, og også lidt dårlig samvittighed over for de gamle drenge i A Friend in London. Mm-hmm. Fordi det var jo lidt det, jeg egentlig gjorde, da vi valgte at stille op i Grand Prix dengang i 2011.
0: Ja.
1: Fordi vi var sgu et indie-band.
0: Ja.
1: Og vi du ved, spillede alle de der undergrundssteder, hvor man får en kasse øl for en koncert, og hvor det næsten er sejere, end at rent faktisk blive betalt for sin kunst osv. Altså, der er ligesom nogle kredse, hvor det bare det der med at bløde for sin kunst, hvor man nærmest bliver mere for mere cred, end hvis du rent faktisk begynder at leve af det, og du har...
0: Der er noget det der, underligt noget der, eller der er noget i spil i hvert fald, ja.
1: Og der kan jeg huske, det var lidt det der samme, som du måske har haft lyst til at sige, skulle vi ikke bare lige synge lo i det her, fordi det er så catchy, og det er så poppet.
0: Ja.
1: Og det taler vildt godt ind i, at hvem jeg har taget med i dag som min kunstner, fordi det er også lidt guilty pleasure på en eller anden måde.
0: Ja.
1: Der er i hvert fald en sang på den, der er meget guilty pleasure, det må jeg sige. Men det kan vi komme til.
0: Jeg er glad, det kan jeg måske gætte, men det må vi se.
1: Ja, det tror jeg godt, du kan.
0: Fordi det er selvfølgelig John Mayer, vi skal have fat i. Hans Room for Squares album fra 2003.
1: Et, faktisk.
0: Et? Ja, undskyld, et.
1: Ja.
0: Så der, ja, det kan vi jo måske også finde ud af, men var det allerede der, du stod om bord? Eller der har du været meget ung?
1: Jamen, det var nemlig sådan, han var sgu... på mange måder øjenåbneren for mig, og han var også mit sådan det der på slik, der stod lige, skål med slik, der stod lige foran mig, og alt jeg skulle gøre var bare at række ud.
0: Ja.
1: Det var sådan, det der, det ville jeg gerne have. Jeg kan huske, altså det, jamen altså, tilbage på efterskole i 2003, to år efter det her album er udkommet, der opsnapper jeg så John Mayer, og jeg finder en live DVD, med John Mayer. Mm-hmm. Den hedder Any Given Thursday, hedder koncerten. Jeg tror nok, den foregår i LA, i Nokia Theater eller sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Anyways. Og jeg kan huske, jeg sætter mig ind i det, der hedder det blå rum, som er sådan den store sal, hvor vi mødes om morgenen og sådan noget, ikke? Alle eleverne. Og jeg sidder der mutters alene og sætter den her på. Og jeg er på det tidspunkt ikke sådan inde i noget, der ligner en singer-songwriter-verden, eller skriver sange, eller jeg er mest kommet fra noget teater, og så er jeg gået til noget sang fra helt barnsben af, fra 7-årsalderen, eller du ved. Så på det tidspunkt troede jeg egentlig, at jeg skulle lave noget med teater, jeg skulle være skuespiller eller et eller andet. Og jeg sætter den på, og det første nummer, der kommer på, som hedder 3x5, det gav mig bare sådan en shit, altså lige i mit tredje øje, du ved.
0: Yes.
1: Og bare sådan, okay, hvad var det lige, der åbnede sig der. Og det var sådan en musikalsk awakening for mig.
0: Mm-hmm.
1: Jeg ved ikke, om vi skal...
0: Den skal vi høre.
1: Vi skal altså, smide den på.
0: Jeg prøver lige at...
1: Og det var det, jeg gerne... Jeg kunne godt tænke mig, at det var live-versionen i stedet for album-versionen.
0: Helt sikkert.
1: Ja, det kunne jeg også næsten mærke, ikke? Du kunne mærke den der summe.
0: Jo.
1: Altså publikums reaktion lige nu, det var sådan, jeg sad og havde det, ikke? Sådan, shit, der sker noget her.
0: Nu kommer jeg til at spore noget.
1: Ja.
0: Jamen, det forstår jeg godt. Altså, så sidder du der, det tredje åbne øje åbner
1: sig. 16 år, 15 eller 16 år gammel, ikke? Helt klar.
0: Og så er der ingen vej tilbage.
1: Præcis.
2: My my name is John, and I'm gonna play some songs that I wrote with my band.
1: Jamen, jeg siger stadigvæk ting fra den koncert til mine egne koncerter her 20 år senere, ikke? Eller sådan,
0: ja, klart.
1: Helt, ja.
0: Fordi det sidder så dybt i det,
1: ja,
0: på den måde.
1: Ja, fuldstændig. Hi, my name is John, and I'm gonna play some songs that I wrote with my band.
0: Jamen, det er livet af landevejen.
1: Ja, så er livet af landevejen.
0: Ja, det er dejligt.
1: Ja, hun er.

0: sangen, men det er den, ja.
1: Ja, men lad os da prøve det. Nu sidder vi lige og prøver at gå lidt ind og ud af nummeret her, fordi du havde lige en god tanke til...
0: Jamen, det var jo bare det her med, at det, vi lige har hørt, er sådan set ikke engang en del af den album, altså af den sang, som ligger på albumet, studieversionen. Det er jo bare simpelthen en intro, der er blevet skrevet og kreeret til det her moment og den her koncert.
1: Ja.
0: Og der er bare noget i det der med at beslutte sig for at gøre det, også som singer-songwriter, og sige, nu skriver jeg sgu lige en intro sammen med det band, jeg skal spille med i aften.
1: Ja,
0: det der med at give sig selv lov til at skabe den verden, man gerne vil være i. Mm. Det var det, der satte sig i mig,
1: ja,
0: da jeg hørte det. Ikke? Og bare, jeg kan huske, at jeg gik ud til min mor, eller jeg gik ud og tog telefonen og ringede til min mor,
1: ja,
0: fra Vestjylland og hjem til Stevns, hvor jeg kommer fra. Jeg var på efterskole i Vestjylland. Mm-hmm. Ostrup efterskole. Og bare sagde, hej mor, efter en time halvanden time med den der koncert, og sagde, hej mor, jeg skal ikke have en uddannelse. Jeg skal være rockstjerne.
1: Yes.
0: Du ved ikke, altså sådan...
1: Okay, jamen det
0: var
1: jo...
0: Det var bare så rent for mig, og det var så nemt at forstå, at det var det, jeg skulle. Og så var der bare no way back, altså. Ja.
1: Det var perfekt jo, altså. Og det har kørt. Det har bare kørt lige siden. Op og ned.
0: Op og ned, som nu det her liv, det gør, ikke? Men jo, jeg vil da sige, at det har da placeret sig et virkelig godt sted.
1: Men du har ikke nogen beviser for nogen uddannelser?
0: Det har jeg bestemt ikke.
1: Nej, så
0: det må jeg sige.

0: the drama.
1: Thank you very much.
2: And welcome.
1: Welcome.
3: Ja, simpelt.
0: Altså, flere citater.
1: Ja.
0: Kommer her.
2: You guys ready to go for a while tonight?
1: Det vil de gerne.
0: Det vil de gerne. Det lyder sådan. Og så kommer der den legendariske. Står nogle kvinder med skilte.
2: I love you too, coordinated ladies.
0: I love you too, coordinated ladies.
1: Okay, stærkt.
0: Og det er jo det, han er. Han er jo det der perfekte mix mellem den seje sådan heartthrob på high school, og lidt sådan nærmest en, der kunne passe ind i et boyband, du ved.
1: Ja.
0: Men så har han bare lige the wits, og the, sådan, så det bliver ret legit på en eller anden måde. Altså, shit, man. Og så er han jo faktisk også sindssygt klog. Altså, han er virkelig, ja, deroppe af.
1: Ja.
0: IQ og,
1: ja. Okay, ja, ja. Men så, fordi, altså, han, det her, det er åbningsnummeret. Den starter ligesom, som du sagde, Tim, med den her intro, der bare er lavet til lejligheden, går vi ud fra sammen med bandet, hvor de ligesom sådan rigtig står og spiller sammen, og det er sådan en rigtig band-feel.
0: Ja, ikke? Præcis.
1: Ligesom, jamen det kunne være noget The Band også, eller det kunne være, der er også en Lou Reed-plade, hvor han laver sådan en intro til Sweet Jane, hvor bandet rigtig får lov til ligesom at, her er bandet.
0: Præcis.
1: Og så kommer jeg bag, så kommer jeg ind
0: lige bag. Det er altså efter, stilet bare lige, ikke? Og
1: ja.
0: Altså det er også sådan, jeg tænker også Ben Howard og de der ting der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så er der noget med, at han, så spiller de sangen, og man kan høre allerede, det er jo første nummer på albumet, ikke? Mm. Han har den bare fra starten af. Der er ikke noget, altså, der er noget selvtillid bag det, ikke?
0: Præcis, det er virkelig, det er virkelig nørdet igennem, og det er også fra en tid, hvor man virkelig tog det seriøst, altså sådan, ja, det er bare gennemarbejdet, altså.
1: Ja.
0: Det er fedt.
1: Og så siger han, are you guys ready to go for a while tonight?
0: You guys ready to go for a while tonight?
1: Og hvad betyder det?
0: Er I klar til en lang aften, ikke?
1: Ja.
0: Altså, er I klar til at være her sammen med mig, indtil jeg er færdig med at være på den her scene?
1: Ja.
0: Altså, det er det, han siger. Det er
1: der, og der tager han jo så hele rummet,
0: ja,
1: eller hele det der stadion, ja, og bare owner det.
0: Ja.
1: Så alle, der står nede, de ved bare, okay,
0: ja,
1: der er styr på det.
0: It's gonna be a while,
1: ja,
0: and that's okay.
1: Ja. Og det er også noget af det, som du sidder du der 15 år, 16 år, og oplever det her, og kan mærke, okay, der er noget i den her energi, som taler til dig.
0: Fuldstændig. Jamen, det der med at ture og tage et rum, faktisk,
1: mm.
0: Og det er egentlig faktisk noget, jeg egentlig har sjovt nok kæmpet med hele mit liv, tror jeg.
1: Mm.
0: Det der med at ture at tage rummet.
1: Ja.
0: Og jeg tror, sådan tiden i mit liv har jeg taget rummet uden at stille spørgsmålstegn ind, inden at man blev sådan selvbevidst og det der, ikke?
1: Ja.
0: Altså conscious. Så hen ad rejsen, den menneskelige rejse ind i voksenalderen, altså, der er det der med at gøre det, han lige gjorde der. Det har for mig været sådan en ting, jeg har gået ind og ud af. Altså,
1: ja,
0: ture at gøre det, men så også især i et land, måske som Danmark, hvor der, janteloven, den er sgu.
1: Ja, ja.
0: Det skal den måske også have lov til. Men der har det der været en faktor for mig, du ved, mm, at gå ind og ud af og ture og tage et rum.
1: Ja.
0: Det er sgu ikke hver dag, jeg, mand, tør det.
1: Nej.
0: Men det gjorde han lige den aften der, og det satte sig.
1: Fuldstændig, ja. Og det tror jeg, vi er mange, der kunne lære noget af. Altså, jeg synes, det er meget nemt at sidde og udlevere mig selv inde i et radiostudie, og fordi der er det bare du og jeg.
0: Altså, ja, ja,
1: man bare ligesom,
0: præcis.
1: Men hvis jeg står foran nogle rigtige mennesker, så synes jeg, det er vildt angstprovokerende.
0: Ja.
1: Altså, så skal jeg helst gemme mig bag et eller andet sjov ballade, ikke, for at det ligesom fungerer.
0: Præcis.
1: Men det der med at bare lægge sig selv ud og sige, hej, her er jeg.
0: Ja.
1: Det her, det er, hvad jeg kommer med.
0: Ja.
1: Og jeg tror selv på det.
0: Præcis.
1: Og så tror I også på det.
0: Ja.
1: Det er fandme en vild ting, ikke?
0: Jeg kan huske, at jeg skulle... Da jeg satte mig for, at det her, det er det, der er drøm.
1: Mm.
0: Det er det, jeg er. Det er det, jeg gerne vil være. Altså, der var det også en, sådan et forsøg på også netop at give slip på den der, hvad kan man sige, nervøsitet for at bare stille sig op som sig selv. Altså, det brugte jeg lang tid på, og de der couchsurfing days der i 8 år var også et forsøg på at netop at ture og sætte mig ind. Jeg spillede også sindssygt mange stuekoncerter,
1: mm,
0: og gjorde det til min ting, fordi jeg havde brug for at lad mig selv sætte mig ind i en stue foran 20-30 mennesker eller sådan noget, mm, og sige, hej, jeg hedder Tim, og jeg har skrevet nogle sange, og det vil jeg gerne spille for jer.
1: Ja.
0: Bum. Det siger jo så meget mere, end at komme ind på sådan, du ved, en scene og djævletegne op af, og bare, hvad så? Det er også lidt vildt for mig at høre det her nu, sådan 20 år senere, og være sådan, gud, det er okay, det har faktisk sat meget af min, altså virkelig haft en effekt på,
1: ja,
0: hvor det var, jeg følte, jeg skulle hen,
1: ja,
0: i mit liv.
1: Ja.
0: Altså det er crazy jo, det der, hvad musik kan, ikke?
1: Fuldstændig vildt.
0: Ja. Altså, ja, hvad et menneske kan
1: ja. Gøre. Og du har ikke engang... altså, du, det er kun ud fra hans kunstneriske ja. Ligesom, virkelighed.
0: Fuldstændig.
1: Og han har bare ramt ja. Dig ikke, på den jo. Måde. Og, og det sidder der stadigvæk.
0: Ren magi.
1: Ja. Og så kommer... Så hører du så den her DVD, og så kommer der, så ligger der et album klar til dig ja. Fra John Mayer, yes. som du ligesom kan begynde at give dig i kast med Room for Squares.
0: Ja, lige præcis.
1: Og der åbningsnummer, det hedder No Such Thing.
0: Yes.
1: Og hvordan, kan du huske ligesom, så sætter du går ud fra CD'en på, hvad sker der så?
0: Men det er jo, det
1: der har du allerede et forudantaget indblik af ja. Ham, ikke på grund af den her?
0: Jo, lige præcis. Jamen, det er jo, den er jo, det er jo en sang, der er, altså, I wanna run through the halls of my high school. I wanna run through the halls of my high school. I wanna kick down the double doors. Det er så specifikt,
1: ja.
0: Og med en total energi bag. Så det var igen sådan en... Altså, hvis døren stod lidt på klem, efter jeg havde hørt den der live-DVD der, mm. så gjorde den der sang som første nummer på albumet virkelig sådan... Der blev den virkelig slået ind, den dør der.
1: Ja.
0: The Double Doors ja. i min high school blev virkelig slået ind, ikke? Jamen, jeg tror bare, det klikkede sindssygt meget med det der, sådan, det der high school-liv. Og ja. Måske er det egentlig også det, der satte sig i mig, sådan the high school tradition, altså sådan LA og Californien og alt det der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, så ikke ret lang tid efter, så må du jo afsted jo. Der var ja. Ligesom at opleve det.
0: Ja, lige egen, ja der gik jo så... Altså, det var jo omkring 26 eller sådan noget års alderen, ikke? Så der ja. Gik jo trods alt lige ja, en 10 år eller sådan noget, ja. Hvor... Men ja, så der havde jeg flyttet nok med tanken, og nu er det fandme nu.
1: Ja,
0: altså.
1: Ja. Fedt. Ja. Den går jo sådan her.
0: Det gør den.
1: Og han...
0: Det er fandme, alt kæft, man, jeg har, man har prøvet at skrive sådan en der sang i mange år, føler jeg.
1: Ja.
0: Altså sådan, og det føler også mange singer-songwriters har prøvet, men lige så, det er jo bare så ikonisk, at lige snart man kommer tæt på, så føler man bare, at man har stjålet hele butikken, ikke?
1: Ja. Men han har også noget med... Altså fra første tone, ikke, så tager han bare lige rummet, ikke? Og han er sådan, drøng, ja, den er der bare.
0: Præcis, ja. Ej, han er jo ekvilibristisk dygtig på guitar, jo. Altså, ja. Han er jo en af verdens bedste i min, og også i andres. Altså,
1: spiller han nok guitar-soloer, synes du? I taget betragtning af, hvor vild han er på gitaren.
0: Men jeg ser ham ikke som en, du ved, sådan en shredder.
1: Nej,
0: sådan en sådan Van Halen-type. Der, der synes jeg jo igen, at han netop går ind og bliver meget mere kløgtig og intelligent, men netop soli.
1: Ja.
0: Men han spiller bare, altså jeg kan også huske en af de første sådan ting, jeg var virkelig imponeret over, og som du ved, mine venner, der også var interesseret i samme ting, var og er imponeret over, det der med, at han faktisk spiller bas på sin guitar. Mm. Han bruger sine tommelfinger og krænger den helt op over brættet, og så kører han bare rundt, som om det var en bas, så han laver basgangen på den vildeste måde, mens han spiller de der riffs og akkorder, ikke?
1: Og synger.
0: Og synger, yes.
1: Og husker teksterne.
0: Og danser lidt, og kommer med en vits og en joke, ikke? Ej, han danser ikke, men det føler jeg, han gjorde.
1: Ja, klart. Lidt med hofterne.
0: Ja, præcis.

0: Altså, det bliver jo helt sådan nærmest Pink Floyd, og mm-hmm. det er bare bandagtigt.
1: Ja.
0: Og det er ikke særlig singer-song. Jo, det var det måske for den tid, at,
1: måske,
0: at tillade sig selv at gøre det. Men jeg synes bare, det der mix mellem både Ture, som han er jo en solist,
1: ja.
0: Solo, og Ture at tage rummet, samtidig med, at man bare kan høre, at det har været så vigtigt, at alle de andre betød lige så meget. Altså,
1: ja.
0: Der sker hele tiden noget med rollerne og guitarfigurer, og trommerne er en enormt stor del af det, især den der live-oplevelse med ham dengang og sådan noget, ikke?
1: Klart, ja.
0: Ja.
1: Der er jo også, der er også sket et eller andet skift, kan man sige, på godt og ondt, i forhold til produktion og alt sådan noget, ikke?
0: Altså, jo, jo.
1: Jeg, nu var jeg ude på Roskilde her, jeg havde mine to ældste døtre med fra om lørdagen, ude til Sarah Larsson.
0: Nå, klart.
1: Og det var sygt fedt.
0: Ja, ja.
1: Og så havde hun bare det vildeste band med.
0: Nå,
1: altså, de spillede helt sindssygt godt. Kun kvinder. De lignede alle sammen Sarah Larsson på en prik. Og de spillede helt sygt. Men det får jeg jo slet ikke, når de spiller det for mig i bilen derhjemme. Så opdager jeg slet ikke, at der er også et eller andet, og der ligger alt muligt bag. Men så live der, så får det lov, ikke?
0: Præcis.
1: Og her på den her tid, der er den live del jo også med ind i produktionerne.
0: Der er det simpelthen en til en nærmest, eller sådan, man gik virkelig op i, at det skulle være den samme. Men det kan jeg også faktisk huske i min egen sådan, produktionsrejse, og når jeg har udgivet ting, også med bandet de gamle dage af Friend in London, og sådan, at det var også noget, vi var fokuseret på, jamen, skal det egentlig være det samme? Og der tror jeg faktisk, vi landede i den der, jamen ved du hvad, en ting er sgu den her kreative proces i studiet, og der laver vi noget, vi synes, der passer til et album, og så var vi sådan meget specifikke med, at når vi så spillede live, så var det faktisk noget helt andet.
1: Ja.
0: Og det er det især, har det været for mig i lang tid, jeg har været meget, meget kommercielt popproduceret i mine sange.
1: Mm.
0: Og så når jeg spillede, så har jeg altid kunne mærke, at jamen, det er sgu bare mig og min guitar faktisk, det er der, jeg bliver stor.
1: Ja.
0: Det er der, at mit publikum bliver stort, og sådan, og bliver rørt, og alle de der ting.
1: Ja.
0: Og der kan jeg mærke, nu smelter jeg mere sammen i en, når jeg er en voksen alder, med min lyd produceret, og min live-lyd.
1: Ja.
0: Det har taget noget mod, faktisk, at komme så langt til at kalde en spade for en spade, ikke?
1: Klart, det forstår jeg godt.
0: Ja,
1: ja, men det... Det er også bare, altså, der er også bare noget med de der live-oplevelser. Det er i hvert fald tit, der jeg også bliver grebet, eller bliver følelsesmæssigt berørt. Selvom der kan være masser af sange, jeg synes, der er virkelig dejligt at høre.
0: Ja, ja.
1: Så der er bare noget med det der. Det kan ikke sammenlignes som sport, eller jeg går heller ikke op i sport, men jeg har nogle gange sådan, savnet det der med, at jeg har nogle venner, der går mega op i fodbold, eller sådan noget, og så er det bare sådan helt vildt, når de er ude og se det. Og den der oplevelse, når man er ude og se noget live, ikke? Altså, den jagter jeg altid.
0: Ja. Det er det samme med fansene. Parallellen er jo faktisk en til en i forhold til fodboldfans og musikfans.
1: Mm.
0: Det der med en groupies, der rejser med rundt.
1: Ja, ja, ja.
0: Og fodboldgroupies, der gør det samme, ikke?
1: Ja,
0: altså, ja.
1: Og så er... Jeg skal lige passe på, ikke? Men altså, John Mayer, han er jo også en første elsker, ikke?
0: Ja, det er han bare. Altså, det er utroligt, at han ikke har spillet nogen af de der 90'er-film, der, du ved, hvor der bare altid er den der første elsker, ikke? Sådan Californian Teenage Dirtbag-roller.
1: Ja, det kunne han nemt have gjort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: I sådan en der American High School-film-type.
0: Ja, ja. Det er faktisk sygt stenet, der ikke nogen, der har set den. Det var nok ikke cool at gøre dengang, der.
1: Nej, det kan godt være.
0: Ja.
1: Altså, jeg har set ham spille en form for rolle på et tidspunkt, hvor han er med i, jeg tror det er noget Saturday Night Live, hvor Frank Ocean optræder.
0: Klart.
1: Hvor han lige står og spiller paintballmaskinen over i hjørnet.
0: Ah ja, er det Wildfire? Hvor de spiller Wildfire, han kommer ind og spiller sin solo der.
1: Ja, ja. Sindssygt.
0: Ja.
1: Og der er han bare helt cool, og står han bare og spiller pinball, og så zoomer det ligesom over på ham, og så kommer soloen, og står han bare lige den der, ikke?
0: Yes.
1: Og der er han jo, og det kommer jo alt sammen fra det her... Guilty Pleasure nummer, ikke? Altså, det er ligesom det der starter.
0: Det gør det.
1: Altså, alle kan ligesom godt forældre sig en lille smule i ham, ikke?
0: Fuldstændig. Og alle kan også godt have ham for den. Og det er jo det.
1: Jamen, det er det, der er ligesom... Det er nogle,
0: den har virkelig gået ind og bare sagt, nu går Jesus lige igennem og skiller vandene her.
1: Jo.
0: Fordi, og det har også været... altså, den sang er jo end all be all, også for John Mayer. Og har været hans nemesis på mange måder gennem hans karriere og hans liv.
1: Spiller han den stadig? Det skal han, vel?
0: Jamen, jeg tror, at han er kommet også så langt personligt, at det gør han nogle gange. Altså, og det er ikke så længe siden, jeg har hørt ham tage den med i et set og virkelig gjort det proper.
1: Okay.
0: Og ikke bare sådan, du ved, haha, men virkelig gjort det respektfuldt over for sin egen sang, ikke?
1: Ja.
0: Men han har udtalt sig mange gange om det der med, dengang, da den sang så kom, hvor hårdt det satte ham i en boks.
1: Ja.
0: Sjov er, pladen, hvor sangen er på, hedder Room for Squares.
1: Ja.
0: Altså, og det har sat ham i en boks.
1: Ja, det må
0: altså,
1: man nok sige.
0: Ved, det er fandme...
1: Altså, det er jo den sang, som alle stadigvæk... Hvis man siger John Mayer, så siger man også jo...
0: Fuldstændig, og så er det lidt cringe for nogen, ikke?
1: Jo.
0: Ja, ja, ja.
1: Men for dig er det...
0: Det der har jo været...

0: Det er jo ikke poppet, eller du ved, det der med. Nå, vi har lige 8-takters, hvad kan man kalde det, se et stykke, hvor der ikke sker en skid.
1: Men det er ligesom en, jeg ved ikke, om det er noget med tiden, eller fordi han ligesom kom ud af det her band og sangskrivning på en anden måde.
0: Det er sikkert været hans lille protest, hans lille sådan, ja okay, vi kan godt køre med den her, men ja, jeg skal have mine 8-takter her, hvor jeg lige får lov at sige hej til drengene, ikke?
1: Jo, jo. Ja, det er fedt. Ja. Det er sindssygt fedt.
0: Ja.
1: Og så kører den bare jo.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Så når han spiller live, så har han altid lavet Could you be the most beautiful girl in the world?
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Prince?
0: Ja.
1: Ja, det er klart.
0: Ja, jeg er klart for nogen, ikke? Med at syge cringe for andre.
1: Nå ja, men han er jo heller ikke... Han er jo også... Altså, du sagde selv det der med, at det var lidt guilty pleasure, det her nummer og sådan noget, ikke? Altså, han er jo også en lille smule... Og du sagde jo også det der med, han er jo lidt fløde, ikke? Altså, han ligger sådan lige... Han midt imellem alt det der, ikke? Fordi han kommer ud af... Han er sindssygt dygtig guitarist også, og alt sådan noget.
0: Præcis.
1: Og så alligevel er der plads til det der, ikke? Men det er jo også noget med at own det.
0: Fuldstændig.
1: Og så bare sige,
0: totalt.
1: Det er bare...
0: Der er noget, han har gjort, den mand, så det skulle være own.
1: Ja.
0: Han har virkelig haft et flot sådan, forløb. De fleste af os kunstneriske mennesker bliver jo... I hvert fald, for mit vedkommende, der har jeg fandme været forvirret, og det kan man også godt høre.

0: høre på min udgivelsesforløb fra 2015 og til nu, du ved ikke, der har været mange forskellige genrer og sådan nogle forskellige ting igennem. Også ting, jeg ikke er stolt af. Det har han sikkert også nogle ting, han ikke er stolt af. Men det føles bare så homogent og en rejse, der bare, hvor han bare har tur ved sig selv hele tiden.
1: Ja.
0: Og det er jeg inspireret af.
1: Det forstår jeg godt. Det er jeg også inspireret af lige nu, fordi når du siger det, fordi jeg tænker også mig selv som helt forvirret altid, når jeg laver et eller andet, og så er jeg sådan, men alligevel, når man så kigger tilbage, så kan man måske godt høre eller se en eller anden form for rød tråd, og det er jo bare personen bag alligevel, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men fra dag til dag kan du, i dag er det, og i morgen er det, og hvad med, skal der nælger i, eller skal der gejre i, eller
0: Totalt.
1: Og så kigger man John Mamme, han putter altid bare sortpeber i, og så kører det bare, mand.
0: Fuldstændig.
1: Hvorfor kan jeg ikke bare gøre det?
0: Præcis. Bare kan I slippe.
1: Ja,
0: og synge lidt mere Prince.
1: Ja, præcis. men du havde også en lille anekdote til den her.
0: Jamen, det var egentlig bare, fordi jeg kom i tanke om, at hele grunden til, at jeg egentlig sådan tog fat i gitaren. Mm. Jeg skulle egentlig have været på guitarholdet for begyndere på min efterskole, så der var ikke plads til mig. Apropos det her med at tage sin plads.
1: Ja, det er det.
0: Jeg startede dårligt ud. Der var ikke plads til mig.
1: Nej,
0: Og så var der en sød pige på efterskolen. Og så blev hun min motivation for at tage den der skide guitar, lære at spille Your Body as a Wonderland, så jeg kunne score den søde pige på efterskolen.
1: Klart.
0: Det var simpelthen det. Jeg scorede hende lige, jeg tror, jeg fik scoret hende i et par uger eller sådan noget, så var det det, ikke? Men jeg smagte lige.
1: Ja.
0: The taste of love.
1: Det var det hele værd.
0: Ja.
1: Og Tim Skov, hvis du har lyst, kan du måske blive her lidt endnu, fordi vi har lige lidt mere...
0: Bad news.
1: Good news.
0: Ja, good news. Fedt.
1: Ja. Ikke. Jamen, der kommer nyheder, det er måske bad news. Det kan man bare score.
0: Det plejer det at være.
1: Men så er vi her stadigvæk bagefter.
0: Fedt, nice.
1: Og op til den radio, kunne vi så lige høre Neon?
0: Lad os gøre det. Det er et lille eksempel på den der tommelfinger, der kommer op og leger med bassen, ikke?
1: Ja.
0: Det kan vi godt lige gøre.
1: Fedt.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun er i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kommer efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Kystvagten i Tunesien har bjerget ligene af 8 migranter, hvis båd sank i weekenden på vej mod Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Imens fortsætter eftersøgningen af yderligere 6 mennesker, der stadig er savnet. Der var 15 mennesker, primært unge, ombord på båden, da den stævnede ud i torsdags. Den eneste overlevende har fortalt, at han drev rundt på havet i 48 timer, før han blev reddet af et handelsskib. Tunesien har tidligere været et vigtigt afrejsested for migranter, der ville krydse Middelhavet. Men færre har begivet sig ud på rejsen i de sidste par år på grund af en politisk indsats på området og skærpet kontrol til søs. Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb. En rekord, de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere. Det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Og den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 180 cm høje. Og så kan de bære til 15 kilo per arm. Sol og tørvejr mod vest og nordvest. Ikke ret meget sol i resten af landet, men spredte byer, som nogle steder kan være kraftige. Mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Yes. Det er godt. Vi er her stadigvæk.
6: Ja, vi er tilbage.
5: Det er dejligt.
6: Det er dejligt.
5: Ja.
6: Men er vi tilbage i os selv? Det er spørgsmålet.
5: Det er jo det, der tager det hele liv.
6: Ja, ikke også?
5: Måske for nogen i hvert fald at finde ud af. Der er jo nogen, der bærer sig selv med en eller anden form for selvsikkerhed, hvor man tænker, ja. det kører.
6: Det er John Mayer.
5: Det er John Mayer, ja.
6: But don't meet your heroes.
5: Nej.
6: For det er sikkert ikke sådan, det er i virkeligheden. Men det er sådan, vi har det med ham.
5: Han kan garanteret også godt have en bad day.
6: Det tror jeg. Ja. Jeg ved, han har datet mange kvinder, der godt har kunne give ham en dårlig dag, tror jeg.
5: Ja, hvordan det?
6: Jamen, han har jo været all over the place.
5: Ja.
6: Det kom jo efter Your Body is a Wonderland, ja, okay. Så var det jo bare rækken af kvinder der ud af. Datet.
5: Men så kunne jeg tænke mig at vide, altså, er han faldet til roser?
6: Jamen, der kom et tidspunkt i hans liv, hvor han lige pludselig skriver den her plade, der hedder, hvad hedder den? Paradise Valley hedder den det? Han går i hvert fald fra at køre det her, sådan, der Continuum kommer, som er et album, der virkelig blev rost i sin egen lille popverden, ikke?
5: Ja.
6: Og så efter det, så bliver han lige pludselig sådan, jeg skal flytte på landet, jeg skal væk fra LA. Jeg kan ikke huske, hvor han flyttede hen. Jeg tror, han blev i Californien, men han flyttede virkelig sådan op i bjergene, og, og så begynder han at skrive countrymusik, og virkelig bare tager kopper i hat på, og et kæmpe stort tæppe ud over, og går altid med et tæppe, og får en sød hund, han går rundt med hver dag og sådan noget, ikke? Så han prøver virkelig at lande.
5: Ja.
6: Og det helt mindfuck i forhold for mig, det her, det er jo så, jeg i det her nu finder ud af, gud, det er jo det, jeg har gjort ved at flytte hjem til Stævns.
5: Ja.
6: Altså sådan, det er bare, jeg har lyst til at sige, hvad fanden har du gjort ved mig, John Mayer? Hvad er det? Er det bare, er det hans sti, jeg har fulgt? Og hvad er min egen sti?
5: Og hvad er din egen sti? Jamen, ved du hvad? Det, jeg tror, du er på den rette sti.
6: Er det?
5: Ja. Ja, og du sidder jo ikke i en, en John Mayer poncho. Du sidder i din egen fede blå sweater.
6: Yes! Okay? Som faktisk er Camilles.
5: Jamen, der kan du bare se.
6: Ja, ja, præcis.
5: Så altså, det kører.
6: Det, jeg kører ikke det.
5: Og lige pludselig, før du aner det, så er du begyndt at så gulerødder og alt muligt. Og går rundt og roder i jorden.
6: De er allerede i gang med pop-up.
5: Der kan du bare se.
6: Ja, ja, skide godt.
5: Så det, der er styr på det. Og altså, jeg øver mig også i det. Altså, jeg bor også lidt uden for byen her. Og det er noget med at prøve at gå ud og stå i græsset, du ved, med bare til at tage nogle kolde bade og gå ud og kigge på nogle blade. Og
6: ja, tak.
5: Sådan noget der, ikke? Og det er virkelig fedt.
6: Ja, nice.
5: Men det er også nemt at glemme.
6: Det er det bare. Ej, nu skal vi ikke blive religiøse, men og jeg er heller ikke opvokset med religion eller noget, men det der med at, altså for eksempel at bede til Gud, eller have et ritual eller et eller andet, det er hårdt arbejde.
5: Det er det.
6: Eller altså. Gå i fitness.
5: Ja.
6: Det er hårdt arbejde at stille sig ud ved marken og lige ground sig selv.
5: Mm.
6: Men det er det hele værd.
5: Fuldstændig.
6: Ja.
5: Ja, altså jeg er nået en alder nu, og det bladrer jeg mig også lige over for dig her tidligere, at der ikke er så meget kaffe, så jeg startede med at lave en kop kaffe for mig selv, ikke? Men altså, jeg bliver sådan lidt Esbeløv, hvis jeg ikke gør de der ting.
6: Ja, præcis.
5: Faktisk. Og det er ret vildt. Og det er så nemt at glemme. Mm. Det er så nemt bare lige at gøre noget andet, og så spise noget sukker, eller drikke nogle øl i stedet for.
6: 100.
5: Men det hjælper bare overhovedet ikke.
6: Nej, nu fik jeg lyst til øl.
5: Oh. Ja. Sammen med John Mayer.
6: Oh.
5: Lige dele en...
6: Nej, don't meet your heroes.
5: Nej, du skal ikke gøre det.
6: Jeg vil ikke.
5: Hold dig fra det.
6: Ja.
5: Ja, jamen, det er i orden. Men altså, skal vi høre noget af hans musik så?
6: Det synes jeg, vi skal.
5: Back to You.
6: Ja, den klinger jo nærmest af nostalgi.
5: Ja.
6: Og det er igen en ting, jeg sidder som voksen og sådan, at det er ham, der har gjort mig så nostalgisk, fordi de sange der, altså det er meget nostalgisk, og det er meget... Der er mange af sangene, der sådan... Der også næsten bliver en offerrolle, altså sådan, back to you, it always comes around, back to you. Og jeg tror, som ungt menneske, der tror jeg især, jeg forelskede mig virkelig i det der med at skabe den der verden, hvor der er længsel, og hvor der er, jamen skabe dramaet måske. Og fordi det giver nogle endorfiner, og det giver noget, der sker noget i dit liv, og du mærker, og sådan noget der, ikke? Så jeg tror, at på mange måder, han har introduceret nostalgien for mig, og længselen, og ja, og det er dejligt.
5: Jamen, det er jo dejligt, men det er også noget, man skal passe på med. Det er også et drug, ikke?
6: Det er det. Det er kæmpe drug.
5: Ja, og sidde fast i de gode gamle dage.
6: Fuldstændig. Ja.

0: sad bare og tænkte på, at jeg faktisk er helt så lykkelig for, at Kasper K. lige pludselig er lidt i mit liv i forhold til sessions og skrive sange, fordi man får lov at komme tilbage faktisk til, for jeg har holdt fast i, at det gerne må være organisk, og det gerne må alt det der. Det er virkelig dejligt.
1: Ja.
0: I hvert fald om sådan en knæk som mig, der har levet i pop sessions i så lang tid, ikke?
1: Ja. Nu fik jeg nu
0: nej, jeg ved ikke om vi var.
1: Jo, men det men skal jeg tage det ud eller skal vi bruge?
0: Nej.
1: Jamen det jamen det fordi jeg det havde nemlig også skrevet ned på mit papir til at det der med at du også arbejder lidt i den der altså sangskrivning som et håndværk jo på en måde, ikke?
0: Fuldstændig cutthroat session, pop session life har jeg jo sådan nærmest defineret faktisk min egen sådan sangskrivning og også min måde at netværke mig i et system og få nogle connections rundt i verden og alt det der.
1: Ja.
0: Og det er jo en verden, der går fucking stærkt. Du bruger ikke meget mere end en time eller halvanden på at skrive en popsang og få den ind i systemet og så lige bruge et par timer på at lave en fed produktion, ikke? Så har du en popsang, der er fed.
1: Ja.
0: Fordi folk bare har ånet ind på at gøre det og være så lasersynet på det. Sådan. Ja. Men shout-out til Kasper K. der fra Cody. Ja. Bare sådan, han er for nylig sådan kommet lidt trickled lidt ind i mit liv. Og jeg har lige inviteret ham til en af mine writing camps her, vi lige har holdt nede på Stævns. Og der var vi, jeg tror, vi var ret mange sådan voksne mennesker, plus 35. Og det kunne jeg mærke, sådan, det var mennesker, der gerne ville tage sig god tid og også lave noget, der emmer af faktisk alt det, vi har siddet og snakket om i dag.
1: Ja.
0: Og det tror jeg sgu, vi skal tilbage til. Altså, shit, det kan noget.
1: Ja.
0: Men det er også det er modigt også at prøve også at introducere det i den der popverden, den her, hvad kan vi kalde den, Sara Larsson-verden, hvor at du er lige på verden, hvor at det bare skal virke sådan helt smooth og fra start, ikke?
1: Men ja, der kan vel også være nogle poler i sådan noget, ligesom der er med alt muligt andet, at vi måske er noget en eller anden form for yderpol nu, at ting kan blive så skarpe i den der, at det næsten bliver sådan en lydvirus til sidst, hvor du bare sådan vågner med det på hjernen, og du bliver så, man kan blive så dygtig til at finde frem til de der hooks.
0: Ja, at det nærmest bliver,
1: at du bare kan smide dig om med dem, ikke?
0: Præcis.
1: Altså, det kan stå så skarpt, og måske har du også brug for noget, der gør lidt noget andet indimellem.
0: 100% lad sig da jo med i noget andet, end det der, man er blevet så god til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men på den anden side, så kunne du jo heller ikke, altså blive noget, så kunne finde ud af det. For, det er ligesom Prince jo, ikke? Altså, du ved, han kunne alle dansetrinene,
0: 100.
1: Og fordi han kunne det, og det var så hårdt koreograferet, så kunne han også træde ud af det, lige og selv gøre noget andet, ikke?
0: En gang forventningsafstemning, det kan man også bruge i forholdet, jeg siger det bare.
1: Ja, hvor er du, hvor er jeg?
0: Hvad skal vi, når vi får gæster her? Hvem tager opvasken, hvem sætter på bordet?
1: Det er meget smart, ja.
0: Ja, så kan man nemlig slappe af i selskabet.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja. Og jeg må i det hele taget altså blive sin egen boble.
0: Præcis.
1: Altså, det er bare spændende.
0: 100.
1: Jeg synes godt, undskyld, jeg bander, men altså, det har da været virkelig en fornøjelse at møde dig i dag her.
0: Lige over, mand.
1: Tak.
0: Helt sikkert.
1: Og vi er heller ikke helt færdige nu.
0: Nej.
1: Vi skal lige have My Stupid Mouth, og så en af dine sange, og så ser vi på gensyn.
0: Perfekt.
1: My Stupid Mouth, en sang lidt om at være ind ud, og måske ikke, men sig selv om ikke at komme til at...
0: Det er mere sådan, faktisk sådan den der sangskrivnings... Eller den måde, han skriver sangen på, og gjorde det især dengang meget, det der med at skrive om selve situationen,
1: ja,
0: og beskrive den meget specifikt. Han siger, My stupid mouth got me in trouble. I said too much again to a date over dinner yesterday.
1: Mm.
0: Så man sat scenen,
1: ja.
0: Og det tror jeg helt klart har inspireret mig sindssygt meget. Og ture faktisk at gøre det på den der måde, i stedet for at male store my head's in the clouds, and I don't know what life is about, du ved. De der store male, og hvilket også er fedt til tider, ikke?
1: Men det der med at få det ned og gøre det konkret.
0: Ja, det synes jeg sgu ret lækkert. Og fedt, at det sådan netop går hen og bliver til... For det er jo ikke bare... Altså, det er sådan lidt dagbogsskrivning på en eller anden måde, men musikken omkring det gør det bare til mere end bare lige sådan en lille historie.
1: Men det er jo også det, som man gør det... det er jo også det, der gør det... altså, sangskrivningens kunst er vel også, at netop det der dagbogs... for det første måske får det til at rime, og for det andet får det til at tale generelt.
0: Fuldstændig. Og det er det, jeg synes, han gør så godt.
1: Ja.
0: Det er så nørklet, men så simpelt.

0: elskede mig Martin guitar, ikke, dengang der.
1: Altså, er det en Martin? Det kan, ja, kan man høre det?
0: Oh ja, det kan jeg i hvert fald.
1: Ja.
0: Altså.
1: Det synes jeg er så sjovt, det der, fordi...
0: Du kan høre det ikke af en Gibson-gitar, for eksempel. Altså, den er Martin der, og dem, han spiller på og spillede på, er bare, de er så bløde og varme, og ja, det er crazy. Det... Hvor en Gibson, den er ligesom... Den er lavet til Tim Christensen, ikke? Den, ja. Du ved, den skal...
1: Der er mere sådan...
0: Ja, der er mere diss i.
1: Ja, klart.
0: Ja.
1: Men det er... Jeg har altid synes, det var så fascinerende, det der, fordi der er også nogen, der kan høre... Nå, så kommer den der pedal på, og så er det den der pedal,
0: klart.
1: Og sådan noget,
0: ja, ja, ja.
1: Og det er sådan en... Er det en Marshall eller en Fender forstærker,
0: ja,
1: og sådan noget?
0: Ja, ja,
1: sådan noget kan jeg slet ikke høre.
0: Ja.
1: Kan du høre sådan noget?
0: Måske ikke lige med forstærker, men med guitar.
1: Men, ja. Klart. Og så var det bare ud og spare op.
0: Ja, så var det, og det er stadigvæk... Det
1: sparer stadig op.
0: Ja, men jeg sparer stadig op for det første, men jeg har også stadig den der drengede lyst til at, du ved, at vende den på, at den her guitar, jeg har drømt om og hele mit liv, den skal jeg bare have, du ved, eller den næste guitar, eller det der med at stadigvæk være excited over noget i sit liv, stå op om morgenen og være sådan, jeg glæder mig til, at jeg kan købe den der Martin-gitar i et eller andet, du ved.
1: Ja, men jeg forstår. Altså, jeg har sådan en tilbagevendende drøm, som jeg har haft, siden jeg var teenager også, om at køre forbi sådan et loppemarked, og så står der...
0: Sådan, så står det der bare. Jeg kan næsten se det.
1: Sådan lyd ved trommesættet.
0: Jeg kan se
1: som
0: det.
1: Som jeg bare sådan... Ja. Som de ikke rigtig ved, og det står lidt støvet og lidt sådan forfaldet, men det skal bare lige pusses op, og så er det bare det vildeste. Og så får man det lige for en... billige mønt, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Ja. Så hvilket det var min familie så vanvittigt, fordi hver gang vi kører forbi et loppemarked, så skal jeg lige ind og kigge.
0: Ej, jeg er så ens på det der.
1: Ja.
0: Jeg skal bare ind og kigge på det loppemarked.
1: Ja, det kan være, der lige står i hjørnet
0: præcis,
1: der, ikke?
0: Præcis.
1: Det gør det aldrig, men altså.
0: Nej.
1: En eller anden dag skal det nok være der.
0: Ja, men stay believing, ikke?
1: Altså, ja. Hvor har det bare været fedt?
0: I lige måde.
1: Hvad sker der i Tim Skovs liv? Hvad skal der ske nu? Nu går du ud herfra, og så...
0: Altså, i aften skal jeg spille en koncert, og så spiller jeg Hotel Cecil. Det kan være, det er meget relevant for i hvert fald Københavnsområdet.
1: Ja.
0: Den 17. oktober.
1: Fedt.
0: Og det er jo faktisk måske en meget god, sådan, hvad kan man sige, en showcase for mig, at skulle prøve at balancere alt det, vi faktisk har snakket om i dag. Altså sådan rent arrangementet af koncerten, og går jeg derop solo, eller har jeg faktisk lige nogle venner med?
1: Ja.
0: Kasper med på trommer.
1: Ja, ja. Hvem ved?
0: Og jeg tror, det bliver lidt en blanding af det, men en kuratering i at prøve at tage den, men også have nogle venner med, der også skal være vigtige.
1: Ja.
0: Ja.
1: Fedt.
0: Så kommer der, jeg arbejder lidt på et lille album og sådan, og ja, der sker nogle gode ting.
1: Det er godt.
0: Og så udgiver vi også lidt musik for andre kunstnere. Søren Torbegård Lund er jo også derudaf, og skal til at udgive nogle meget spændende ting også. Så der er alt af musik, og PT er alt godt.
1: Det er virkelig dejligt. Og vi slutter af med din sang, der hedder Pulling Rope.
0: Ja, tak.
1: Vi ses.
0: Jeg har skrevet mig og Max Ulver og Frederik og Fridolin Nordsø.
1: Ja.
0: Sådan.
1: Det er godt. De er bag mange gode sange.
0: Det er de.
1: Produktioner, ting og sager.
0: Bestemt.
1: Og hvem er Max Ulver?
0: Max Ulver er sangskriver, og han er faktisk også producer. Ja. Dansk. Ja.
1: Den kommer her. Vi ses. Tak, fordi du gad at være med.
0: Det var dejligt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, siger statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev i dag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, siger hun.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpålæggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
2: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: Mette Frederiksen forklarer, at Danmark skal være med til at hjælpe ved at finansiere noget af det her og nu. Og så er Danmark gået sammen med Ukraine og andre europæiske lande om at lave et antiballistisk missilforsvar. Den 18-årige mand, der er mistænkt for at angrebet med et sværd på et gymnasium i Sverige, er i dag blevet varetægtsfængslet. En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, og to mindreårige drenge kom alvorligt til skade. En tredje dreng kom lettere til skade. Den mistænkte mand er sigtet for drab og drabsforsøg, og retten har vurderet, at der begrundet mistanke, lyder det fra anklagemyndigheden. Det bliver understreget, at politiets efterforskning stadig er på et tidligt stadie, og politiet har endnu ikke udtalt sig om et motiv til angrebet. I går kom det frem, at den mistænkte selv er elev på det gymnasium, hvor angrebet skete. Hvis du trænger til at få sprøjtet lidt benzin i blodet i dag, kan du tage et smut forbi Jyllandsringen i Silkeborg. Her i weekenden fejrer Danmarks største racerbane 60-års jubilæum, og det er med lidt af hvert for dem, der kan lide lidt fart, fortæller vores kollega Jeppe Midteby.
3: Lige nu der er der også biler på banen herude, men det er også en fejring, der har en vis grad af tidens tand. Der kommer store motorsportslegender, jeg tænker, de fleste kender som Tom Christensen og Jan Magnussen kommer ud, blandt andet også for at køre ud på banen.
1: For uden showløb og udstillinger var der det største motorløb på dansk jord, der også blev holdt i forbindelse med fejringen.
4: Motorsport er jo fantastisk.
1: Og der skulle komme en vejrudsigt nu. I aften over de sydøstlige egne lidt eller nogen sol og spredte byer med risiko for torden. Ellers skulle det holde tørt med nogen eller en del sol. Og det bliver også tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til let vind fra nordvest. Så lød den her udgave af Radioavisen. Der var med Nina Høgsberg.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Nu bliver det kaotisk.
2: Nu
1: er intet, som vi kender det.
2: Nu er alt et eller andet sted imellem.
1: Alt er muligt, og alt er skræmmende.
2: Og alting er alting.
1: Og ingenting er ingenting.
2: Præcis. Vi er i det liminale rum i
1: overgangsfasen.
2: Sensommer Universitet.
1: Vi vil gerne beskæftige os med liminalitet.
2: Jeg elsker Mon Ami Complexes Universitets uger. Jeg synes simpelthen, det er så hyggeligt.
1: Det er mega hyggeligt.
2: Vi fandt det liminale som et koncept, vi gerne vil udforske. Og det liminale er altså per definition, at man er på en tærskel. Man er mellem to forskellige steder eller stadier i midten af en transition.
1: Klassisk sted, som vi alle sammen passerer fra det ene til det andet, er fra barn til voksen.
2: Det kan være fra mellem dag og nat. Det kan være skumringstiden.
1: Før eller efter en koncert.
2: Præcis. Vi skal tale om det liminale, altså forandringernes tid. Fordi vi jo også er i en tid, som jeg for nylig på P1 over i Søsterkanalen lærte, er skilsmisser og jobændringernes tid.
1: Det fortalte du så mig.
2: Ja.
1: At der simpelthen her i august-september er virkelig mange mennesker, der bliver skilt og skifter job.
2: Ja.
1: Så kommer man tilbage. Giver det jo mening.
2: Man har været på sommerferie, så kommer man tilbage, og så siger man, ej, fandme nej, gider ikke mere.
1: Det hjalp ikke med den sommerferie.
2: Nej.
1: Det er stadig dårligt.
2: Noget nyt skal ske. Vi skal høre i en af mine øjnes bedste liminale numre. Der er jo mange liminale numre, det ved jeg også. Du som lytter sidder allerede og tænker på rigtig mange forskellige numre, når vi siger liminalt. Nu skal vi altså høre The 1975 med Change of Heart, hvor han synger den her fantastiske linje. You used to have a face straight out of a magazine. Now you just look like anyone.
1: Mm. Og bagefter den tager vi simpelthen en sang med samme titel. Den er så lavet af Gianna Factory. Så her kommer to gange Change of Heart.

0: da jeg på et tidspunkt læste performance design for mange år siden. På RUC.
1: Det er jo lidt RUC. Det er lidt Mon Ami RUC for tiden.
0: Det er lidt Mon Ami RUC.
1: Ja, vi må også tage noget naturvidenskab snart, så at vi ikke så vi ikke bliver helt humaniora.
0: Så vi ikke sådan svæver helt væk i begrebernes verden.
1: Ja, hver næste gang skal vi bare sådan lave et program om
0: ål. Ja, to. Ja, eller ål. Ål, det er spændende ting. Der er meget, man ikke forstår ved ål, faktisk.
1: Det er nemlig det.
0: Så det bliver det også meget sfærisk.
1: Det er jo nogle programmer, vi laver for at prøve at få dybere forståelse for verden.
0: Ål. Det tager vi en anden gang. Men der beskæftigede vi os meget med liminale faser.
1: Ja.
0: Fordi enhver performance har muligheden for ligesom at skabe, at et menneske kommer ind, gennemgår en overgangsfase. Man kan godt se en performance, et event, som en overgangsrite.
1: Ja.
0: Og går derfra forandret,
1: ja,
0: hvis det har været rigtig godt.
1: Ja, og det kan jo også være, at man går fra en person, der ikke kedede sig, til en person, der kedede sig.
0: Det kan man sige.
1: Så det kan være på alle måder.
0: Det kan man sige, ja. Det er et ærgerligt output at ende med, men det har helt sikkert også fundet sted rigtig mange gange.
1: Ja. Hvad det hedder, det er ordet liminalitet, eller liminality, er originalt set blevet ligesom opstået af Arnold van Gelsepp, men blev så udvidet af en, der hedder Victor Turner, som var antropolog.
0: Han lavede den bog, der hedder Rite de Passage, som jeg kan huske, vi havde som en grundbog.
1: Ja.
0: Altså det gjorde Genep, et franskmand, tilbage i 1900-tallet.
1: Og der kom jeg til at tænke på Walter Benjamins passageværk, som også skulle være et stort hovedværk, som jeg altså ikke har læst om. Der taler han ligesom om det her med, at når vi er i sådan nogle transitionelle faser, hvor vi går fra et ting til andet, og så er vi ligesom uden for de samfundsmæssige roller og strukturer, og bliver ligesom på en eller anden måde en flydende tilstand, hvor at usikkerhed og ægte transformation kan foregå. Og det kan være noget med, der er forskellige store rites of passage, altså sådan, hvor man ligesom, det kan være separation, det kan være, at et hierarki ligesom udgår, det kan være aggression, det kan også bare, at man ligesom sådan på en eller anden måde kommer ind i en ny rolle. Aggregation, sorry, nu bliver vi lige. Rukkeren herovre skal lige have helt styr på...
0: Det er der, man lander, ikke? Det er, når det hele så er landet efter fasen.
1: Ja, aggregation.
0: Mm. At man ligesom indtager den nye rolle, den nye fase. Og det er jo skønt, når alting lander. Der, hvor at det kan være rigtig skræmmende, det er jo at stå på den der bro imellem det gamle, man har forladt. Man ved det måske. Det klassiske eksempel igen, som er fuldstændig uundgåeligt for os alle sammen, det er at gå fra barn til voksen. Der sker noget i de der teenageår, som er ekstremt skræmmende, fordi jeg var ikke det der, jeg nu har forladt, men jeg ved ikke, hvad fanden jeg går hen imod. Og så er der nogen, der i teenagealderen går helt i sådan en nærmest transeagtig stenertilstand. Andre bliver meget udadreagerende, men det er et voldsomt sted at være, det der overgangsfasen. Men vi bliver nødt til det, altså, fordi ellers så ville det hele jo også bare være leve på større status quo.
1: Præcis. Og det er jo også derfor, at det kan være altid, man går ind i det underlige, man går ind i det, som ikke rigtig nødvendigvis giver noget mening. Nu skal vi høre Weird Goodbyes, meget apropos, med The National.

0: Adrian Lenker her med Sadness as a Gift. Jeg oplevede Adrian Lenker live sammen med hendes band, hvad hedder det? Big Thief. Og blev fuldstændig forelsket i Adrian Lenker.
1: Jeg havde ikke fattet, at det var Big Thief. Ja, det giver selvfølgelig meget mening, den stemme. Det er jo selvfølgelig bare hende. Ja, klart.
0: Vanvittigt menneske, og sådan en vild integritet på scenen.
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, det der med egentlig ikke at gøre et eller andet kæmpestort nummer eller væsen ud af sig selv, det var ikke, fordi det var kæmpestore kostymeskift eller store armbevægelser, men i den der stille manifestation, så bare at være et gigantisk nummer.
1: Ja, det er fedt.
0: Ja.
1: Når man ikke prøver for hårdt, det er den kattede. Ja. Tænk, men man ligger bare og venter på, at der er nogen, der kommer nu så ind på ryggen. Ja.
0: Og det kan man jo kun, hvis man er sådan ret godt funderet i sig selv på en eller anden måde, eller i hvert fald formår at foregive over for publikum, man er det. Jeg ved jo ikke, hvordan det føles inde i Adrian Lenker, når hun står på en scene. Nå, men her var hun i hvert fald med Sadness as a Gift.
1: Jeg har fundet et nummer med en artist, der hedder Apparat. Som,
0: ja, jeg kender godt Apparat. Jeg kender også nummeret. Det er et dejligt nummer.
1: Fedt nummer. Og så Apparat er jo en tysk elektronisk musiker, som også er meget kendt for at være halvdelen af Moderat sammen med Mode Selector, som ligesom er en gruppe. Og så sad jeg lige sådan og kiggede lidt på noget om Moderat, og så finder jeg så ud af, at han har, altså Sascha Ring, har haft et pladeselskab sammen med en, der hedder Marco Haas, som hedder Shit Catapult. Og grund til, at jeg fortæller det her, det er bare, at jeg lige nødt til at indføre, at jeg har mødt den her person, Marco Haas, som også går under navnet T. Raumschmier, for mange år siden. Og jeg vil aldrig glemme det møde, fordi jeg mødte ham, og så spurgte jeg, hvad for noget musik laver du? Og så sagde han, oh, but I am the German kick drum.
0: Fedt.
1: Hvilket jeg synes var den mest
0: god sætning.
1: Episke måde at interessere sig musik på nogle gange. Så det synes jeg bare var spændende, at de to
0: har
1: haft...
0: Og han har altså et pladeselskab med Apparat.
1: De havde et pladeselskab i nullerne.
0: Og nu skal vi høre Apparat sammen med Soap and Skin.
1: Det er alt sammen forbundet i det liminale rum i dag.
0: Og de laver jo noget virkelig dark, dejligt elektronisk musik. Meget dragende.
1: Enormt dragende.
0: De kommer her. Apparat altså, og Soap and Skin med Goodbye.

0: off her med Vulnerable. Jeg kom til at tænke på noget, apropos det der med, altså at gå fra det ene til det andet, apropos vores tema i dag. at vi har snakket om før, at man jo på en eller anden måde ofte vågner og er sådan, gud, jeg er et helt andet menneske, end jeg var i går. At man kan have den der fornemmelse af, at man hele tiden skifter i sin værens tilstand.
1: Ja.
0: Og det kan være meget forvirrende og også ekstremt spændende at blive opmærksom på. Og så tror jeg, noget af det, som jeg sådan vil koble sammen med det i den snak, som jeg vil tage med dig nu, det er, at tror du ikke også, at noget af det, vores problem er som mennesker i dag, det er, at vi mangler faktisk overgangsriter. Altså, vi mangler sindssygt meget
1: tror, at have de der... Nu skete der det her.
0: Ja, og om vi så kobler det på månens bevægelser, eller om vi kobler det på, at nu der er, hvad hedder det, equinox, forårsjævn døgn og solværv, og så videre, og så videre. Alle de der forskellige fællespunkter, man havde i tidligere tider, hvor man ligesom sagde, nu laver vi nogle overgangsriter.
1: Ja.
0: Og så kunne man så komme som individ og kaste hvad end ind i det rite, man havde brug for.
1: Ja.
0: Men til ligesom at understøtte den der evige udvikling, vi er jo nærmest hele tiden i en eller anden liminal fase,
1: ja,
0: føler jeg.
1: Fuldstændig. Altså som Heraklit sagde, det eneste, der er permanent, er forandring. Ja. Så vi er, og altså, der er jo også rigtig mange ting i livet, som vi står ritualløse overfor, og som i nogle kulturer ligesom har haft regler. Jeg kan huske, at læse et eller andet på et tidspunkt om, at når man er i kærestesorg i en eller anden stammesamfund,
0: ja,
1: der var det sådan noget med, at så man kærestesorg som en dæmon, og så skulle den, der lider af det, ligesom ud og bo i sådan en hytte. Og så og bare have det dårligt at skrige og i tre dage. Og så blev der sat en skål med vand udenfor den sidste dag.
0: Mm.
1: Og så tænkte man ligesom, at så forsmuttede kærestesorgen ligesom ned i den skål. Og så kom man tilbage til stammen. Så kunne man ligesom... Mm. Så var det sådan, nu har du skrevet, og nu forventer vi, at du kan være en del af samfundet igen. Men alligevel så stor respekt for kærestesorg, at man lige får tre dage.
0: At man lige laver det til en ting.
1: Ja.
0: Der skal være et ritual.
1: Ja.
0: Ja. Dem har vi altså mistet.
1: Dem har vi mistet. Vi skal høre LCD Sound System med et nummer, jeg ikke kendte, men som jeg synes har en dejlig titel i forhold til det her liminale space. Det er nemlig New Body Rumba.
0: Genialt.

0: skal til at høre noget meget sådan klassisk islandsk. Det er et af de største islandske pop-acts, som man kender nogle af deres numre rigtig meget. Det er dem, der hedder Mum. Og det, jeg faldt over det her nummer, som hedder Now There's That Fear Again. Og så bemærkede jeg bare, at tidligere på albumet er der en sang, der hedder Don't Be Afraid, You Just Have Got Your Eyes Closed. Så det er sådan, at der ligesom bliver sagt senere på albumet, sådan, nej, nu kom den igen. Den der øjenlukkende frygt. Og det er jo noget, der er meget involveret i al form for forandring. Det er jo pisse skræmmende. Fordi man ved ikke, og det er jo reelt, man ved ikke, om man dør. Du kan dø af det.
1: Mm. Af livet.
0: Af livet. Og desværre også af forandring. Du kan også dø af. Men det er så problemet, fordi man kan også dø af ikke at forandre sig.
1: Mm.
0: Så på den måde, så bider det lidt i begge haler.
1: Det bider i begge haler. Jeg sidder og tænker på, kan man virkelig ægte dø af forandring? Men ja, det kan man vel. Ja, det kan man altså. Jo, det kan man da.
0: Der findes jo reelt risiko. Jo. Det er jo også det der med, at nogle gange så siger man, prøv at tage chancen. Men hvis det er en chance, så er det jo også en risiko. Det synes jeg er en meget vigtig ting at huske, fordi nogle gange kan det godt være sådan, næsten sådan toxic positivity, der siger, det går altid godt.
1: Ja, og der er også noget andet, som er meget sådan fordret i vores måde at leve på i dag, som er, at vi skal helst hele tiden omstille os og forandre os. Og nogle gange er det også okay bare lige at blive lidt ved den lille skovsø, man kender.
0: Præcis. Nu skal vi høre Mum, og så skal vi have en radioavis.
1: Ja.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at det er en dårlig idé at halvere momsen på fødevarer. Og partiet opfordrer regeringen til at lytte til økonomisk kritik og opgive det. Målet for os er, at det skal være billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk, siger Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde til Børsen. Men det incitament bliver mindre, hvis alle fødevarer bliver billigere. Hun mener derfor, at man i stedet bør fjerne momsen på frugt og grønt helt. Ikke tilfredsstillende lyder dommen over den danske indsats i Arktis fra Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det er nu 573 dage siden den danske og grønlandske regering og stort set alle Folketingets partier lovede at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ikke skrevet kontrakt med en leverandør, så det er tvivlsomt, at de kan blive klar i 2030 som forventet. Det skuffer Jens Frederik Nielsen.
2: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad bliver nølet.
3: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at skibene bliver klar som planlagt.
4: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor I vi har tilkendegivet, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruun siger, at man er i en designfase, og så skal over i en egentlig beslutningsfase. I Øster Tørslev nær Randers har de manglet en købmand siden foråret. Derfor er 537 af byens borgere gået sammen om at købe butikslokalerne og gøre det hele i stand. På Facebook har de nu delt en video, som var det et datingprogram, hvor dagligvarerbutikken søger sin store kærlighed i form af en kærlig købmand. Vi kan lige høre lidt fra videoen.
5: Velkommen til Landsby Søger Købmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
6: Vi søger en driftig person, der har lyst til at stå tidligt op og levere områdets dagligvare med et smil.
1: Lød det fra Morten Petersen og Asta Poppe, der er 2 af de lokale kræfter bag projektet. Initiativet sker i samarbejde med Dagrofa, der ejer Manure Spar, som har åbnet flere lignende butikker i små lokalsamfund. Og de har fået millionstøtte fra den nationale landdistriktspulje. Så nu er håbet i Øster Tørslev, at de kan byde ny købmand velkommen 1. november. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst. Ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: The Six Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage i din lydige, ladige, ledige søndagsstue.
2: Sæbeoperaen.
1: Sæbeoperaen, der fortsætter og fortsætter. Vi sidder klar her i din hyggelige stue til at spille musik for dig, som på en eller anden måde relaterer sig til det liminale rum.
3: Vi er meget højkulturelle i dag. Vi taler om komplicerede begreber, som det liminale.
2: Og det liminale er jo, når man bevæger sig fra et sted til et andet, fra en værenstilstand til en anden, fra at være et menneske til at være et andet menneske. Og det kunne man jo også sige, Kalle, at man passerer, man tager en passage for ligesom at bevæge sig videre til noget nyt. Så derfor skal vi nu have et par numre, der hedder Passage. Og i den sammenhæng, der giver det mening at vende sig imod det album, som Kasper Bjørke Quartet for nyligt sendte ud, der hedder sangene nemlig forskellige titler med Passage. Og vi skal have den, der hedder nummer 6.
1: Passage nummer 3.
2: Nummer 3 i parentes Slow Days of Togetherness. Jeg har hørt Kasper Bjørke fortælle om det her album, som jeg også synes netop, blandt andet derfor, passer godt ind i vores tema i dag. Det tredje album fra Quartet, altså Kasper Bjørke Quartet, kredser om tidens flygtige natur, om minder og om de valg, vi træffer, dem, der former vores egen skæbne og livet for dem, vi er tættest på, og om den stille tyngde, vores prioriteter får i det korte spænd, vi kalder et liv på denne planet.
1: Wow!
2: Stille tyngde. Elsker.
1: Elsker den stille tyngde, Kasper. Det var flot, elsker. Kasper. Det var.
2: Og det er så sandelig altså også den her sang, som du skal få nu fra Kasper Bjørke Quartet, som altså hedder Passage nummer 3.

0: endnu et nummer, som altså hedder Passage, lavet af Lowercase Noises. Et andet ord, man kan komme til at tænke på, når man snakker om overgangsriter, transformation, liminale faser, det er metamorfosen.
1: Det er også et dejligt ord, hva'?
0: Super godt ord.
1: Helt metamorfose.
0: Klart på helt klart på listen over yndlingsord.
1: Metamorfosen. Kan man lige sige, hvis man lige vil digte den lidt under neglen. Skal vi lige kilde lidt på metamorfosen?
0: Den er god.
1: Ja, man skal ikke tage dem alt for seriøst i lange ord.
0: Nej, det skal man ikke.
1: Hygge sig omkring dem.
0: Lav lidt fus.
1: Hvad er det, metamorfose?
0: Lav lidt fusenus ud af det. Metamorfose, ja, man bruger det jo blandt andet, når at, en sommerfugl går fra larvestadie og bliver til en sommerfugl. Det er jo et lille mystisk mirakel.
1: Ja, det er sindssygt nok.
0: Det er sindssygt, det kan ske.
1: At den bare lige siger, wush, hvad så? Og så har den bare kæmpe vinger, og er slet ikke en lille lavlinger.
0: Og så er der jo også guldsmeden, som er et sindssygt smukt insekt, som lever flere år under vandet. Og så en dag, så kravler den på land. Og så forvandler den sig så til et smukt insekt.
1: Wow.
0: Jeg har hørt en præst engang til en begravelse bruge netop den analogi om det at forlade den verden, vi er i her. At så kravler man op og bliver det smukkeste insekt. Oh. Men man kan aldrig tage ned under overfladen og fortælle de andre, jeg er okay. Jeg er meget mere end okay. Det er et meget smukt billede.
1: Det er et smukt billede.
0: Hvad kom vi
1: døden
0: fra?
1: Døden er jo også en liminal fase, kan man sige.
0: Helt vildt. Helt vildt.
1: Metamorfose kom vi fra.
0: Guldsmeden Dragonfly, som den også hedder på engelsk. Ja. Også smukt ord. Jamen, vi kom fra metamorfose, og vi skal sådan set bare have et stykke musik fra en brasiliansk musiker, der har lavet et album, der hedder Metamorfose. Nu skal jeg lige se, om hun har skrevet det på. Metamorfose. Og det er Veronica Sabino, som vi skal have her med det nummer, der hedder Vitoriosa.

0: Houston og Dorsey, en mærkelig sådan lille soft psych perle fra slut 60'erne, som hedder Ebb Tide. Det synes jeg også, der var noget liminalt over.
1: Det er der i hvert fald.
0: Tidevandet.
1: Tidevandet, ja.
0: Lige så et mystisk mirakel at sidde ved en strand.
1: Der ændrer sig.
0: Der pludselig ændrer sig helt radikalt.
1: Jeg kiggede lidt mere på ham der Turners teorier og fandt ud af, at han havde sådan nogle forskellige definitioner for, hvad han ligesom tænkte, at der foregik i et liminalt rum. Det var sådan noget med for eksempel antistruktur og et helligt void, et sacred void, altså sådan et kaotisk potentielt space, som ligesom kan blive fyldt som vakuum. Og så var der noget, der hed communitas, som hvor han, der blev defineret som a deep unforced sense of human togetherness and equality that forms amongst these sharing the liminal space. Der kom jeg rigtig meget til at tænke på, dengang jeg boede i Shanghai, fordi at Shanghai på mange måder, i hvert fald i 2016, var sådan en by, hvor at rigtig mange fra Asien tog til for ligesom, tit var det sådan noget med inde i Kina, hvis man ligesom gerne ville smage en lille bit smule på noget uden for Kina, eller hvis man kom fra Sydøstasien og gerne ville smage på noget, der var lidt større, eller hvis man kom fra Europa eller USA og bare gerne ville smage på noget lidt anderledes. Så vi var rigtig mange, der var et sted i vores liv, hvor vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre. Mm. Og sådan, der var sådan mange samtaler i Shanghai, som var sådan, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre i mit liv. Og det var simpelthen så befriende, fordi at jeg havde en oplevelse der i 16, da jeg forlod København, at alle rendte rundt og havde rigtig meget styr på deres shit, og vidste godt, hvad de skulle, og der var i hvert fald ikke nogen slinger i valsen. Mm. Så det var simpelthen så rart at komme over et sted, hvor jeg kunne sige, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal, hvad jeg skal gøre. Og alle var sådan, nå, det gør jeg heller ikke.
0: Og ikke behøve at ende på, nu skal vi så finde ud af det, eller vi skal træffe et valg lige nu her. Sådan nogle rum burde der findes mange flere af. Der burde laves sådan nogle folkehuse, hvad hedder det, kulturhuse, folkehuse, hvor man bare kunne komme og være i sådan en liminal fase, hvor alle var med på, at det var den præmis. Og så ingen skulle sige, hvad laver du? What are you doing for a living? Det eksisterer ikke, det er der ikke nogen, der ved. Og alle ved det, der er ingen, der ved.
1: Ja.
0: Så kan man drikke en kop kaffe og sådan noget der, og lige se hinanden i øjnene. Det er sådan nogle rum, mangler vi lidt, faktisk.
1: Det gjorde også, at man kom til mange farvelfester i Shanghai, fordi at vi så sådan ligesom, så faldt folk ud af det, og så rejste de igen. Så det var ligesom en stor del af at bo i Shanghai, det var at tage til rigtig mange goodbye parties.
0: Mm.
1: Og så sådan, nej, nu skal du have den her rejse, og vi kommer aldrig til at se ham igen, og held og lykke i Filippinerne, eller hvor man nu skulle hen, ikke? Mm.
0: Vi skal have en sang fra en virkelig dygtig musiker, Sophie Soliveux, som har rødder i Guadeloupe, og så er hun harpinist, det ved du, jeg godt kan lide. Og hun har lavet en sang, der hedder Initiation, og det passer jo også utrolig godt ind i temaet i dag. Og nummeret føles som en stor sådan indvielse, eller måske indføring i hvert fald i et meget smukt harpeunivers. Det kommer her.

0: endnu et nummer, der hed Passage her fra Lowercase.
1: Puh, jeg elsker Banjo. Puh, hvor kan jeg godt lide Banjo, hva'?
0: Ja, det er virkelig også et fedt instrument. Ja. Helt vildt. Jeg lavede på et tidspunkt en lille duo, eller den findes faktisk stadigvæk, med min mand, der hedder Upsi Daisy, hvor vi fik en kvinde til at spille banjo for os.
1: Kæft,
0: det er skønt.
1: Hvor fedt.
0: Det er et svært instrument også.
1: Ja, ja. Jeg har nogle gange tænkt, jeg lærer lige at spille banjo. Det gik ikke godt.
0: Det var en, det kan man ikke
1: det var en liminal lige. Fase, som jeg så måtte kravle tilbage til udgangspunktet. Nu går jeg fra at være en person, der ikke kan spille banjo, til, fandt jeg så ud af, en person, der ikke kunne spille banjo.
0: Men du gik til at være en person, der ikke kunne spille banjo, som vidste, at du ikke kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Så noget var alligevel forandret.
1: Noget var forandret. Også en lille ydmygelse.
0: Okay. Man skal men huske, nogle gange ydmygelser. Er det også godt nok, at der er forskel på ydmyg og ydmygelse.
1: Ja.
0: En vis ydmyghed kan jo egentlig også være okay.
1: Man skal huske at være til de små ydmygelser i livet.
0: Ja, det skal man faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som et lille awkward øjeblik i en elevator.
0: Nu kommer jeg til at tænke på noget helt andet. Ja, et lille awkward øjeblik i en elevator. Jeg elsker de øjeblikke, faktisk.
1: Ja.
0: Jeg kan virkelig godt lide de der akavede. Jeg elsker at gå ind i den der elevator, fordi det bliver akavet, og jeg kan godt lidt lide det.
1: Ja.
0: Jeg kom bare til at tænke på det der med lidt ydmyghed. Husk, at det er ikke alt, du er god til, og sådan skal det være. Der er et citat, der ofte bliver brugt, som er, det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg sikkert godt finde ud af.
1: Mm.
0: Som er sådan lidt vores yndlings havde citat derhjemme.
1: Ah.
0: Og så som så samtidig fejlagtigt bliver Pippi krediteret for det citat.
1: Ja.
0: Og det har hun aldrig sagt.
1: Det har hun aldrig sagt?
0: Nej, hun har aldrig sagt det. Der er noget med
1: breaking
0: en eller anden
1: news hollandsk, på Danmarks Radio.
0: Hollandsk oversættelse måske af Pippi, hvor hun har sagt noget, der kunne måske omfortolkes til det, men hun har aldrig sagt det der.
1: Det var da utroligt.
0: Så stop i hvert fald med at tage Pippi til indsigt for det, og så tage den på egen kappe, hvis du virkelig mener, at du helt klart kan finde ud af alt, du ikke har prøvet før. Ja. Nu skal vi have en vidunderlig sang fra Heaven and Earth. Kalifornisk projekt fra slut 70'erne. Hele det her album er fantastisk. Refugee. Den her sang tog jeg med, fordi jeg synes, den er et eksempel på en sang, hvor man nærmest går fra et stadie til et andet musikalsk, men også næsten sådan som værenstilstand. Så på den måde passede den godt til vores liminalitetsfase. Der sker en dejlig udvikling her i Feel the Spirit.

0: til sang, som vi når at spille i dag.
1: Du skal nu som lytter gå fra ikke at lytte til os til... Eller fra at lytte til os til ikke at lytte til os, men lytte til noget andet.
0: Det er også programmet en udgangsfase.
1: Ja.
0: Det er det. Tak fordi, at du lyttede med i dag. Vi slutter med endnu en metamorfose. Vi skal have bandet Jape her med Metamorphosis.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Et af regeringens støttepartier, Alternativet, siger nu, at regeringen bør droppe planen om at halvere momsen på fødevarer. Det er en dårlig idé, siger Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen i stedet skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo fordi, vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, hvor hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tale luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
3: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sine luftangreb mod Ukraine. Og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler, vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
4: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
4: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil, lyder det. Den 89-årige konge blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter en behandling med kortisol for blodsygdommen hemolytisk anemi. Den medførte væskeansamling i kroppen. Kong Harald skal være fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Der kan stadigvæk komme spredte byer mod sydøst, ellers er det tørvejr, og i nat skulle det holde tørt i hele landet. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til let vind fra nordvest. Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen bør lytte til økonomers kritik og opgive at halvere momsen på fødevarer. Sådan lyder det fra Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde i et interview med Dagbladet Børsen.
2: Vi mener ikke, at det er en god måde at bruge 12 milliarder kroner om året på at halvere en fødevaremoms, som både vil have et negativt klimaaftryk og også vil gøre sygdomsfremkaldende fødevarer billigere. Og det synes vi er at gå stik imod den udvikling, vi gerne vil se.
1: Alternativet er støtteparti for regeringen, men det andet støtteparti, Enhedslisten, har gjort det tæt på ultimativt, at regeringen skal halvere momsen på alle fødevarer. Her er Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
3: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
1: Men Franciska Rosenkilde påpeger, at der findes et parlamentarisk grundlag udenom Enhedslisten, hvor regeringen også har et flertal med Alternativet og de nordatlantiske mandater alene, og vil i stedet nøjes med at fjerne momsen på frugt og grønt.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo, fordi vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: I det vestafrikanske land Guinea er 30 mennesker omkommet, da kraftig regn fik et bjerg af affald på en losseplads til at styrte sammen, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mindst 6 mennesker er desuden blevet alvorligt kvæstet. Da affaldsbjerget på lossepladsen i hovedstaden styrte sammen, blev nærliggende huse begravet. Myndighederne havde beordret beboere nær lossepladsen til at evakuere området, men alligevel var der stadigvæk mange på stedet, da skredet begyndte. Når voldsomt vejr eller kriser rammer, skal vi alle bidrage til beredskabet. Det var budskabet, da hovedstadens beredskab i dag holdt en slags åbent hus. For hvis vi bliver bedre til at passe på os selv, kan myndighederne koncentrere sig om de tunge opgaver, siger Frank Trier Mikkelsen, der er operationschef i hovedstadens beredskab.
4: Hvis vi hver især kan klare os selv, så kan beredskabet og myndighederne, så kan de fokusere på kritisk infrastruktur og de mest sårbare borgere.
1: Det hele foregik på Rådhuspladsen i København, og har fanget vi også et par gæster og spurgt dem, hvor meget de har tænkt over deres rolle i beredskabet.
5: Man skal have styr på sin brandsikkerhed derhjemme. Have brandslukningsapparatet tilgængeligt, have en brandalarm, som er opdateret, og lige sådan tjekke det der, altså, have de der forhåndsregler.
6: Jeg tænker ikke så meget om det, men jeg antager jo, at vi skal hjælpe hinanden så bedst muligt, vi kan.
1: Sagde Dennis Bauer finder inden, da var det en dame. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til let fra nordvest. I morgen begynder det at skyde i Syd- og Vestjylland, ellers skulle det blive tørvejr med en del sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De vestlige lande kan godt levere Patriot-missiler til Ukraine, hvis den politiske vilje er der. Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen i dag, da hun var i Ukraines hovedstad Kiev for at tage luftforsvar med præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere.
2: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring.
1: Besøget kom efter en periode, hvor Rusland har skruet op for sin luftangreb mod Ukraine, og derfor har Ukraine akut brug for Patriot-missiler. Det vurderer tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
3: Det er noget af det eneste, der egentlig kan forsvare Ukraine mod de her russiske ballistiske missiler. Der findes ikke rigtig andre typer. Europæerne har et andet system, det er også det, Danmark er gået med i. Men der kan vi producere alt for få af de missiler, der skal til.
1: Og der er heller ikke udsigt til, at ukrainerne får den mængde Patriot-missiler, de har brug for, mener Jakob Korsbo.
3: Problemet er, at amerikanerne producerer alt for få, og de har brugt cirka 2 års produktion i krigen i Mellemøsten. Og derfor kan europæerne simpelthen ikke købe til ukrainerne.
1: Udviklingen af menneskelignende robotter går bogstaveligt talt virkelig stærkt. 2 robotter har blandt andet slået den menneskelige rekord i 100 meter løb, en rekord de for et år siden slet ikke kunne komme i nærheden af. Men det er ikke kun på evner, robotterne ligner os mere og mere, det gør de også rent fysisk. Og det er der en god grund til, fortæller Jakob Sand, der er robotekspert.
4: Når man har 2 arme og 2 ben, så kan man være der, hvor mennesker er. Og det er også der, hvor humanoids begynder jo at bevæge sig ind. Og det er også derfor, de begynder at få samme størrelse som os. Fordi hvis man skal være sammen med mennesker og skal kunne det sammen, så skal man også have cirka samme størrelse. Hvis man er meget højere, så slår man hovedet mod loftet. Hvis man er meget lavere, så kan man ikke gå op ad en trappe.
1: Den nye generation af menneskelignende robotter er typisk 1,80 cm høje og kan bære 10-15 kg per arm. Et anpartsselskab er blevet dømt til straks at fraflytte 7 lejligheder i København. Efter længere tids offentlig debat om skyggehoteller, altså almindelige lejligheder, som reelt drives som hoteller uden de nødvendige tilladelser, så har Københavns byret slået fast, at selskabet DENA har brugt de 7 lejligheder til ulovlig korttidsudlejning i strid med lejeaftalerne. Jyllandsposten har tidligere omtalt det dømte anpartsselskab i forbindelse med, at et netværk af selskaber driver ulovlig hoteldrift i København. Netværket skal stå bag udlejninger op mod 170 boliger, som systematisk udlejes i kort tid via blandt andet booking.com. Det bliver tørvejr i nat og ned til mellem 10 og 15 grader, og vinden er svag til lidt fra nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: P6 Beat.
1: I can tell you what's running deep.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen bør opgive planen om at halvere momsen på fødevarer, det mener et af regeringens støttepartier Alternativet. Partiets politiske leder, Franciska Rosenkilde, kalder planen en dårlig idé.
2: Hvis man halverer momsen på alle fødevarer, ja, så gør man jo faktisk også både ultraforarbejdet fødevarer, kød, slik, energidrik billigere, og det er imod vores politik. Og så lyder forslaget altså også ekstremt dyrt.
1: Franciska Rosenkilde mener, at regeringen skal gøre det billigere at leve sundt og med et mindre klimaaftryk.
2: Vores politik er jo, at man fuldstændig fjerner momsen på frugt og grønt. Og det har hele tiden været vores position, og det er jo, fordi vi ønsker, at danskerne skal spise grønnere. Det har både et folkesundhedsperspektiv, men selvfølgelig også et klimaperspektiv.
1: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen kritiserer den danske indsats i Arktis. For over halvandet år siden lovede den danske og grønlandske regering sammen med stort set alle Folketingets partier at anskaffe 5 arktiske skibe. Men der er stadig ingen aftale med en leverandør, og derfor er det tvivlsomt, om skibene kan stå klar i 2030 som planlagt. Og det skuffer Jens Frederik Nielsen.
3: Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Jeg synes, at når man har besluttet, at man skal bygge inspektionsskib, fordi også flåden i forvejen er gammel, så skal man jo sætte skub på det.
1: På Christiansborg mener flere forsvarsordfører, at regeringen har ansvaret for, at der ikke er skrevet kontrakt med en leverandør. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth mener, at der i høj grad er blevet nølet.
4: Og når man så lægger en lang periode efter folketingsvalget ind oveni, så haster det her.
1: Og Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach tvivler på, at de bliver klar som planlagt.
5: Vi har en politisk aftale, Arktis aftale 2, hvor I vil tilkendegive, at de her skibe, nye skibe skal være til rådighed for opgaveløsning i forsvaret i 2030. Jeg tror desværre ikke på, at det kan lade sig gøre længere.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at man er i en designfase og så skal over i en egentlig beslutningsfase. Norges kong Haralds helbredstilstand er blevet forværret i løbet af weekenden, det oplyser det norske kongehus. Kongen får antibiotika for en bakteriel infektion i blodet, skriver kongehuset på sin hjemmeside. Den 89-årige konge har responderet på behandlingen, og situationen er stabil. Kongen blev indlagt den 17. august på grund af komplikationer efter behandling for en blodsygdom. Behandlingen med kortisol førte til væskeansamlinger i kroppen. Han skal fortsat være indlagt på Rigshospitalet i Oslo. I nat bliver det mest klart og tørt, men lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen bliver det først skyet i vest, syd- og vestjylland, ellers tørt og solrigt med op til 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter en årrække med utallige eksempler på personer, der snyder med handicapparkeringsskilte, vil det konservative Folkeparti nu sætte ind over for problemet. Partiets retsordfører Mai Mercado mener, at det bør koste kørekortet, hvis man bevidst snyder med handicapparkeringsskilte.
2: Det er jo dybt forkasteligt og også usselt, hvis det er, at man går ind og erhverver sig et handicapskilt, som man ingen adgang har for at kunne holde bedre. Fordi det går jo ud over dem, som har et handicap, har brug for deres bil. Så derfor så siger vi, at hammeren skal simpelthen falde hårdere, hvis man går ud og snyder mennesker med handicap.
1: Men spørgsmålet om, hvorvidt snyd ligefrem skal føre til en frakendelse af kørekortet, deler vandene på gaden blandt de mennesker, som er afhængige af at kunne benytte handicapparkeringspladserne.
3: Jeg synes, det er voldsomt at må tage kørekort væk, men til de bliver straffet, det kan jeg opdateret.
4: Ja, de skal bare have en bøge eller et eller andet. Lige fem dage i kørekort, det synes jeg ikke.
5: Det synes jeg, det skal, for de skal ikke snyde.
6: Det er måske lige voldsomt nok. Det er ikke i orden, man snyder, men man direkte mister kørekort ovenover. Det synes jeg, det er lige voldsomt nok.
1: Sagde Per Laursen, Svend Willett, Margot Christensen og Per Hansen. De vestlige lande skal hurtigt levere mere luftforsvar til Ukraine, det sagde statsminister Mette Frederiksen under et besøg i Ukraines hovedstad Kiev søndag. Og de kan godt levere Patriot-missiler, sagde hun.
7: Vesten kan godt levere noget mere, hvis der er den fornødne politiske vilje til det, fordi vi har Patriot-systemer rundt omkring. Danmark som land kan ikke gøre det, men der kan godt gives mere støtte til Ukraine, hvad angår luftforsvar.
1: Statsministeren, præsident Zelensky og de andre nordiske og baltiske landes ledere har drøftet forsvarsindustrisamarbejde og Ukraines behov for luftforsvar. Og det er magtpåliggende for Mette Frederiksen, at Vesten hurtigt skruer op for hjælpen med mere luftforsvar.
7: Hvis ikke vi gør det, så kommer Ukraine til at kigge ind i en vinter, hvor russerne kommer til at smadre løs bombe, også med ballistiske missiler, og slå masser af mennesker ihjel.
1: EU opfordrer nu Israel til at droppe planerne om at bygge omkring 3.400 nye boliger på den besatte Vestbred. Boligerne skal opføres i det såkaldte E1-område mellem Øst-Jerusalem og den israelske bosættelse Mala Adumin. Ifølge en udtalelse fra EU's udenrigstjeneste vil projektet dele Vestbreden i to, isolere Øst-Jerusalem yderligere og gøre en tostatsløsning endnu sværere. Israel godkendte planerne i august sidste år. Projektet er også blevet fordømt af FN og flere europæiske lande. I nat mest klart og tørt, med lokalt kan der komme dis og tåge. Temperaturen falder til mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. I morgen tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

chrysanthemum tree.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være mere sikkert at køre cykel i København, og det skal ske ved, at bilisterne og trafikanter på cykelstierne sænker farten. Det mener Line Barfod, der er Enhedslistens klima-, miljø- og teknikborgmester i kommunen. Helt præcist foreslår hun en hastighedsgrænse på 30 km i timen i hele København, på nær de store statslige indfaldsveje.
2: Det gør, at vi kan cykle trygt, vi kan lade vores børn cykle trygt i byen, men jo også fordi det betyder, at vi får markant færre alvorlige trafikuheld.
1: Jeppe Rik, der er trafikforsker på DTU, Danmarks Tekniske Universitet, mener ikke, at lavere fart betyder, at cyklisterne føler sig mere trygge. Man skal derimod se på trafikkryds og hvordan de er indrettet.
3: Det er jo der, alle uheld stort set sker. Så jeg vil sige, den der enårige fokus på, om det er 30 eller 40, den synes jeg er lidt uheldig, fordi det er ikke det der problem.
1: Jeppe Rik efterlyser en beregning af, hvad det kommer til at betyde for trafikken i byen, hvis hastigheden bliver sat ned til 30 km i timen. Men den findes ikke endnu, siger Line Barfod.
2: Vi har ikke lavet en på nuværende tidspunkt. Det er jo noget, det vi så politisk skal drøfte. Men i sidste ende er det en politisk beslutning. Hvad er det for en by, vi gerne vil have?
1: Når unge går i byen, er det ofte med en stigende bekymring for at møde knive i nattelivet.
4: Jeg tænker mig meget over det, og mine forældre er også meget ops på at sige til mig, at jeg skal lige passe på, når jeg er udenfor.
5: Altså, det er jo virkelig tragisk, at unge begynder at tage kniv med i byen, og har det behov for at skulle beskytte sig selv, i stedet for at man bare kan leve sådan et sikkert samfund.
1: Fortalte her gymnasieeleverne Ryan Nordbom og Freddy Broberg. Den 14. august blev en 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde til en såkaldt puttefest, og i april blev en 19-årig stukket ned i Herning. De seneste år er antallet af anmeldelser om knive i det offentlige rum steget, det fortæller Tine Fuglsang, der er analysechef i det kriminalpræventive råd.
6: Der kan jo være en risiko for, at hvis man har en opfattelse af, at mange bærer kniv, at man i værste tilfælde selv begynder at bære kniv, fordi at man har en opfattelse af, at det er en nødvendighed for eksempel for at kunne beskytte sig selv.
1: Mindst 30 mennesker er omkommet efter, at et bjerg af affald er styrtet sammen i Guineas hovedstad Conakry. Det oplyser regeringen i det vestafrikanske land ifølge nyhedsbureauet AFP. Ulykken skete natten til søndag efter flere dages kraftig regn, men redningsmandskab leder fortsat efter mennesker, der kan være begravet under affaldet. Myndighederne havde på forhånd frygtet et sammenstyrt og beordret beboerne til at forlade området. Alligevel var mange steder på stedet, da affaldsbjerget kollapsede. I nat mest klart og tørt vejr, temperatur mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til let fra nordvest. Mandag tørt og solrigt og med temperatur mellem 17 og 24 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.